Zeak itxutu egin ninduen. Denbora duenak ez du denbora galtzen.

0: Aurten bete dira 30 urte emakume talde batek Hondarribiko festa handiaren berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan emakundek elkarrizketa guneak zaintzeko deia egin du Arartekoak berdintasuna betetzeko eta Labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek bazterketari gabeko jaiak helburu. Miren Elgar ez da institutuko zuzendaria eta Noemi Ostola zaidazkari nagusia ospakizunean izango dira berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Belaunaldi berriek etorkizun berdin zaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntza espero du emakundeko zuzendariak. Labek Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio, era berean ekidinezina den parekidetasunerantzko bidean trabak jasen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzaileei gaitzespen gogor eta irmoa egin die. Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarretako bilera erronda akordio giroa ospotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin ere itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalekin ere elkartuko da. Azken egunetan hala ere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainetako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekeela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Dutakagun sensazioa da berak lehendakari bezala ez duela lideratzen eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zera, ez?
0: Kiroletan berriz, partida zoro baten ostean baina hiru puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea Elxetik. Oso bideratua zirudien partida hankaz goran jarri zen azken unean. Donostia Arrakalaren nagusi izan ziren Elxen aurkako partidan eta hauxe Igor Zubeldiaren partidaren laburpena.
3: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste ba bueno. Partido errematatzen falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ba bueno, ikustezu, lehen mailan olaku ba bueno, barkatze bat jozu ozen jokalditan, ba bueno, ba gutxisokin gatzezea, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren itxizue, eta bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 gehala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta bueno, azkeneko, ba bueno, bukaerako jokaldi osetan sartu den golorrekin oso pozik.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu egut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzaren eskutik.
5: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu aste arte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean hodei baxu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean, alare hodei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi hodei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe hodei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea hodei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako hodeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez hodei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko da. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarra.

0: Egunon, goizeko 7ak dira, naiz irratian zaude. 30 urte bete dira urten emakume talde batek Hondarribiko festa handian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan, emakundek elkarrizketa guneak zeintzeko deia egin du arartekoak berdintasuna betetzeko eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek bazterketari gabeko jaiak helburu. Miren Elgarresta institutuko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia ospakizunean izango dira, berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Labek ere Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio. Era berean, ekidinezinak eta parekidetasunerako bidea trabak jartzen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzailei gaitzespen gogor eta irmo egin die. Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera. Erronda, akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du gainera. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du bestalde Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan berriz PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda hau da bihar. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Eta azken egunetan ala ere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek, hau da, Arnaldo Otegik mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa, ez hainbeste komunikabidetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jar.
0: Otegik kontrakoa berriz, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoak gauzatzeko eskatu dio.
2: Dutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango balitz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zera da, ez?
0: Eta pelotoia zitze egiten, kirol kontuak era aipatu behar ditugu, partida zoro baten ostean izan ere, 3 puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea, Elxen izan duen partidarekin. Oso bideratua zirudien partida hankazgora jarri zen, azken unean. Donostiarrak nagusi izan ziren ala ere Elxen aurkako partidan, eta hauxe da Igor Zubeldia jokalariak egin duen partidaren laburpena.
3: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste ba bueno. Partido errematatzie falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ba bueno, ikustezu, lehen mailan olaku ba bueno, barkatze bat jozu ozen jokalditan, ba bueno, ba gutxisokin gatzetzea, gero bese gola itzizue, partidun sartzeie, bigarren itzizue, eta bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 gehala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta bueno, azkeneko, ba bueno, bukerako jokaldi osetan sartu den golorekin oso pozik.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu egute errepideak lasai daudela, horrela jarra ezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzeren eskutik.
5: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu aste arte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean hodei baxu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean, alare hodei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi hodei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe hodei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea, odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zezkigu, eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko da. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz ego isuri aldean behera egingo dute ipar partean antzeko.

baserako temazoa, eh? Baina, goratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 45. emankizunerako, Ibon Rodríguez García musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Ibon Rodríguezen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Ibon Rodríguez García, Ibon RG da, Santurtzin jaio zen 1918, baina betidanik Sestaon bizi izan da. Euskal filologia ikasi zuen eta egun euskara irakaslea da. 11 musika talde sortu edo taldetan egon da. Eten, Lenoiz, Gargara, Plu de Mekanism, Txaranda, Urreta Bizkaia, Boz Mirenalis, Mineralis, Korg eta abar. Artista askorekin koloratu du, adibidez Musergo eta Xavier Montoiak besteak beste. Diskoen zerrenda ere luzea da, bere webgunea da egokiena bisitatzea, hor zehazuta baititu ba, zer lan egin dituen, baina Ibon RG-ek bakarka bi disko ditu, Ibon RG gehi Enrique Hurtado bat eta beste bat bidean, eta Ibon RG gehi Garazi Navas zekin ba, beste bat bidean. Ritxe izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Ibon RG.
2: Kaixo, bai.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ondo, batetik bestera, ondo.
1: Ez dakit, nik uste dut nire asmakizuna izango da, edo nire pentsamendua, zu bazara pixkate musikaren psikologoa, ez da?
2: Musikaren psikologoa? Ez dakit, ez dut uste, zer gatik diazu hori. Ez dakit, ez dut horretan iniz pentsatu, baina ez dakit.
1: Galletak ekimenean, galletak eta horre ekimen horretan, pixkate ez lantzen zenuen pixka psikologia hori. Bueno, galdera, psikologiaren galdera da, zuri bai. Zuzenean galdetzeko bai, beste gauzo bat.
2: Ez, behar bada, banaiz, eta ez naiz konsiente izan. Ez dakit, musikak badu adarrasko, eta ez dakit pervertitzea da hori bat, baina, bueno, ez dakit bizitzan bezala, ez dakit denari beste buelta bat eman al zaiolako, eta hortik izan daiteke, baina, bueno, psikologiaren asuntarekin oraindik nago bueltaka, eta ez dakit, nik ez dut inoiz olako lesiorik eta eman nahi izan, behintzat edo eman ditudanak, edo ematen ditudanak ekintzen bidez gustatzen zait. Osa, musikaren praktikarekin, ez dakit, ez naiz bestela oso modu teorikoan aritzen den artista bat. Behar bada, ez dakit, ez dut gehiagi pentsatzen horretan nahiago dut egin, eta egin ala joan konturatzen gauzez, eta beste ikuspuntu bat, ez dakit, nirea edo sortzen.
1: Ba aldu musikak psikologia beste atal batekin, beste termino batekin, ba aldu musikak desbiazionismorik?
2: Eskerrak baduen, ez? Eta bada diren ez, zeatik, ez? Nola baite, belarriek espero dutenetik aratago joateko olako desbideraketak beharrezkoak dira, ez? Beste aurkikuntza batzuk egiteko, eta bai, gehienetan nik ohiko bidetatik kanpo aurkitzen ditut gauza interesgarrienak, eta bai, nire musikan eta bereziki besteenean.
1: Hori desbiazio bada, ez da? Desbiazio bat, ez da media baten, ez da bataz besteko musikaren inguruetan etzabiltza?
2: Bai, nire ustez hori bai da beharrezkoa, hori bai, bestelako bideak arakatzea, hori gabe, ez da interesgarria. Behintzat, musikan eta artean. Bestela bizitzako beste uneetan, ba, bueno, kasuan kasu. Ba, eta, bueno, behar bada, ere musikan ere badiam une batzuk, non esperotakoari eutxi behar zaion, eta hor ere baden bide bat. Nik ez dute zer baztertzen alde horretatik. Orduan, bueno, ba, egia gustatzen zaidala hor harakatzea, eta ez dakit, ibiltzea bide berriak, eta probatzea kolaborazio berriak eta soinu berriak, tresna nahasketa niretzat berria direnak, ez dut zer asmatzen, bada ez dakit, ez dago adanismo hori argi euki behar da, ez dagoela, ez? Da, norberaren gam, soilik, eta berria da gauza bat zuretzat behar bada egina dago mi aldiz, baina tira, ni hori horrek kitzikatzen nau, ez? Holako, ez dakit, espero gabekoak.
1: Zure sorkuntza iturri horrek nondik edaten du?
2: Iturri guztiak dira irekita daude nire niretzat eta ez dut zer baztertzen. Aurrekoan galdetzen ziaten ere ahotsa eta zerekin zerekin ustartzen den ondoen, eta nik ez dut erantzunik, nik ustut beste eta bas, probatu behar dira gauzak eta erabakiak hartu, dena da hori. Orduan zintzai, iturri horiek ez dira itxi behar, beti egon behar dira zabalik, eta hola, konparazio praktiko bat egitearen, ni, bueno, instrumentu asko dauzkat, gehiago jotzen ditut, baina instrumentuak baditut, eta gustatzen zait lokalean, estudioan, edo izatea danak eskura. Ez dakidalako momentuan zer eskatuko dian. Naiz ta orain zentratua nagoen ahotsarekin, eta ahotsa kapela ematen ditut kantuak gaur egun horretan, bueno, ez dakuat, lortzen dut edo adierazpide, zera, baina duela gutxi egin dut lantxo bat, bueno, moda desfile bat zen, eta oso gauza polita izan da, baina eta askotasun oso utzi ziaten, eta hori hor lan egiteko behar nituen tresna guztiak izan eskura, menderatzen edo pixkat zakit familiarrak diren, nireza familiarrak diren ja tresna batzuk, ba, jotzaren poderioz lortu da lako haiekin, ba, nola baiteko harremana, eta iturri horiek kasu bat hori adibide bat, baina bestela estiloekin, erritmoekin eta hori ez dut ez baztertzen.
1: Zuzenean hori ez duzu egingo, ez da? Zuzenean egiten duzu? Musargo bezala, oda, lupa?
2: Gaur egunez, baina egin izan dut. Leno izan jotzen nuenean, bandoneoia, tromboia, xilofonoa, trompeta, saxoa, gitarra eta bar, jo izan ditut kontzertu erean, baina, bueno, ez da, ere oso gauza esan dut. Bueno, kantuak, oza, gero modu praktikoan ere baldin bazoaz jotzera, ez dakit, oza, eraman behar dituzu gauzak eta hori, orduan puntu bateraino, ez? Baina, ez, baina da konparazio bat egite arren iturrien eta ez da, nik ez dut hor eta saiatzen naiz aurre iritzi horiek joan apurtzen ze baditut, ere, badida, ba, ez dakit, behar bada inoiz gogorik entzuteko gogorik pizten ez dizkidaten taldeak, eta
1: adibidez? Hor,
2: ez edo zer gauza izan diteke, bastakit, zuzango, bastakit. Ez, baina da nire errua, ez, ozen, nik berba da, hobetsi ditualako beste gauza batzuk, ez dut zer holan, eta beste gauza batzuk, baz igual, kanta, artista baten kanta bat edo apur bat ezagututa, pues ez dit gogori kortean sakontzeko, ez dialako erakutsi, ez dakite, holan, bueno, ba, ez dakit, egiten duena atsegingo didanik, eta, bueno, ba, bizitza laburra denez, ba, egin behar da, aukeraketak egin behar dira, eta berba da horretan, ba, galtzen ari gara, baina, bueno, hori da bizitza, ez?
1: Aukeraketa aipatu duzu, zuk egin dituzun aukeraketa horietan, ez, sortzi abestien aukeraketa horretan, nik sakondu behar izan dut pixkat gehiago, ze sortzia besti horietatik bost hiru instrumentala dira. Claro, hortik nola atera, nondik galderak nola atera eta abar, ez? Pixkat kabroi izan zara hor.
2: Bai, nahi nuen hor pixkat zubi zorratu. Ez, kontua da, badudala itzekin nola baiteko borroka beti, idazterakoan eta musika entzuterakoan. Osea, gutxien asola zaidana izaten da, modu gogorrean esan da. Osea, nahi dut, hausnarketak beste leku batzuetatik eta eragiten dizkit musikak. Musika, oza, letra izaten da, eta mezua eta hori musikan ez da gauza bat asko interesatzen zaidana. Kontua da, hitza erabiltzen duzun momentutik, ze bada ere, kantu, bueno, bai, instrumentalak izan daitezke batzuk, baina beste aukeratu dituan beste gauza batzuk, batzuek hitza dute, baina hitz horiek oso abstraktua dira, ez dute zer zehatzik esaten, eta batzuetan interpretazioak ere libre direnez, pentsa daiteke esaten dudanean edalontzia, ari naizela ez dakizaren metafora egiten, eta behar bada bai edo behar bada ez. Orduan, kostatzen zitzaidan aukeraket, kantuen aukeraketa bat letretatik abiatzea, ez baitut holan entzuten musika normalean, ez? Eta, bueno, bazen modu bat, bestelako irakurketa, hori, baldin, esan badaiteke, musika irakurri, ba, bai, gaina hitzak baldin badia tartean, ba, bai, baina ustez, zakit, edozein herritako hizkuntzetako musika entzuten dut jakin gabe ze esaten ari diren. Zakit, gero behar bada gustatu zaizu kanta bat eta letraren guztiz kontra egon, eta bueno, ba horrek ere, oza, esan musika ez da bakarrik maitatzeko kanta bat, da zakit, beste gauza batzuk atera, ondorio batzuk atera daitezke, edo ondoriorik atera gabe, izan daiteke, ez dakit, beste dimentsio batera eramaten zaituen une bat, edo une...

0: Eten da talderen izena, hor ibilizen Ibon RG, eta Fatxa Alzara da kantu honen izenburua. Ibon, galdera erreza da. Ez dut entzun, ez dakit, bueno, entzun dut, baina ez dut ulertu zer esaten ari zaren, baina zer da fatxa izatea?
1: Bueno, ba, lenguaren aritik, ba, ari ginen ez esaten, ba, hitzak eta abar, ba, bueno, kantu honen aukeraketa eta gero erantzungo dut, saiatuko naiz erantzuten, fatxa alzara, hor galdera hori baita kantuaren izenburu. Bueno, disko hau egiten hasi ginenean, eta disko, bueno, hor experimentatu nahi genuen, bueno, hori egin ala konturatu ginen esan diskoaren helburua, baina hasi ginen gitarra eta bateria grabatzen, eta grabaketa haietan ahotsa ere sartu nuen, baina ahotsa letrak idatzi gabe zeuden. Edo guztiak idatzi gabe zeuden kantu, eta hemen geratu zen, ba, ahotsaren, bueno, nola grabatua zegoen lehenengo toman, eta gustatu zitzaigunez, ba, erabaki genuen ustea. Eta diskoa egin ahala, diskoa atx, erabaki genuen deituko zela, eta bide horretan, bururatu zitzaigun ere, kanta guztien izenburuan ateixa egongo zela. Ordan badago baratsuriaren, ez dakiz zer, bada holako izenburua dira guztiak, eta atx san kantu zentrala, nolabait, gaina viniloan kantu hasten da A aldearen azkenengo minutuetan, eta amaitzen da B aldearen hasieran. Ba, bueno, hori da ziren nolabait jolasteko material horrekin, ez? Eta gertatu zen abiez kantu honetan entzun duguna, nik ere ez dut ulertzen, ez baita ezer esaten, baina erabaki genuen hitzak idaztea grabatu ondoren, eta hori ere, bueno, ba, nahi genuen esploratu bide hori, eta noraino pertsepzioa, eta hemen, eta de hecho, bueno, diskoaren barruan sartu genituen letrak, eta letra horiek egon ziren idatzita batzuk diskoa fabrikan zegoen bitartean. Orduan nahi genuen horrekin apur bat, ba, bueno, ba, kolokan jarri ideia, betiko ideia horiek, eta abar, batzutan ez datozelako erratak daude, eta batzutan disko askotan gertatzen da hori, ez datozela bat letrak guztiz kantatzen denarekin, batzutan olerki bat delako, eta orduan autoreak aldatzen ditu apaldiak, eta bada horrekin egin izan dira gauzak, ez? Bueno, eta ba, letren edo jadani grabatuta zeuden kantu hoien letrak idazterakoan, bueno, bain bat ideia etortzen zitzaizkigun burura, eta bueno, hau nik jatzi nuen ustut, bai, fatxa alzara, eta gainera atx premisa horrekin ba genuen, bueno, bada autokritika bat, gehienetan batzutan ematen du, ba, bigarren pertsona idazten duzula eta hori, baina gehienetan badira nore gure buruari kolpe egiteko, ez, eta fatxa alzara, pues, batzutan hartzen ditugun erabakiak, ditugun aurreiritziak, ditugun jokamoldeak, ba, ez, askotan ez du, beti pentsatzen dugu fatxa bestea dela. Eta askotan guk geuk ditugu horrelako jarrera, ba, fatxak, zer den fatxa, ba, bueno, hori beste baina, bueno, edo zer gauza esatearen, ba, etorkinekin ditugun aurreiritziak, urrunera, urrutiagora joan gabe, ba, ez dakit. Ba, behintzat da, bueno, galdera bat gure buruari. Ez dut, gaina, lehen esan, bueno, eta hor, psikologiaren zera horrekin, ba, agian lesio bat, edo, bueno, baina, ez dakit, bada modu bat galderak egiteko gure buruari, nire buruari egin dizkio dalako. Eta batzuetan erantzuna da baietz, edo jokatu dugula, edo pentsatzen dugula horrela. Eta bueno, kontua da horri aurre

0: Bueno, ba, askotan ohitura dugulako brotxa lodiarekin, zera ez, orduan ez dugu uste, ez dakit, gure espazioan ibiltzen den pertsona bat, gu gehu izan gaitezkena, ba, gure espazioan da bilelako ezin dela fatxa izan, fatxa gauza asko direlako, ez, baina ba, bai, badira, eta bagara, eta askotan ez dugu, eta, bueno, askotan hori uste dugu dena garela berdinak, eta zeizer, baina, bueno, ez dakit bakoitza ditugu mila ertz, eta batzuetan jokamolde fatxa bat izateak, ez du, bueno, hori afatxa altzara, ba, ez dakit, jokamolde bakar batengatik, agian konpondu dezakezun, etorkizunean, ba, bestela joka dezakezun zera batengit, ba, danatik ikasten da, oza, ez, hori, ez dakit, feminismoarekin ikasi ditugun gauzekin ikusten da, ez da, oza, denok, zakit, oraindik gara fatxa eta matxistak, baina, zakit, ba, pizkanaka egin behar da alegin, alegina, ez da, kontziente izan, bestearen lekuan ipini eta edo saiatu, saia baita, ba, bestearen bizipenetan sartzea, ez, baina...
1: Etzaiari, esaldiak horrela dio, ez da urik eman ere, ez da? Zuk mikrofonoa utziko altzen nioke fatxa bati?
0: Bueno, ni artean banaiz, bueno, ez dakit, eta adirazpen askatasuna, eta arte guztiak dira, ez dakit, ni ustez baleagarrek, balio bai izute, zera, ez nuke erreko, ez dakit noren liburua edo diskoa, ez dakit, orain askotan Miranda aipatzen da, ez? Euskal Herrian aurrunago joan gabe, uste dugulako bat euskalduna izateagatik ezin dala, ez? Baina nik, ez dakit, bere poesia maite dut, bere pentsakera, ez? Baina, ez dakit, badira, eta ez nuke hori erreko. Ez, behar bada, ez dakit, ba, edo kontzertu bat ez nintzateke ikustera joango ez dakit norena. Baina, bueno, kontuz, ibili behar da ere, ba, zera, jarrera populistek eta oza, olako jarrera fatxek. Ba, baina, klaro, kontua da, artea ulertzen bada, proklamarik ematen ez den eta irakaspenik emateko ez diren edo adierazpide bat, ba, nik uste dut horrek pues, balio duela eta modu norberak egin bere interpretazioak egiteko eta bar, ez? Orduan, ez dakit. Bara, errezena, eta... mikrofonoa moztu eta abar, baina bueno, badia eremu ezberdinak, ez? Adibidez, ba ez dakit. Ba, fascista, o sea, zainet, artean eta baina ez zainet, artearen bidez artea erabiltzen bada, ez dakit ideia oiek plazaratzeko eta bestearen kontra egiteko eta hori, pues, hori ez, baina ez dakit nola, ez dakit zer egin dezakegun ere.
1: Mikrofona aipatu dut, batzutan bai. Kantariekin gertatzen da.
0: Bai, horregatik diot.
1: Badagoela, ez diferentzia bat egiten dute, kantaria agertokian dagoena eta gero agertokitik kanpo dagoena. Zuk, bai. Uste duzu, dikotomia hori bereiztu daitekela, hau da, bat dagoenean toki batean zer esaten duen eta gero bizitza pribatuan zer egiten duen?
0: Bai, askotan proiektatu nahi dugun irudia ez delako gero errealitatearekin bat datorrena. Orduan, baina diozu, osea, artista eta pertsonaren arteko horri, nin naiz, ba, hori ezberdintzaren aldekoa, autonomoak direlako, nire ustez. Orduan, ez dakit, behar bada harrikatu beharko genuken pertsona hori, baina gero bere lan horretan, agian badu beste abstrakziorako beste aukera bat. Bueno, ez que askotan daude, oza, benetan bere burua eskuindar eta zera, onartzen, horrela aurkezten duen jendea, eta gerora batzutan konturatzen gara horrela direla eta maite dugu bere artea. Orduan, ez da erraza, eta deno dugu gogoa horren diskoak erretzeko, ez dakit zer, baina ez dakit, ez da nire ustez gauza ezberdina dira, eta horrela irakurri behar dira. Eta irakurri eta entzun, eta ez dakit...

0: eske amaika dira zera ez edo delituak egin dituzten artistak eta bar eta ze egiten dugu haien artearekin eske Euskal Herrian ere gertatu da poeta bueno ba Mirande baina beste zera berriko ez dugu horatzen patxi Erkiagarekin ez bere ze egiten dugu haien liburuekin ba hartu behar dira eta ezberdin irakurri osea ez baina erre kenduko ditugu liburutegietatik
1: eta nola
0: ez dakit, eh?
1: Irakurketa ze irakurketa egin behar dugu. Oda, kendu behar dugu burutik nork idatzi duen?
0: Bai, nire bai. Eta behar bada hori, baina nik adibidez ez nuke liburu, ez nituzke liburu horiek kenduko liburu tegidatik. Eta ez nuke hori zentzuratuko. Baina ez nukena egingo da, goraipatu pertsona horren figura, pertsona dalako hori egin duena, eta bueno, de hecho, bere herrian kendu da ba, zegoen estatua bat, eta hori, eta baina hortik aratago zer egingo dugu, haien obra, bere obrarekin zer egingo dugu. Bueno, bada ere modu bat horretaz hitz egiteko, ez? Da,
1: Mirande batzutan, ez da bakarrik, idazten duenean ere ageri dira hainbat gauza, ez da?
0: Bai.
1: Agerikoa dira, eta gero bere bizitza pertsonalen esandakoak.
0: Bai, hori zakit, kontuan hartu behar da, baina gero ez dakit analizatzen duzunean artelan bat, hori guztia, hori gabe, kontuan hartuta, baina ez dakit, bada modu bat, bada egon beharko luke modurik hori aztertzeko, ez dakit.
1: Gorko berriro fatxatosferara etorriko gara.
0: Gehien bat hori, askotan orokortzen delako guztia, eta horrela zizkero, ez da egongo euneko eunean bat natorren artistarik, ez dago, hori ez dago, ez da egit.
1: Norko egoera politikoa fatxa alda?
0: Ba, gero eta gehiago, ez dirudi, ala dela, bai.
1: Eta Euskal Herrian?
0: Ere bai, Euskal Herrian atzo izan dugu Hernani, ez? Horren isla, ez? Eta baina, bueno, zen diotez gara salbatzen, eta horra ausnarketa egin behar da, eta muga jarri. Mikrofonoa kenduta, behar bada ez beste gauza batzuk egin behar dira ere, baina baina bai, gero eta jarrera eskuindarragoak ditugu ez Euskal Herria, bai Euskal Herria badelako mundu osoaren isla, ez da? Isla,
1: zer gertatu zen zure iritsiz Hernanin, Hernaniko istiluetan?
0: bueno, ez dakit, hor jarrera, oza, hartu, bueno, eldu zaidana, eske ez dakit, baina, bueno, bere ala eldu zaidan informazioa da hori, ez da, magreptarren kontrako erasoak, eta etorkinen kontrako eraso bat izan zela, gero eta, eta gehien bat gizonkeria ere tartean sartzen delako, jaietan, gauean, da violentzia eta dena elkarrekin. Eta,
1: arrasistak algara Euskal Herrian?
0: Bai, jakina. Da, matxistak ere, bai. Osa, komentarioa arrasistak eten gabe zuten dira. Bai.
1: Horiekin zer egingo zenuke? Komentario horiekin eta bar.
0: Komentarioa, ez dakit, eskuntza eta, aldugun, klar, ez dakit, gure esku dagoena da entzuten ditugunean moztu, hori lehen zanduan bezala, feminismoarekin eta hori bagoaz ikasten, ez, pizkanaka. Ez onartzen horrelako, baldin badia komentarioak, baldin badia beste gauza batzuk, ere bai.
1: Zurta bakaleran ematen dituzu klaseak, ez, migratzailei, magrebertarrei eta ematen dizkizu klaseak, ez?
0: Bai, oso egoera bortitz eta txarrean eta komplikatuan dagoen jendeari. Batzuek 15 bat herrialde korritu dituzte ona iristeko. Eta ez dakite urrengo urtean non egongo diren, ez dakite eta horretan asko ikasten ari naiz ere.
1: ba aldute atxikimendurik non ba, dauden.
0: Bai, respetatzen dute. Badute, nahi dute ikasi, nahi dute torkizuna, bueno, gehienetan nahi dute beren etxera itzuli, baina ez dute, baina hemen daudela eta hori ikaste dituzte. Bai, hombre, gehienetan, bai, oza, zen dut, bai, baina badakite zingin izango dutela, oza, hori ere argi dute.
1: Baina, magosterrialde pasatu ondoren, ez, berriro buelta egitea.
0: Ez, ba, esan dut, haien idealean dagoela...
1: Euskal Indianoa bezala, oda, joan hemen egin dirua eta gero...
0: Ez, momentuz bizi dauten ari dira, baina imaginatzen dut, haien buruan dagoela, ba, noizbait, etengabitze ditu dut haien herriaz. Eta nire herrian badagoa bestea, eta abar, joan dira, ba, ez dakit, gehienetan miseria larritik ies egiten. Eta, bueno, kontua da, haiekin hitz egiten duzunan aldatzen dela pertsepzioa guztiz. Eta lortzen dela hain fatxas izatea.
1: Bueno, aipatu duzun hitz bat hor badago, eta zer ikusirik badauka beste kantu batekin, ez, aipatu duzunean, esan duzunean, hor nola bizi daiteken, ez, ez lehen biziko lehena aipatu dugun media horretan baizik eta albo batera edo, baina alboan bizitzea beti zaila izango da, ez da?
0: Oso zaila da, ez dut...
1: Nostalgia, dibidez. Nostalgia, bai. Urrungo kantuan etorriko da. Ez, nostalgia, errimina, zuk errimina, jarri duzu, errimin, idatzi zenuen meintzat, kantuan. Errimin horretan, errimina nostalgikoa da?
0: Ba, bueno, nik euskara ikasi nunean nostalgia erriminaren sinonimoa zen. Baina, bueno, bada, ezberdina da, jakina. Bai, bada, osea, herriarekiko atxikimendu alde batetik, baina bai, aurreko unen gogoratze hori eta berriro horretara itzultze hori eta galdera zein da, zehazki?

0: Ibon RG daukagu hemen, eta haure Ibon RG da egunean kantuarekin. Ibon, herrimina aipatu dut, historia idatzirik gabeko herria gara Euskal Herria, behintzat, bueno, dela gutxi hasi gara, hasi ziren idazten Euskal Herrian, ez, 1905-an edo dakite zehatz mehatz.
1: Berrogeita bostean idatziz, 1905-an idatzi, imprimatuaz, bai. Baina, bueno, lehenagoko testuak ere badira. Bueno, historia euskarazko arena, ba, duguna da eta eraikitzen ari gara, o sea, interesa hor dago, ezta, nola imaginatzen dugu zer izan garen eta nola imaginatzen dugu etorkizuna, ezta? Hori
0: Euskal Herrian bertsolariak eta ditugu, ez? Eta ahozko literatura handi ere bai, eta ahoz eraiki dugun historia ere badago, baina ahozko historia hori horrek ez du balio askotan, ez? Memoria dela eta diot.
1: Memoriaren kontura, esan duan, bezala, eske badago hori liburu bat hori Santi Leonerena, hori Euskal Herria imaginario baten alde, eta horrek ere asko pentsarazi zidan. Gehien bat guk nahi duguna izan gaitezkela. Historia hor dago, eta heldu zaiguna, eta zaindu, eta ikasi, eta hori aztertu beharrekoa, baina, bueno, herri bezala eta nahi duguna izango gara, ez dugu historiaren aitzakiarik horretarako. Hori
0: esaldi hori azalduko diazu, nahi duguna izango gara. Nahi duguna algara oraintzen bertan.
1: Ez, baina, bueno, ez dakit behar bada, bai. Bagara,
0: zu euskara irakaslea zara.
1: Bai. Bai, baina, bueno.
0: Nahi duguna daukagu?
1: Gehiengoak nahi duena, bai. Ez behar bada. Zaila da, baina.
0: Zer da gehiengoa? Nongo gehiengoa?
1: Ez badago asmo oso irmorik behar bada herri bezala badaude oztopoak, baina oraintxe bertan ez da ikusten ere badagoenik gogorik beste zer esateko. Orduan mingarria izango da.
0: Orduan ez gara independentzia zaleak, bakarrik gutxi batzuk dira.
1: Argi dago, nire ustez.
0: Ni
1: banaiz, baina argi dago ez dagoela.
0: Eskorra zara?
1: Bai, oso eskorra.
0: Eta euskararekin ere bai?
1: Bai.
0: Eta zergatik zara irakasle? Euskara irakaslea?
1: Horregatik naiz eskorra, berba.
0: Eta zergatik ikasi duzu euskal filologia?
1: Hori da agian proba bat, ez? Osa, horren erakusgarri da, sestaukoa naiz, eta hor, tekit, garai hartan, erabaki nuenean euskara ikastea, bazen lehen esan dugun bezala albo batera egitea, ez da? Ni aurre orain izan dira, izan naiz sestaun aurreko astean, eta, bueno, tekit, hor lagunekin eta bai, eta arrebarekin eta hori, baina ez etxean ez gara izan, bueno, gurasoak ez dira, eta baina beti lagundu digute euskaldun izaten, eta bueno, lagun batzuekin bai, baina, bueno, ez dakit egoera tamalgarria da. Euskaldun askok ez dutelako egiten ere, orduan ez badugu hori, bueno, eskorra banaiz, baina bizina hau ere utopia edo ez dakit pentsaera, eta bueno, gero bada kontu praktiko bat ere, badela eskubide batzuk daudela, eta hori ikasleek ez dutenean hori
0: ze eskubideri buruz ari zera?
1: Ez, euskaraz bizializatekoa, eta ez dakit, ni hori bermatze, nik nahi dut bermatua izatea, ez dakit edo nora izan, eta euskaraz hartatua edo euskaraz hartatua izateko zera, administrazio publikoaren aldetik, hori nire ustez askoz bortitzagoa beharko luke izan, eta
0: eta zure eskortasuna nola osatuko zenuke, osatu bizkaierako Bizkaierako ez osasun bai, bai. Egin, ez?
1: Ah, bai. Ez, nik ba, musikan eta horretan zehatzen naiz hori. Ba, gutxienez nire esku dagoena egiten.
0: Eta bizitzan?
1: Bai, baita. Orduan, bai, esan edut, saiatzen naiz euskaraz bizitzen Bilbon, ba, etxean egiten beti euskaraz, auzokideren bat euskalduna bada horrekin beti egiten euskaraz, eta ogia erosten ba, euskalduna den leku batera joaten, eta bar da, oiana da, da lortu alda. Horrek esan edu egoera honean dagoela, ez, baina ba, euskaldunok ditu golako astakeriak, ez, batzuetan. Ba,
0: nor da edo zer da euskaldun izatea?
1: Ba, euskaraz bizitzen saiatzea, aleginak egiten horretarako, orduan, euskara jakinda, noski. Bai. Ez da besterik, ez da.
0: Ta zer da euskal kantu bat?
1: Euskal margo bat bezala, ba, ez da hitzik behar, hortik baldin badoa. Euskaldun batek egindako kantu bat.
0: Barrikada euskal kantua da?
1: Ez, badira euskaldunak, ez, beste gauza bat izango da. Ez da txarra, ez izatea, euskal musika, beste gauza bat da. Euskal herritarrek egindako musika da, baina ez da euskal musika. Zagit, gaztelaniaz egindako musika bada.
0: Horrek...
1: Eta baina, zera, arrazi berberaren gatik, euskaldun batek egindako pieza instrumental bat ere, euskal musika da. Zan edut, nik horretara mugatuko nuke, ez du, ez betiko ez da bai da, baina, bueno, ez dakit, ba, euskal herrian egindako musika, eta euskaratik egindako musika, edo euskaratik egindako margo bat. Ni batzutan oso mingarri egiten zait euskaldunek margo, euskal artistek margo lan bat egin eta erderaz edo ingelesez jartzen diotenean titulua. A ber, ez dakit, mingarria zait, baina, bueno, ez, olako lagunak ditut, ere, eh? Baina, bueno, ez dakit, baina askotan artelanek ez dute... itzik behar, baina euskaldun batek egin badu.
0: Eta hori nola konponduzko zenuke? Oda, eskuntza, aipatu duzu lehen, eskuntzarekin umeak hor daude ikastoletan eta bar, eta gero ez dute hitz egiten?
1: Baina zergatik ez duten hitz egiten, ba, bueno, askotan, bueno, hori ba, kontzientzia hori ez aielako etorri, behar bada, bueno, ni hor behar bada baikorragoa naiz, horrek hoiek jakingo dute eta gehienek ulertzen dute eta hori eta helduko zaie engaiatzeko unea denoi heldu zaigun bezala edo baina ez dakite orain zea ama bi ama irurte duten gazte gehienek badakite euskara eta ez dakit helduko zaie momentua esango dutena abitu euskaraz bizi nahi dut eta baditut ja tresnak.
0: Baina lehen aipatu duzu euskarak ez duela iraungo asko?
1: Baina oraingo belaunaldiengatik, ba bai, osea asko esan edut, ezagut, ez dut datarik ipini, ez dut esan ez duenik iraungo, baina ezagut, oso komplikatua da irautea egungo bizimoduarekin eta baina bueno, ezagut burura sartu zaigu hori horrela bizi nahi dugula eta behintzat horregatik diot nik nire esku dagoen egingo dut ni saiatuko naiz hori egiten ondorengoek egingo dutena haiek norberaka hartu
0: izan esku egotea egotearen inguruan dago estatu bat eraikitzea euskal estatua
1: bai ez dakit ez dago azteko gogorik ez dut uste dagoenik
0: zuk?
1: Ez, unik bai.
0: Onartuko zenuke euskal estatua?
1: Behar bada gero desegiteko, bai? Osa, iristeko beste puntu batera, bai? Baina, bai.
0: Horrek pixkate marxista kutsu bada dauka, ez da? Oda, bai, eritxiko gara bai, gautzera, eta gero...
1: Bai, eta gero anarkismotik hori desegitera ere, bai. Baina, lehenago, badirudi horti pasa behar dago dela, baina, bueno, ez dut uste... Hor ba, hor eskorra ere ba naiz.
0: Baina, behin, ja, irisita zaila da hortik kentzea, ez da?
1: Bueno, ez dut uste. Baina, karo, behar bada horretarako, jendearen gogoa hori kentzeko, jendearen, jendeak argi izatea horrek, horren urrengo urratsa zein den. Bez? Eta da, hori desegitea, noiz bait.
0: Irla bihurtu beharko gineateke?
1: Ba, hombre, idealena zen izatea inguruan laguntza gehiago edo horrelako proiektu gehiago, ez? Horrela, zen dut, izatea orokorra, baina ez dakit, orain gaur egun ikusten ari garenarekin, ez dago, ez dakit, ez Europar Batasuna, ez NATO, ez ordena denaen menpean gaude, orduan bortik ateratzea, ez du horretik diot, hurbil, ez da, ez dut ikusten bat.
0: Eta hurbil ikusten duzu hirugarren munduko gerra?
1: Ba, hurbila baino gehiago, ez?

0: leg. Scheiße, akschuschurla.
1: Ibon RG, Peru Magdalenaren hitzekin, zure izara zuriak. Ibon, baliagarriak aldira lo kantak lo egiteko?
2: Ba, proiektu honetan hasi nintzenean, edo ba, osnarketetako bat hori zen. Nik kostatzen zait kantu onak egin ezkero, edo kantu onak baldin badaude horrekin lokartzea, orduan...
1: Norbera?
2: Eta entzunez, ba, arreta, oza, zan dut, ba, kantua interesgarria bada, arreta pizten dizulako, orduan kostatzen zaizu...
1: Gurasoek kantatzen diotenean umeari, ba, norka hartzen du lehenago lo? Gurasoak edo umeak?
2: Berba da, ez badira oso onak, ba, orduan umeak egingo du, lo, ez duelako lortzen arreta. Bueno, eta hori da, oza, kantu horiek egiterakoan kontuan izan genituen ezaugarri batzuk, ez? Ba, ez dut inoiz alakorik egin, baina baditu ezaugarri batzuk, ez direla izan behar dinamikoegiak, ez direla izan behar ozenegiak, erabaki genuen hauts utxez egitea arreta izatea, eso, elementu alik eta gehien alde batera usteko, eta...
1: Ja, kabroia izango naiz, umerik ez duzu.
2: Ez.
1: Eta umerik guraso izan gabe, baita edo ama edo izan gabe, egin daitezke lokantak?
2: Bai, jakina, egin ditut. Eta, bai, bai, da, goera, oza, nolait, ideal bat, asmatu behar duzu, testu inguru bat jarri zure burua, eta pentsatu behar bada ez dutela funtzionatzen ere, bai.
1: Euskal Herrian baitugu haizeak, eta ez hor haizea aipatzen du,
2: bai, kantorretan, bai.
1: Bai, haizearen zarata. Haizearen zarata batzutan oso erora eramaten gaitu, ez da, erotasunera, edo erokeriara, edo eramaten gaitu, ez da, eta Euskal Herrian badaukagu ziertzoa adibidez, edo haize goa.
2: Bai, justo kantu honetan zen haizea susurla, baina haize zakarra izan ziteken edo ziertzoa, eta bar, baina horrek ere balio izan, bueno, gerora egin izan dituan beste, bueno, osnarketaren bat zelako lotura dugu naturarekin, natura modu metaforikoan erabiltzarekin, alegia, nola heldu zaigun belaunaldi, ez? Eta hori hitzak erabiltzaren gaiarekin doa lotuta, zelako garrantzia duen hitz zehatz batek kantu batean, eta nola eramaten duen kantu osoa eraman dezakeen alde batera edo bestera. Eta hori beti duen borroka bat da. Kasunetan ez ditut nik hitzak idatzi, Aperuk, Peru Magdalenak egin zituen, baina nire borroka bat izaten da hitz bat idazten duanean, eta beti ez dut lortzen, eta ez lortezina da, nire ustez, da hitzak ez eramatea gehiegi hori. Ez dakit... sua, zera, bere esparrura, ez? Eta hitzek pisu handiegia dutelako gehienetan. Egin daitezke kantak hitz esanguratsurik gabe, eta baina kontua da oreka hori non jarri, eta ni ustez dana musika egiterakoan dena da ere, ez da bakarrik hitza, baina hitzek badu gainera semantikaren pisua, eta horrek natura sartzen da, naturaren elementuak sartzen direnean tartean, eta naturaren elementu hoiek gugan duten presentzia historikoki ere, ba, eraman dezakete leku batera edo bestera. Lagun batek esate zian, harrituta edo lehenengo disko atera nuenean bakarkakoa nola zegoen hainbeste naturaren hainbeste hitz edo nire kantuetan, ni, bueno, ez izan da ba, baserri ere muko pertsona bat, sestaukoa eta zona industrial batera, behar bada, aukerak eta horiek, ez dut, ez nien nintzen horren konsiente ere, zen alde batetik, behar bada izan daiteke hortik eskapatzeko modu bat, naturara jotzea, behar bada izan daiteke mimetismoagatik beste musika horrek ere eskatzen zialako leko elementuak sartzea, eta hori zergatik da, ba, entzun dudan musikan hor lako elementuak zeudelako. Nik aurlako kanta batean ezin dut jar sartu armairu edo lako beste, edo tximinia, edo ez dakit, edo adre, bo, ez dakit, edo pizza.
1: Beraz, bihotzak eraman zintuen mendira?
2: Bueno, ba, borroka bada, hori da, bai, bai. Hori ez, kontua da, hori horri bizkarra ematea ere ez dela erraza, beste hitz batzuk behar dituzulako, eta orduan beste hitz hoiek hartzen dutelako hoien lekua, eta beste pisu bat hartzen dute. Orduan, askotan iten duana da, ea oharkabean pasa daitekeen bereziki, bueno, hitzak eta bereziki mezua, eta bueno, lehen esan duan bezala, ez naizelako oso horren zalea.
1: Lehen anarkismoa aipatu duzu, orain bihotza nik sartu dut, eta etorri zait burura, ez, Durrutik esaten zuenean, ba, mundu berri bat daramagu bihotzean, lehen fatxa osfera eta abarra aipatu dituzu, zuk uste duzu Durrutiren hitzak egokiak, eskorri ikusten duzu, hori esandakoa Durrutik ziona edo zer?
2: Bai, mundutxo berriak, ez, egin ditugula, bai, norberak bere mundutxo horretan bizi da, eta nahi du eraiki bere, ez?
1: Ba, pandemia garaian mundutxo horiek
2: bai, azaleratu ziren, bai, denetarik zegoen garai hartan. Polizia asko eta bestelako asko ere. Bueno, ez dakit, gara oso zaiak izan ziren.
1: Eta hori ja pasatu da, eta ja, hango, bueno, egun hartako polizia ja ez dira polizia gehiago izango?
2: Bai, behar bada bai, eta beste bide batzuk hartu zituztenak ere bai, ez hor, ez dakit. Ba, ez dakit, batzutan hor ba, mosorroak edo mosorrotxoak, ze, bueno, nik uste dute, ba, bueno, bai, bakusu konstientan egongo ziren hor zerake bai, jarrera hoiek hori azaleratu ziren, baina denak geunden lekuzkampo, ez? Eta, bueno, bai, kontua da, bai, hor, bai, ezagutzen duzula, ez, inguruko jendea, eta bereziki zure burua, ez, nola jokatzen duen alako egora batean, alako egora...
1: Jarrera fatxa asko egon ziren orduan?
2: Bai, jakina, bai.

0: Ibon RG, Miguel A. Garciaren hitzarekin, soule... bueno,
1: musika.
0: Soule abestia. Artea, lehen arteari buruz hitz egin dugu, artea zikiratu aldago?
1: Artea, ba, hori oso baldintzatua dago, ez dakit, badago... mekanismo eta inertzia batzuen menpe gaur egun, eta askotan bada askotan ekoizten da ekoiztearen edo mekanismoen barruan egotearen ere hori gertatzen da, ikusten da inguruan, eta bueno horre kantu horretan hori nahi ideia hori bururatu zitzaidan, eta bazen behar bada hori.
0: Musikaren industriak ze eragin izan du musikan? Euskal Herrian ari naiz, eh?
1: Euskal Herrian da mundu osoan, azkenean ba, inertziak eta hori etengabe daude, eta inertzia batek funtzionatzen duenean hori astintzen da, eta behar bada denok gure neurrian egiten dugu, eh? Baina badago kontserbadurismo burako, ez dakit, joera, ez dakit, kontzerbadurismo eta kanpotik askotan ba, funtzionatzen duena kopiatzea. Eta
0: matxismoa eta... aipatu duzulen, matxismo asko dago musikan ere gaur egun?
1: Bai. Zorionez gerota emakume gehiago ikusten da, eta gerota, baina jarrerak eta abar, oraindik egin behar da... egunez egun alarma piztuta eta begiak zabalik, norberak ere, beti nabil berarekin, baina norberak ere sartzeko horrelako jarrerak.
0: Kuotak beharrizkoak aldira, oda, emakumeen kuotak?
1: Ez dakit den bidea, baina gia da antolatzaile, bueno, hor ja, musikari baino, antolatzaile ere banaiz, eta bada kezka handi bat dana, nire, bueno, espora deitzen den nire taldea, bueno, nire, nire partea idena izan Bilboko ba musika experimentala eta antolatzen duen kolektiboa, kezka handia da, eta beti erreparatzen diogu horri, baina ez dakigu kuota den bide bakarra, edo behintzat kezka hori egon behar da. Alegia, ez dugu arazorik batzuetan proposatzen dugunean kontzertu bat, kontzertu sorta bat planteatzen dugu abertzeari den, oza, lehen ez zitzaion horri behiratzen, orain behiratzen diogu zenbateko zenbado emakumerik ala denak izonezkoak dira, eta hori, behar bada ez dugu derrigorrez emakume bat sartuko, ez badago, ze hori behar bada kontrako zera, sor dezake, baina behar bada urrengo kontzertuan egongo dira emakume gehiago, edo ez dakit. Saiatzen gara horbeintzat horren konsiente izaten, eta ea derrigorrezkoa den edo aipatzen edo ez, baina baldin bada dena gizonezkoen zera bat, orduan gaizkigoaz.
2: Otea Lili.

0: Garazi Navas daukagu hor, Alep izeneko kantuarekin. Ibon RG, zein sistema politiko, ze, gauza oso minimalista da, entzun duguna, ez da? Eta minimalismo horretatik, zein sistema politiko minimalistaren aldekoa izan zaitezke?
1: Tu, galdera. Ez dakit, bon, lehen aipatu dugu, ez? Ba, minimalismo litzateke politika, ba, ez? Nor, bere kabuz antolakuntza, ez? Duin eta gutxineko batzuk, ez dakit. Ez dakit, benetan.
0: Ibon RG. Ibon, mila esker. Otea lira etortzeagatik. Musu handi bat eta urrengo arte.
1: Bai, urrengo arte.

Keep calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Azken orduko batekin gatoz, Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak eta irakurketa. PISA txostenak 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu eta agerian utzi du Ego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan eta Europako batez bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022 edizioak agerian utzi zuen emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arloietan eta oraingo honetan 2025 ebaluazioei buruzko datuetan zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoan, Espainiako estatuko batez besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte eta estatuko batez bestekoa 451 puntutan dago. Matematikan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak estatuko batez besteko gainetik daude 460 puntu, 457 punturen parean. Bestalde, Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean eta bigarren mailan kokatu da Espainiako estatuak leia horretan duen batez bestekoaren gainetik eta Europar Batasuneko batez bestekoarekin zein ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko herrialdeen batez bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, Nafarroak 441 puntu lortu ditu eta bigarren mailan kokatu da bertan ere, estatuko batez bestekoak 451 puntu lortu ditu, zientzietan herrialdeak 462 puntu lortu ditu bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025 emaitzak sareka aztertuz gero matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu eta itunpeko sareak 486. Bietan ala bietan puntuazioak behera egin du 2022arekin alderatuta, zientzietan publikoak 456 puntu lortu ditu eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez publikoak 423 puntu lortu ditu eta itunpekoak 466. Publikoak 40 puntu egin du bera eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitza hauek joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.

Eta beste kontu bat, Silvia Ederra eskubaloi jokalari hoi Nafarra hilda 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen bere ibilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo bera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria, taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaro arren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zutenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naiz eskainitako elkarrizketa batean beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galaraz izion istripularri bat izan ondoren.

0: Eta goizean zehar aipagai izan dugun beste gai bat, gaurko egunetako eguneko gai nagusietako bat zalantzarik gabe, alarde egun berezia ospatzen ari direla astearte honetan Hondarribian. 30 urte dira izan ere lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Goizean goizetik kolorez berdinak ikusi izan dira konpainiaren barruan Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jaka beltzen artean. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere, kale nagusiko ertzetan emakume asko hoien artean gehiengoa gaztea bizkarra ematen ari ziren. Halere, Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengo alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
1: Urte super berezia da guretzat egia esan, duela 30 urte emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
0: Inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu du kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibela danik normalizatuago dutela onartu du.
1: Bai barruan konpainia, bai kaleetan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea super onartuta daukala Jaizkibel, eta bueno, da 2026an gaude, eta ez dela super ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno, espero dut urtero normalizatzea gehiago.
0: Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
2: Dara magu 30 urte oraindikan hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu. Eta baita ere nahi dugu alarde publiko, bakar bat eta parekide.
0: Ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte urrena aztu. 50 urte pasadinen honetan, kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita.

0: eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Lehenengoa oraintxe 12etan hasita. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox Ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak eskuartean duen agenda elkar banatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak informazioa eta perspektibak urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin hizketan joan den aspaldian Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
1: Ni informatuta nago eta badakiz ze gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean mai gainean beste gaitasun politiko berri batzu jarri behar diela eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzu behar ditugula gure autogobernua ere babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez diarduteko eskatu zion EITB-ri eskinitako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Gutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojon behar zerala, ez?
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez entzule informazioaren ariaren aurrera pentso honetan aprobetxatuko dugu esateko motorzale batek istripua izan duela berriki B20 errepideko 8. Kilometroan Barakaldo parean eta B10 arekiko norantzan errei bat itxita dago istripua konpontzen duten artean eta horrek autopilaketak sortu ditu Barakaldo inguruan. Bestalde gaurko eguraldiaren iragarpena ere birpasatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
4: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean hodei baxu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean, alare hodei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi hodei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe hodei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea, odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zezkigu, eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz ego isurialdean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz. Ibar Isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak, eta Ego Isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimumetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta gaurko informazioa eskaintzen ari garen Bilbo honetatik, Iruñera goaz jarraian, ordu bat abitarte, Iruindarra saioa naiz irratian, Aritz Santamariaren eskutik. Ordu batean, itzuliko da informazioa, gero arte.
3: Informazioaren aria.

0: Eguerdion entzule, ongi etorri Iruindarra saiora. Aurreko astean hasiera eman genion ikasturte berriari Naizirratian eta Iruindar saioko bigarren denboraldiko lehen saioa egin genuen. Gaurkoan bigarren saioari helduko diogu. Eta guk egin genuen moduan Euskal Herriko zenbait alderdi politiko alaber dagoeneko martxan daude eta Nafarroan aste mugitua izan dugu politikari dagokionean. Horiek landuko ditugu gaurkoan Iruindarra saioan. Dena den politika kontuei heldu aurretik, saioko bi protagonisten hitzak entzungo ditugu. Iraiaren hasierekin batera NAK Utopia jaialdia hasi zen, eta azken egunotan Iruñeko zenbait egoitzetan musika hausnarketarako aitzakia izan da. Javier Olazabal jaialdia antolatzen duen elkarteko kidea da.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu eta jarrera kritiko batekin benetan hausnartu ze gertatzen ari den. Esandakoa, ikuspuntu kultural artistiko garaikide batetik.
0: Ba, zehaztasunak eta elkarrezketa osoa minutu gutxi barru entzungo dugu. Eta bestalde, zinema izango dugu hizketagai gaurko saioan. Navarra International Film Festival astelenan abiatu zen, eta Alazne Sanzek aurtengo edizioaren nondik norakoak aletuko dizkigu gaurkoan gurean.
2: Aurtengo edizionetan, 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ez da? Orduan, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, gaur egun ere bai, ez da, teknologia nola ari den aurreratzen, eta bueno, ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
0: Entzun dugun moduan beraz entzule, 21. mendeko krisiak aztertuko dituzte jaialdian. Saioaren amaieran, Oier Santa Mariak, Iruinean bizi izan dugun azken polemikaren inguruan bere iritzia ekarriko digu ere. Beraz, horiek esan da, asgaitezen.
3: Naiz irratia.
0: Aipatu dugu, Euskal Herriko zenbait alderdi politiko dagoeneko martxan daude eta Nafarroan aste mugitua izan dugu politikari dagokionean. Izan ere, zenbait hautagaitza berretsi dira urrengo urteko hauteskundeetara begira. Horien errepasoarekin hasiko dugu gaurko Iruindarra saioa. Lehenik EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela azalduko dugu. Hortaz, 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundeetarako zerrendaburu eta alkategai izango da. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. Koalizioaren arabera

0: Cristina Ibarrolak hartu zuen kargua, baina zentsura mozio batek alkatetza eman zion berriro EH Bilduko Asioni, PSNren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñan eta haren hautagaitzarekin bada azken emaitza onak berretsi nahi dituzte 2027an ere. Aletu dezagun edo repasatu dezagun emaitza horiek. 2015an 5 zinegotzi eskuratu zituen EH Bilduk Iruñean, 2019an 7 eta 2023an 8. Alkate makilari eustea albiste bikaina litzateke iruindarrontzat ezbairik gabe. Eta koalizio subiranistak Iruñeko hautagaitza berretsi dituen moduan, Nafarroako parlamenturako Laura Aznal proposatu du bigarren aldiz. EH Bilduko mai politikoak Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira, Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa, gurean izan zen aurreko astean. EH Bilduk beraz martxan jarri du 2027ko maiatzeko hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal izan da, eta aipatu dugun moduan Joseba Asiron bada hautagaitza Iruñeko alkategai gisa. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Eta aipatu dugun moduan entzule Miren Zabaleta EH Bilduko bada Nafarroako arduradun politikoa naiz irratian egon zen aurreko astean. Bertan esandako batzuk berreskuratuko ditugu gaurkoan. Zabaletak Aznalek azken urteetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu zuen hementxe, baina batez ere etorkizunera begira jarri zuen arreta.
1: Gure ustez, Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa Garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horregi lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza.
0: Esan moduan, 2023ko hauteskundeetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromiso aurkeztu zituen. Legintzaldi honen balantzean, Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroako gehiengo aurrerakoiaren barruan. Baina egindakoa baino, urrengo urratsak azpimarratu zituen. Etxe bizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternatiba sendotzea.
1: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa Garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren
0: 2027ko hauteskundei garrantzi berezia eman zien Zabaletak. Europan eta estatuetan eskuin muturrak hartu duen indarren aurrean EH Bilduk Nafarroako eztabaida ere testu inguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunen artean bloke autoritario eta neofasista geldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere, politika propioak garatzeko tresna gisa.
1: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
0: Horri lotuta, Zabaletak zion autogobernua defendatu, sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan, autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da urrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadatan, Nafarroako zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabeteetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu duela dira zizuen. Izan ere, Maria Txibitek berak foru hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidezat.
1: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera

0: beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan, eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
1: Zabaletaren ustez, urteetan ia tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun zabaletik egin beharko dela berretsi zuen naiz irratian. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez, mezu argia utzi zuen Zabaletak berak. UPNek ez du Nafarroako gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortuta ere, Zabaletak azken urteotan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
0: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da sakontasuna, ambizioa handitzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste.
1: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu zuen Zabaletak, baina bien artean azken urteetan eraikitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik.
0: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Eta Nafarroako gobernua sostengatzen duen beste hanketako bat geroa bai da. Hauteskunde ziklo berrian erantzunkizunez jokatzera deitu du hain zuzen ere bada geroa baik. Usue Barkos, alderriko senatariak, Naiz Irratiko estudioak bisitatu zituen duela astebete, eta geroa baik eraikitako bideari segida eman nahi diola azaldu zuen gure mikrofonoetan. Ziklo politiko garrantzitsua izango du aurretik Nafarroak datozen hilabeteetan. Foru Parlament urako hauteskundeek bat egingo dute udal hauteskundeekin 2027ko maiatzean. Eta oraindik hilabete horren aurretik edo ostean izango diren zehaztea falta badere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partikatutako beharretara erreparatzeko unea dela aipatu zuen Usue Barkos geroa baiko senatariak.
2: Bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
1: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute, eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzake bazkide berriekin kezkatuta daude geroa bain.
2: Hor daukagu bai kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroako boterera edo Nafarroako boterea berreskuratzeko Vox beharko balu, Voxekin egingo zuen taldea?
1: Hortxe beraz Barkosek utzi zuen galdera, eta bestalde eskuina Nafarroan, bertako eta espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil, ziur asko abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Bada eskera hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz, Barkosek argi utzi zuen bere posizioa gai honekiko.
2: Konstituzioaren laugarren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera, bueno, denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dena, bueno, ba hauteskundeei edo kanpaina elektoral hasiera emateko, besterik ez.
1: Are eta argiagoa da senataria euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
2: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible.
1: Horrekin loturik aipatu behar dugu, Altsasuko alkatea den Javier Oiok berriz ere alkate izateko hautagaitza berretsi duela. Gogoratuko dugu Oio 2015 geroztik Altsasuko alkatea dela eta alderdiak bere esku duen alkatetza handiena dela Altsasukoa. Eta politika kontuekin amaitu aurretik kontigo zurekinen formula parlamentarioa errepikatuko dela azaldu behar dugu. Astelen honetan Carlos Guzmanek indarra batzeko apustuari berri edo apustuaren berri eman du, baina ez du zehaztu Podemos alderdia batuko den ala ez.

0: Eta saioaren hasieran esan dugun moduan entzule, NAK Utopia jaialdia martxan da Iruñerrian iraia hasieratik, eta horren berri emateko Xavier Olazabal guretik pasa da. Entzun dezagun Xavier Olazabalekin izan dugun elkarrizketa.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu.
0: NAK musika sorkuntzari eta usnarketa estetikoari irekitako leio bat da. 12. edizioa du aurtengoa eta dagoeneko ospatzen ari dira. Gehiago jakiteko, jaialdia antolatzen duen elkarteko kide den Xavier Olazabal naiz irratira gonbiatu dugu. Eguerdion.
2: Bai, zuei ere.
0: Zer moduz ondo?
2: Bai, oso ongi.
0: Aipatu dugu dagoeneko 12. edizioa martxan dagoela, beraz, Xavier, lehenik eta behin, zer moduz doa, nola labur bilduko zenuke gaur dainako lana?
2: Jaialdia ongi doa, azken egun momentuko aldaketaren bat edo beste egitea tokatu zaigu, baino bestela pues, kontzertuak normaltasun oso joan dira, eta bueno, pues, jarrai dezala horrela, ez azkenean olakoetan pues, jende asko gonbidatzen duzunean kanpotik, pues, sute txikiak edo esaten direna, pues, bate ez dakit zer raiderra ez da gola ongi, bate ez dela iristen, auta beste, baina bueno, orain gozestu golakorik eta segi dezagun horrela.
0: Azket orduko sute txiki horieke itzalita, jaren 12 arte baduzue oraindik zer landu, kontaiguzu azken txampa honetan zer duzue esku artean edo zer gomendatuko zenuke zuke programa edukita.
2: Esan beharra dago, pues, guk talde edo ikuspuntu musikal ezberdin asko ekartzen ditugula, baina ni etxean geratuko naiz. Niretzako garrantzitsuena festivalari itxiera ematen dion irailaren 12ko kontzertua da. Etxekoak egiten dugu, hemengo bertakoa gara, bai Nafarrak, Euskal Herrikoak, gehien bat, naiz eta pues, Rioxatik ere, parteideren bat gure elkartean badagoen. Baina nola esan, etxean egindako zerbait da, naiz eta guretzako edo gizartearentzako oso musika arrotza izan daitekeen, bertako zerbait da, 0 kilometroko produktu bat, hemengo egiten duguna, eta izugarrizko maitasunarekin. Orduan, interesa duen edo nor, gonbidatzen dut, datorren larun batean hilaren 12an, Baluarten arratsaldeko 8etan emango dugun kontzertura, etor dadin, inolako espektatibarik gabe, belarriak ireki, eta esan, kontxo, aberra hauek zer duten esatekoa.
0: Hortxe, gonbidapena beraz, askotariko gaiak jorratu dituzue ibilbide luze bezain emankor honetan. Aurtengoak ordea badu aldarrikapenetik izan ere, NAK Utopia da 2026ko izena edo leloa, zergatik?
2: Ba, utopia bat nahi ginukelako, pues abiaratu edo utopia batean bizi nahi genukelako, ez? Gaur egun gertatzen ari diren jarrera erreakzionario hoiei nola edo hala aurre egiteko modu bada. Deus ez esatea, isilik geratzea, azkenean horren konplize izatea da. Eta ikuspuntu horretatik guk apustu bat egin dugu eta esan dugu ezetz, horrek ezin duela horrela jarraitu. Eta horren kontra agertu gara. Publikoki esan dugu, pues bueno, pues Palestinaren aurka gertatzen ari diren ekintza guztia genozidio hutsa direla eta horren aurka aurkeztu gara gizartean.
0: Piskat dagoeneko jaialdiaren erroak aipatu dituzu, baina piskat horiek aletu zein da aurtengo helburua.
2: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu eta jarrera kritiko batekin benetan hausnartu ze gertatzen ari den. Esan dakoa, ikuspuntu kultural, artistiko garaikide batetik.
0: Aipatu iguzu musikatik hausnarketarako prozesua abiarazi nahi duzuela, beraz musikatik artetik politika egin daiteke, nolakotasunean jarriko nuke nik azpimarra, hau da, nola uztartzen duzue artea, musika eta politika?
2: Artea, musika zehazki, nahi edo ez nahi politikarekin era bat erlazionatua egon den gizartearen espres bide bat. Da, garai batean, pues, ez tokamairukoek pues, politika egiten zuten Frankori aurka eginez. Ez nahiz, beraiekin inola ere parekatzen, baina gu antzekotasun bat eginez, pues, guk ere, pues, nahiz eta askoz ere urrutiago dauden jarrera batzuk izan, ba, jarraera erreakzionario ultra eskuindar hoiei, pues, muga oztopoa jarri nahi diogu pentsakera kritiko baten bitartez, gizartea modu batera edo konstiente egin nahiaz eta eziz beste modu bateko
1: proposamenak Iruñara ekarriz.
0: Horiek guztiak bada artisten laguntzarekin egin dituzue, zenbait gonbidapen laguntzarekin. Beraz, zer goraipatuko zenuke aurtengo edizioaz, eta laber eskatuko dizut balorazio pertsonal bat, zer ikasi duzuzuk momentuz?
1: Jaialde honek alor asko dauzka. Bai, esaten dituguna kontzertu tematikoak daude, non musikari profesionalak gonbidatzen ditugun, proposamen didaktiko asko ditugu, bai Goi Mailako Musika Konserbatorioekin, Pablo Sarasate Musika Konserbatorio Profesionalarekin, edo baita Joaquin Maia Musika Eskolarekin. Tailer batzuk ere izaten dira, hortaz gainera, hausnarketarako beste ekitaldi batzuk, pentsamendua lagun, esandako kontzientzia kritiko hori sortzeko helburu dutenak. Zer esan, bat aukeratzea iruditzen zaitu oso subjetiboa dela, ez? Baina ni irakaslea izaki, pues nik alor didaktikoari garrantzia jarriko nioke. Hasi musika eskola batetik, eta, ja, profesionalak izateko bidean dauden, musikarien gana iristeko aukera izatea, gaur egungo musika, bizirik dauden kompositoren musika interpretatu arazi, eta horrekin kontzientzia hartzea, bai musikalki, baita, esan dugun, utopia horren bilakeran, nik horri azpimarra jarriko nioke.
0: Bingen Amados, Sergio Sánchez, Belenis Moreno Gil, Javier Etxarri Nafarra, badira izen handiak aurtengo programan egitaroan kartelan.
1: Eta falta diren beste atzuk, ez? Esate baterako David Johnston, naiz eta izena, esango dugu ingelesa duen, baditu 50 urte, osea, lehengo urtean jubilatu zen Nafarroko Orkesta Sinfonikoan 50 urte jotzen pasa eta gero, pues, hemengoak, ez, esango dugu hurbileko musikaria eta ze hornitzen gara, gu geu ere hurbilekoak garelako. Eta denen artean, nik berriz, azpimarra egingo dut, guregan, ez? Gure irailaren 12ko kontzertua iruditzen zait izan beharko lukeela kontzertuaren, edo jaialdiaren, hobek izan da, kontzerturik erakusgarriena. Gurea baita, bertan ekoiztua eta bertan interpretatua.
0: Azken finean, gaur egungo gizartaren premiazkoak diren arazoak uztartzen dituen programazio aktivista osatu duzu, eta zuke aipatu bezala, ba, irailaren 12ko kontzertu horretan Goia izango du. Utopia hitz aipatu dugu, Xavier, mundu hobe hori nola eraiki artetik?
1: Pentsamenduaren bitartez, kontzientzia kritikoaren bitartez, gizarte hau nola edo ala mugiaraziz. Gu mugitu gara, gu saiatu gara, parte zuzena hartzen, involukratzen, gazteleraz esaten den bezala, eta muga bat, beto bat jarri nahian, pentsakera bati. Azkenan, pentsakera erreakzionaro eskuindar hoiek, nola edo ala gelditu nahi baldin baditugu, pues, ahotsa altxa beharra dago, irrationek dioen bezala, eta gu modu batera edo saiatu gara hori egiten. Azkenean, erakutsi, oztopo agarri, eta nola gizartea kontzientziaraziz, pentsamenduen bitartez, kontzientzia kritikoa garatuz, esan dakoa, bai gizartez zabala, eta baita ikaslegoa hortara bideratuz modu batera.
0: Interpelazio zuzena egin diozu etengabe gizarteari, horregatik Xabier, jakin nahi dut zein izan den erantzuna, zein izan den Nafarron, Iruindarron, Euskal Herritarron erantzuna, bada gaur egun arte, esan da, oraindik ere zenbait ekitaldi ekintza daudela gauzatzeke.
1: Tamales ez da erantzun ona izaten ari, hau urtero gertatzen zigun zerbait da, ez? Pues esango dugu instituzioen aldetik babesa badugula eta bar, baina gero publikoa ez da gure manaldietara hurbiltzen, baldin eta doakoak ez badira. Kondestablen egiten direnean, zibikanen egiten diren emanaldietan, bai, pues betetzen dugu sala edo butakak esateko itxur oso betetzen dira. Ez ordea baluarten egiten ditugun kontzertuak, ez jendeari, jendea ez dago itua, esango dugu olako musika entzuten, baina bueno, gure ildoa hori da, hori bultzatzen dugu, eta hortan jarraituko dugu. Azken finean, kultura ez baldin bada berritzen, estankatu egiten da, eta estankatze horrek beti ere galbidean jarriko luke. Ez dakigu noragoa zen, beti ere hausnarketa prozesu bat da gure elkartea, garaikideak elkartea, hausnarketa, laboratorio, pues, ekintza elkarte bada,
2: Eta urtetik urtera proposamen desberdinak ekartzen ditugu aurtengoan, esan dugun bezala aktivismo politikoarekin uztartu dugu gure egina.
0: Amaigarren edizioa da urtengoa, beraz, baduzue bide luzea eginda.
2: Jaialdiak bai 12 urte daramatza, baino garaikideak elkarteak lanean kasiko 20 urte daramatza Iruñerrian, esandakoa Nafar Euskal Herritar eta Errioxarrak diren musikari konprometituekin, bai politikoki baita noski nola ez kulturalki, gure bidea eginez. Esan beharra dago aurten zaitasun ekonomiko desente izaten ari garela eta horregatik norbaitek nahi balu gu babestu mezenazko baten bitartez, ez? Meknan lortu dugu gure proiektua sartzea eta norbaitek interesa balu, web horrian sartzea besterik ez luke eta esan beharra dago egindako aportazioaren 180a desgrabatzen dela segurtasun esango dute urteroko aitorpenean kon, errenta aitorpean hori da mila esker eta pues bueno pues laguntza beti ongi etorria izango zaigu
0: bada hortxe duzu naiz irratiko entzule ere Xabierren azken gomidapen hori gogoratuko dugu ilaren 12an izango dela jaialdiko azken txampako kontzertua non izango da aipatu duzu Xabier
2: Baluarte jauregian izango da, normalean inoiz erabiltzen ezten sala batean, guk arresien sala deitzen diogu, menos batean edo lurpean dagoen zea da, eta Nafarroko aintzinako arresi ezinguratuta sala izugarri handi bada, hainbat eta hainbat txoko dauzka, eta gure elkarteak aurkitu edo prestatu zuen Baluarte Fundazioarekin batera aurkitutako toki bat da, eta urtero bertan bukatzen ditugu gure kontzertuak, Orduan, beti leku itxi bat, argizapen oso bereziarekin, soinua ezin hobeki kontrolatu egoten da. Orduan, denentzako esperientzia bada. Zerbait hola beresia nahi duenak, hurbildu dadila.
0: Bada, horrekin hiltuko gara, Xabier Olazabal, eskerrik asko Nakutopia jaialdiko nondik norakoak gurera ekarri izanagatik.
2: Zuei, gonbidapenagatik, urren arte.
3: Naiz irratia.
0: Agenda kontuei heldu aurretik badugu beste elkarrezketa bat egiteko. Hain zuzen, agendarekin harreman estua duena gainera. Navarra International Film Festivalek bere urteko edizioari egin baitio. Gehiago, jakiteko, Alazne Sanz dugu gurekin. Eguerdion, Alazne.
4: Eguerdion, Arit.
0: Bueno, zer moz?
4: Osongi, bueno, urdurik, asidaia festivala, lan asko aurretik, baina oso osongi eta ilusion diarekin.
0: Aurten, 21. mendeko krisiak izango dituzue ardatze jaialdiaren zor 8. edizioan eta 75 film labur eta bi emanaldi berezi hartuko dituzue bada atzotik hasita irailaren 11ra bitarte. Hoiek aipatuta Alazne 21. mendeko krisiak izango dituzela ardatz esanda zer gai landuko dituzue aurten.
4: Bai, hori da. Aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ezta? Orduan guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, gaur egun ere bai, ezta, teknologia nola ari den aurreratzen, eta bueno, ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
0: Eta zerratik, gai horiek aztertu testu inguru politiko honetan, garrantzi berezia du horrelako gai lantzak ez da, aipatu duzu feminismoa, aipatu duzu natura, aipatu duzu migrazioak, zergatik horiek landu aurten?
4: Bueno, esan dizudan bezala, guretzat zinema ez da bakarrik entretenitzeko modu bat, guretzat ere da modu bat, hori ez, ikuspuntu artistiko batetatik zerbait aldarrikatzeko. Horregatik, iruditzen zitzaigun justo 20. mende honetan ari direla arazo ugari batez ere gazteentzat ateratzen eta lantzea ikuspuntu honetatik guretzat garrantzitsua zen bai.
0: Egitaraua izpide Alazne esan bezala 75 film labur eta bi emanaldi berezi emango dituzue. Konta eguzu zer azpimaratuko zenukezuk?
4: Bueno, esango ezut pixka bat zein den egitaragua, ez da? Bueno, atzo astelenean izan genituen, izan genuen inaugurazioa 12etan, 5:30 izan genuen Orfeoiaren pasea, oso, oso berezia izan zen, eta bueno, gero Rex sariak ere izan genituen, Diario Navarrak antolatuta, eta ja, ostearte astezken eta ostegunean egitaragua gutxi gora bera berdintxua izango da, goizetan baditugu Industry Hall mailak, aurrera gona ebozu azalduko izut pixka bat zelanduko dugun bakoitzean, eta gero arratsaldean, arratsaldeko 5:00, 6:00, 7:00, 8:00 eta 9:00 baditugu sesioak, ez? 65 film labur hauek egongo dira. Orduan, bueno, ez dago eskusarik ez etortzeko, badago ordu askotan, osak ez dago eskusarik ez etortzeko. Eta gero barkatu, eta gero ostiralean badugu goizean encuentro sectorial bat bezala, hau da gehiago ba hori industriarentzat eta bar, eta gero ja arratsaldean bueno, badaukagu beste saio berezi bat, Carlos Saurarena omenaldia, eta arratsaldean ja badaukagu ba hori sarien gala.
0: Zerrendatu dituzu guzti horiek, aletuko ditugu jarraian, lehenik eta behin aipatu duzu astelen arratsaldean Andres Salaberrik zuzendutako El Orfeón lanaren mundu mailako estrenaldiarekin abiatu zela bada lehiaketa. Espainiako sail ofizialean 28 film labur lehiatuko dira, eta tartean esan bezala El Orfeón obra, zeinak Iruñeko Orfeoiaren 160. urte horrena ospatzen duen. Zer moduz joan zen atzoko arratsalea?
4: Bueno, ba, oso ongi, gainera izan genuen zortea ere bai, atzoko pasea azken duta lehenagotik izan genuen zortea joateko Misericordiara, residenziara, eta horre ere jarri genuen pase hau, eta hori ere emozionantea izan zen, bueno, azkenean guk nahi izan genuen egin hau, ez daukalako mundu guztiak ez ditu baliabideak bagian zinemara joarteko edo onaino etortzeko, horregatik ara joan ginen, eta horre ere oso emozionantea izan zen, zergatik, batzegolako jende asko esaten zuela, jo, postagon nire lengusua, dagoen ez dakitzen, ez, jende helduarentzat ere, Iruñerriko jende helduarentzat ere bai oso berezia delako, bazkenean, Iruñerriko historiaren parte delako zere bai, orduan, bueno, oso emozionantea, bai Misericordiara joan ginenean, bai atzo ere, Iturramako Zibauzean izan genuen pase horretan.
0: Aipatuko dugu alaber, Espainiako sail ofizial horretan, beste 28 full film laburriatuko direla, eta nazioarteko sail ofizialean Europa, Amerika, Asia eta Ekialde Hurbileko 11 film. Zer gomendatuko zenuke, zer azpimarratuko zenuke zuk?
4: Bueno, gomendatu guztia gomendatzen dut. Egia da, osea, urten 1000 film labur etorri zaizkigu, osea, pila bat, eta 65 aukeratu behar izan dira, lan gogorra, bazaudelako oso oso onak, eta zuk esan duzun bezala, lau sekziotan dago banatuta, nazionala dago, estatuko ikusentzunezko lan azpimarragarrienak eta Nafarroako ekoizpenak, gero internazionala, mundu osoko zinemagaien film laburrak, eta gero baditugu New Generation, magaile berriei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta azkenik korto joven, ez da, zinemagaile gazteen atala, eta hemen sartzen dira 14 eta 30 arteko tarte gazteak. Lehen esan dizudan bezala, azken finean esan dugulako, ba hori, aurtengo lema 21. mendeko krisiak izan da, nor gazteak baino hobeto, ez da, beraien ikuspuntutik kontatzeko.
0: Aipatu diguzu, lan gogorra izan dela hautaketarena, nola egiten duzue hautaketa hori, zerre urratxe ematen dituzue bada 1000 film horitatik 65 hautatzera?
4: Bueno, ba hori, ekitzen da epe bat, ez da, hilabete batzuk lehenago, orduan, ba hori, aukeratzen da zein denez, aurtengo urte bakoitzeko lema, orduan, horren inguruan guk irekitzen dugu epea, eta ailegatzen zaizkigu. Egia da, ba hori, gaurten adibidez 1000 exito bat izan da, eta gero ba hor badago jende asko, profesional asko, atzean daudenak egiten kriston lana guztiak ikusteko, osea, ikusi behar dira 1000, eta ba pena askorekin asko kanpoan geratzen dira, baino bueno, osea, nik uste Nafarron eta bueno, orokorren mundu guztian, baino Nafarron ere talentu asko dagoela eta merezi duela pila bat etortzea ikustera. Dauden 65 film labur horiek bai.
0: Aipatu ditugu zeintzuk izango diren ikusgai dauden zenbait adibide, baina jaialdi honetan hausnarketa kolektiborako ere proposamenak dituzue, beraz proiektzioez gain Navarra International Film Festival Industry Hall sailean 3 inguru antoratu dituzue, irailaren 8-10, beraz gaurtik osteguna bitarte, zer landuko da bertan gondiguzu?
4: Hori daritz, ba, lehen esan dizuan bezala, goizetan ere baditugu maila hauek, orduan, hori da gaur daukagu lehenengo maila, amabietan dira, eta lehenengo mailan, jarri diogun titulu izan dira, bizitzak pausan, prekaritatearen eta etorkizun desitxuratuaren kontakizunak, eta hemen baitz egingo da pixka bat, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza, eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarozko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mail bat, bihar, aste azkena, eta oneri jarri diogu zinema ikusteko beste modu bat esperientzia eraldatzen duten begiradak. Eta honetan hitz egingo dugu pixka bat, ba, irudien saturazioak, kontsumo azkarrak eta algoritmoek zinemarekin dugun harremana nola birdefinitzen duten. Eta azken maila, ostegun goizean, eta oneri etorkizuneko zinemagaileak ziurgabetasun garaietan sortzea jarri diogu izena. Oso garrantzitsua esan dugun bezala, aurten gazte asko dago eta ez da erreza, ez? Gaur egun originala izatea. Orduan honetan hitz egingo dugu, ba hori pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekaritateak nola birdefinitu duten pues lanbide etorkizuna.
0: Noski horiek guztiek badute harreman estua zinema industriarekin, baina jarri nahi nuke azpimarratu aipatuzun lehen mainguru horretan prekaritatea eta etorkizuna izango duzuelako mintzagai. Jakirai nuke izan da industriaren egoera lan baldintzen aldetik eta ziurgabetasun garai hauetan, zein da zinemagileen bada etorkizuna edo zinema industrian lan egiten duzuenan etorkizuna?
4: Bueno, nik hemendik nire ikuspuntua esan nahi dut, nik uste gaur egun baditugula mila modu ez izateko kreatiboak, ez da? Esan nahi dut, derrepende etorri zaigu inteligentzia artifiziala, etorri zaizkigu mila teknologia, uzten digutela berez sortzen, kreatibitatea sortu gabe. Eta hala ere, niri benetan niretzat meritu handia dauka, nola ikusi ditudan 65 film laburroiek eta nola beraien artean hain ezberdinak diren eta nola duten horren fondo polita eta niretzat horrek, ba, bueno, nik uste naiz eta gauzak zaiek dauden gaur egun, hala ere badagoela jendea osongi ari dena eta, bueno, ba, hori animatzen dugu guztia etortzera eta ikusteko benetan da dudelako lan oso onak.
0: Aipatu moduan, gaur hasita osteguna bitarte izango duentzuleak, naiz erratiko entzuleak bada bertaratzeko aukera, eta aurrera ginez, iraiaren 11an bada eginen duzue amaiera gala, eta bertan 20 sari banatuko dituzue. Edizio honetan, ilosteko ohorezko saria emango diozue Carlos Saura zinemegaiari, zerratiko erari?
4: Bueno, oste dugu Carlos Saura bere munduan oso pertsona garrantzitsua izan zela, gauza asko egin zituen industriarentzat eta uste genuen berak merezi zuela urten eramatea omenaldi hori. Gainera bere alabak egin du justo oraintxe dokumental bat, Ese niño de la fotografía, bere aitari omenaldia eginez eta hori da proiektatuko dena. Orduan, hori da egiten zaion omenaldia. Esan nahi nizun ere bai, esan dizuan bezala lehen, hau festival baino gehiago da, ekimen soziala da, eta guztia doainik izango da. Uste nuen garrantzitsua zela, ba, mundu guztiarentzat, mundu guztiak merezi zuela izatea aukera etortzeko, orduan guztia doainik da.
0: Eta horrekin lotuta aipatuko dugu egoitza nagusia Iturmako Zibibosa izango dela, baino beste egoitzaren bat ere duzu, esaterako mai inguruak non egingo dituzue?
4: Hori da, mai inguruak oitzean dira Diario Navarrako zapateriak duen sede horretan dira. Ados. Beste guztia hori Iturmako Zibiboxean da eta esan dizudan bezala ordu askotan eta doainik.
0: Hildoa berrartuz, Kinotiko ikusentzunezko komunikabideak komunikazio saria jasoko du Halaber egiten duen lana omentzeko, Espainiako estatu mailan erreferentziazko komunikabidea bihurtu da. Eta horrekin lotuta galdetu nahi nizun, alazne zin den zinema komunikabideen egoera. Ez dakit hausnartzeko aukera izan duzuen?
4: Bueno, nik uste, eske zer da zinema, eta, osea, hori da lehenengo galdera. Nik uste askotan lotzen dugula zinema, uste dugu dela hori, zerrakin nik ez beti, ba, ordu bateko pelikula, baina eske niretzat zinema da pantailaren atzean zerbait errebindikatzen duen edozein gauza da niretzat zinema, orduan hor komunikabideak niretzat lan garrantzia dute. Zinema egiteko beste modu bat da, orduan, bueno, ba hori.
0: Hori ez gain eta azkenik alazne beste 11 sari bat sari banatuko dituzue, Nafarroako sariak ere bertan, konta eguzu.
4: Bai, ba, lehen esan dizudan bezala, nik uste Nafarroan badagoela talentu pila bat, eta bueno, ba, nahi genion eman badaukan garrantzia, orduan hori da, Nafarroako film lagur asko ailegatu dira, eta haiei pues, emango diegu behar duten, behar eta merezi duten saria. Orduan, bueno, ba, guzti lehen esan duan bezala animatzen zaituztet etortzera, eta zuek ere ikustera, azkenean lan handia dago aukeratzen basari hoiek, baino norberak ere badauka bere ikuspuntua ikusteko eta opinatzeko.
0: Badorekin gelditzen gara, Lazne Sanz, eskerrik asko jaialdiaren nondik norakoak ekarri izanagatik, eta oroituko dugu gaur aste artean, arratsaleko 5etan, 6etan, 7etan, 8etan, eta 9etan, eta laber aste azkenean zein ostegunean, badagoela aukera Iturramako Zibiluxean, bada filmak edo film laburrak ikusteko, beraz eskerrik asko.
4: Zuri Aritz, eskerrik asko eta itxerotzen zaituztegu guztiei.
3: Naiz Irratia.
0: Eta jarraian entzule agenda kontuak izango ditugu izpide, Batasunaren Pribilegioa Iruñeko historiako dokumentu garrantzitsuenetako bat da. 1823ko irailaren 8an sinatu zuen Carlos Hirugarrena nobleak, Nafarroako erregeak. Itunaren bidez, Erdi Aroan zehar elkarren aurka borrokan aritzen ziren Iruñeko hiru burguak, Nabarreria, Sanzerrin eta San Nikolas, erakunde bakar batean batu ziren, gaur egungo Iruñeko udala eta hiria sortuz. Gaur beraz, irailak 8 dituenean, Batasunaren Pribilegioa ospatzeko eguna dugu. Iruindarrok eta Iruñeko udalak ospakizun programa zabala antolatu du. Ospakizun horren karietara, Iruñeko jatorrizko armarria bueltan da udaletxera. Eta horrek bai da polemika sortu du UPN-erekin besteak beste. Oier Santa Mariak, Iruindarra saioan bere aletxoa utziko du noitzean behin, eta Iruñeko armarria izan du mintzagai orengoan.
5: Simbolo batetik bestera, ni, badazpadere, aurrera. Irailak 8arekin, Iruñeak Batasunaren Pribilegioa ospatzen duela itzakitzat, Joseba Sironek burutzen duen udalak, bere sarrerako armarria aldatzea erabaki du. Iriaren armarri originalaren erreplika bat kokatuz, bere idatzizko aipu zaharrenarekin batera. Armarri berriaren kokalekuak eztabaidak piztu ditu berriz hiri honetan bizi diren kultura politiko desberdinen artean, azkeneko 10 urteetan egin duen moduan. Aurretik zegoen Felipe V-garrenaren 18. mendeko tailu bat mugitzeak ekartzen du eztabaida, 2017an eta 2019an bezala. Aitortu beharra dago, hiri honetan simbologiak garrantzi handia duela. Ez da kasualitatea Borboi errege baten armarria, toki desberdinetara mugitu izana, Euskal Herria Bildu edo Unión del Pueblo Navarroren gobernuen arabera. Baina ez luke horrela izan behar, kasu honetan gutxienez. Udalaren atarian, hiritarroi harrera egiten digun zonalde horretan, Iruñeko armarri zaharrena eta aipu zaharrena ditugu orain. Ez al da gu guztion simbolo izan daiteken zerbait? Ez al dugu guztiendako balio? Borroka identitarioak bozkak ematen dituela jakin badakigu, baina gustatuko litzaidake, eta hau benetan zintzoki esaten dut, Cristina Ibarrolarekin edo eta Carlos García Danerorekin kafetxo bat hartzea eta armarri zein esaldi honi egin aldioten kritika entzutea. Jazetania atzean utzita, iparralderantz, Baskoien tribua bizi da, eta Pompelon izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria esatearen parekoa da, dio Estrabonek Kristo aurreko lehenengo mendean. Azken aldian modan jarri den moduan, hau bai aura.
0: Bada hortxe Oier Santa Mariaren iritzia eta agenda kontuak aipatzeko azken hiru kontutxo. Noski, Batasunaren Pribilegioa ospatzeko ostirela bitarte udalak egitarau oparoa bezain anitza antolatu duela aipatuko dugu. Eta eraberean NAK jaialdia izpide astean zehar kontzertuak eta itzaliak egongo dira. Tartean Joakin Maia Musika Eskolako ikasleen kontzertua adibidez. Eta Navarra Film Festivalak astearte honetatik aurrera 65 film labur eskainiko ditu Iturramako CB-boxean. Bada horiek esan da entzule, onaino iruindarra saia, urrengo aste artean, eguerdiko amabiak eta laurdenetatik aurrera Iruñerriko eta Nafarroko informazioa gertutik naiz irratian. Gero arte. Naiz.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule irailak 8 ditu gaur, asteartea dugu, eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude naiz irratian. Egunak onain arte emandakoa kontatzeragoaz. Alarde egun berezia ospatzen ari dira astearte honetan Hondarribian, 30 urte dira lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik, eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Mila 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Aurtengoa esan bezala alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
2: Urte super berezia da guretza, egia esan, duela 30 urte ba emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
1: Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan: matematika, zientziak eta irakurketa. PISA txostenak 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Ego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako batez bestekoaren oso atzetik daudela. Aste arte honetan abiatu du Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi baitu Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Eta esango dugu astelenetik asteartera bitartean bi sute piztu direla Araban. Batetik astelenean Gardelegiko zabortegian piztutako suteak indarrean jarraitzen du, bestetik beste sute batek 8 hektarea inguru erreditu astearte goizalde honetan Elgea mendilerroan, Araba eta Gipuzkoa arteko mugan, eta Eskoriatzari ere eragin dio.

0: Eta informazio praktikoan bete-betean sartu aurretik kiroletako informazioarekin goaz, horretarako gurean dugu Jon Garate lankidea, eguerdion.
1: Eguerdion, Itxaso, bueno, Reala Elxetik hiru puntuak egartzeko gai izan zen partida zoro batean amarrekin jokatzen ari zirela, oso bideratuta zirudien partida, hankaz gora jarri zen azken txampan Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, eta Susic izan zen azkenean heroia, azken unean lortu zuten txuri urdine garaipena, bi eta hiru igortzu beldia.
2: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati, 0-2, nik uste, ba, bueno, partidu errematatzi falta izan zaigula, 0-3-ko eukideu, gero, ba, bueno, ikustezu, lehen maian. Olaku, ba, bueno, barkatu.
1: Emakumezkoen taldeak bestetik buru altxa ezin da jarraitzen du, beste porrot bat txuri urdinetzat, kasu honetan Granadan, hiru eta bi Gorka Alvarez entrenatzailea.
3: Da, nahi genuen emaitza, beste idea batekin etorria, eta egia da...

0: Taldeko hirurak dira ongi etorri naiz irratira. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri du. Nafarroako homologoaren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituenak, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urte bete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
0: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen beherakada orokorraren testuinguruan kokatu baditu ere, azterketa eta usnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak diren foroaren bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara, egia da testuinguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna, dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Datu horiek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi dutenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela. Zalantzan jarri ditu ikerketaren irizpideak.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
0: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldea eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna beste erkidego batzuetan gertatzen den bezala. Dioenez garrantzitsua da hori adieraztea emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta bestalde hezkuntzaz ari garela, Nafarroa Garaiko aurreskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatu du Estilasek, privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatu du sindikatuak bitarteko neurri gisa, hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezala. Aspaldiko aldarrikapena da Nafarroa Garaian 0-3 zikloa erabat publikoa izatea eta hezkuntza sailak zuzenean kudeatzea, bereziki 0-3 plataforma eta gehiengo sindikalak 2022an egindako mobilizazio handiei esker. Horixe bera, defendatu du Estilasek. Aste arte honetan egindako agerraldian azaldu duenez, zenbait udal, indar politiko eta eragile ez daude prest helburu hori lortzeko urratsik emateko, baina kudeak eta pribatuaren ondorioak kaltegarriak dira langileentzat, gehienak estatuko hitzarmenaren mende baitaude, eta hori soldata basuetan eta bestelako lan eskubideetan islatzen baita. Bide batez, udal txiki askori sekulako zama ekonomikoa eta burokratikoa dakazkio kudeak eta horrek ala nola kontratazio zerrendak eta oposizioak. Beraz, egoerari aterabide bat emateko Nafarroa Garaian aurreskola publikoen partzuergoa sortzea planteatu du Estilasek, bitarteko neurri gisa hezkuntza departamenduak 0-3 publikoa osorik hartu arte 3-6 egin zuen bezala.

0: Eta lan munduko aipagai batekin amaituko dugu. Elak eta Alabek astearte honetan iragarri dute aurrera jarraituko dutela udal langileek urriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan egingo duten grebarekin. Udalitzen mailak ez duelako aurrera pausurik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera ikusten dute. Elaren Bilboko egoitzan Labeko Miriam Camposek eta Elako Urdas Bañuelosek adierazi dutenez, 28.000 langile inguru biltzen dituen eremua da udaletako eta udal enpresa publikoetako langileen artean. Duela ia bi urte eratu zen udalitzen maila, 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa eguneratzeko. Azaldu dutenez, eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea falta da, izan ere kolektiboak urte asko daramatzanean akordio integralik gabe langileen lanbaldintzak etengabe okertzen ari dira. Gaineratu dutenez, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera bera da. Galdutako erosteko almena berreskuratzeko neurri zehatzak, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko bermeak, azpikontratatutako langileen subrogazio eskubidea, lanaldi murrizketa handiagoa, errelebo kontratua eta plantillak gaztetzeko planak eskatu dituzte bi sindikatuek.
1: Naiz musika.

시간 내요.

música.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamodoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ma, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe hor egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta...
1: Bai.
0: Ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik... Bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo asinitzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, geixo, 2014an edo asinitzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nauen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan egisa, ba olako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia bai. Edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan dago hondi honetan zaiagoa, baina Lelena Izetia ba, pur bat emotatu bertigua eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta eta bilurra bai jendeak, aber zezango dauen,
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidauen abesten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, zani gui, zani karo, nixilik. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen hau dazitikin eta holan, eta gero ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nirana ja, da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba, etxien hainbeste entzun, nire animau initzela, eta ba, sortu genuen lehenengo abesti xa izan batera, ode toaleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori non bait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotunia ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin Ilazardi jazio,
0: batutasuna
1: putxoat, ba, holan, aldatu inotzan, eta, bueno, igerri leike guan inazela, baina emuten dutu metxikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi horak topatu, saiakerak egiten, ze orain... Zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, mila eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez dut esan bian, baina norbaitxo behiratzen bada, o igual topauleike.
0: Jaz, ariketa, eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zuk bentzatez duzu eskutatu, zen batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak, horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: Nik uste dut, ba, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar. Bire, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero izango dugu zure kantu ez. Baina, justu horri agurra ematen dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut ba, musika mota hau, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, regeto eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxendotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behar egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxendauena geixo kritiketan da, gero, konparazioak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxendauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori, abertze zango dauen, hauze dabil musika mota hau itxen, eta gero ia zan hauen, ezke, nase gomier begira, jendiak, zezaten dauen, zer, ez dela eskestaten bierrezebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adin, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko print zer hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen ausartu, basanan, jo, igual, oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zu, aprobeta duzu etxepekua, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, ba etxepekuek, eta ba, bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, ingurua ez, haien arrakazta inondik inora ere ez, ze haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egintzen duten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, xanetu, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker espaldin banaiz, iaz, Irunen izan zenuen kontzertu batzuk?
1: Bai, bai, eukinoen, Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehen dabizikotakoa, odetu aletatela ostean, esango nuke?
1: Ba, Irunen eskestakit noiz, eukinoen, osea, akuertan eukinoela...
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023 atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baietz, ba... de hecho, baten eukinauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netan apur bat, flipaut ez nauen ulertzen, meakar esan nauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez taz neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasi nintzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, be, holan esaten abenaz honez esan bida boin oza, tineska honek eta bai, bai, txepe kuekin azinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, pur bat, nervixua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. bastante urduri, eta zan hola berran ize, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta, edo letra barik, Igual, ba, patian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o, igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat, ba, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut, edo odetu aleta adibidez, inun denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, bon, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan, ba, soinu ezberdinak, nire gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, Oianda fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta blaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua, esango nauke, ba, itxo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nia komposatzo eta bestixa strukturetan dut eta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik grau itxen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze holan be bai aurreratzen dut, ze eske, karo, bai inbertiru bida dirumor da, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen zeratik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu dut, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzuela lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familixia laguna die, eta hola, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta
0: claro.
1: Eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzu hortan, ba, hori, lagunak eta lankidia, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik
1: bai,
0: esaten
1: bai.
0: Duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno,
1: bai.
0: Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, baduelako ukit.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egin ze gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin ze, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola baitere, ez, Pacificora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuela egin zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske, batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, oze da. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur ba danetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta naue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten dut pixkat badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, Ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutani, eta da apur bat agresiboa, bai. Igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan, ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan behar, nola, ze, una batxatita atzetu dut horren kantuan, hori da, ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai, esaten diozu, oia, lasai, ez da eze pasetzen, venga, ala, segi, ez, baina, baina da modua, esateko modua, ez? Ze, gauza bera beste modu batea esan daiteke, edo...
1: Bai, da.
0: Ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidan lako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut. Bestea belarriak jesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit. O sea, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten. O sea, nik ustot neskua hauetan bai dala, ba. O sea, bestia ez badau zure momentu igualien, edo ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba. Ba, bueno, ba, okei, okay. Honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, tota beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zan hau joan ima, igurot. Baina ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zehoz, ez, uste nauen

0: Bueno, nahi galdetu nahi zut. Badago txiringito marabillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, daukadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zajorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztian zat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera, bai, guztisa juten da nian, eta egoten die beti kontzertu desberdin badau. Eta egoten da danetik, eta gero egoten da DJ-a bebai. Eta da pasada bat, oza, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzulako. Horrelatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokine bat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu, tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere bat dator, ze tartean agertzen da, kantu bateko, tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerregatik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoitzauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabiz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzat, itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: A dos. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le dais ekotako galdera. Horrentzuten den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: A dos. Hor ba, badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez, ez da.
0: Esaten nuen, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskoetan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrako golasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera, bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu?
1: Ez, hau erosina, huene, ez da holan ezagunen batena.
0: A dos, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gaitere kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nire euskeraz komunikatzenaz normalien eta baina erderaz be bai, osea, bai. Kalian eta ba, segun zeinekin hitz egitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen de hecho Kadizen, eta ez dakit horregatik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Ez que momentuan urtetze jate hizkuntza bat, beste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut hizkuntza bat, beste bat. Eta kasu hortan ikustatzen izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu.

0: tu honetan.
1: Bai, bai, bai. No me llames dura. Bai, bai. A ver, ez dakit, o sea, nire berez, ba, abesti hau indot urtetza jatelako, ez itxeko kritika bat ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ver, tampoco os flipeis tanto, o sea, ez deitxu guri nahi dozen moduan, porque es que ez dut zegoen bier kasu.
0: Claro. Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, bai. Ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, ja. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez hor, zein dagoen, ez, gonbidatu bai. Nahian, bai. Nola baita, ez zein dagoen, esan edot, ze generotakoa den.
1: Bai, ez? Bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamalez, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, anixe, osea, holan ez fan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eran abesten dozun. Eta, karo, holako komentarizua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, jendia egotia figeta nire fizikoan o nire erropian eta gure izetia epaitzea besten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurote munirudi bat, oza, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, itxeja zaia, nietako erabaki horrek hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldi berin esate dut, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz eta
0: claro. Nazpartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze duten nien, juten azte una, zentrauta, eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat, apoietan mordo bat, eta hori nietako da gua, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez dakit nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta ez asustan baina, eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, eskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuxak,
0: claro.
1: Oza, herribako itzen, bai, igual, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero gisa, ba, beti ikustosu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baiter ez gaudelako ituta edo, ez?
1: Bai,
0: oraindik, esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da, bai, eta igual ez daui espero, ez? Das igual euren herriko jaixetan umiakin altzuen, eta esaten daue, ostras, nik enak isen hau, egon bizala hemen, plan, ez nauen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak gertatzen da, informatu entzun, zer egiten den. Baina giari zor, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai, bai.
0: Ze horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze, ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago... Bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko duez, baina, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai, kontetan duten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrean, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dela, lehenengo dala, ez dala musika, oza dala mierda, bueno, zaratia, ez dakiz esango da bien, gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetze zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoia, reggaetoi musikia, o trapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izeten dala normalian ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienien edo eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala apur bat ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pientzetia, horrelako estiloko musikia matxistia dala eta dala kakabat eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, bai. Jendeak, norbaitxe kontetan musta historia bat, bale, nire japasau, baina gurot ulertu eta apur bat zabaldun binaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bide gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta ez tankauta.
0: Bai, bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egondaga, kritika asko egondelako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino, artistari zuzentzen zaiola, ez? Gerozotak gehiago, artista hau bai, artista hau ez, gerozotak gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek, sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo.

0: Gurra ematen duz, asko gozat zait, gurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da. Bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da. Eta gero, autotunea ipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetaga mordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordua bat, ni nahi dutena transmitiru. Bai,
0: ze ikas egin behar erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai. A ver, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni konzertuetan oinarte erabiltzote pedala.
0: Bai.
1: Ezagutzen duzu.
0: Bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balema eketzu erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasik egin behar da, eta ez pasazuk esan zunez, transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontu zilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Ze ba zenokan gauza berak esageratzea, eta ez dituzu egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure duten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. Aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi du ez, baina ni pixka bat, giro horretan eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretan eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, imaginaun bihot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, Ni daukoten burua, karo, azken nien ikindot abestitxo, eta orduen,
0: claro.
1: Nireko burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira, usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Bai, nina tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, hau, keratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixo bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni dakuten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, bai, igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual, urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori da,
1: karua,
0: pelikula hori, ez?
1: Bai, nizan da zula egisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baietz, baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak, begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukeran iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeton klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu olako jolas.
1: Bai, hau bitau inzauen ere bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen guztagaten abestisa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, ezkerrera, eskumara, txintxin, hori izate otenean, gora, bera, ezkerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago, ezkerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva honitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirabotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emuten dau elixa bat entzazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen,
1: bai,
0: no?
1: Bai,
0: horregatik diot, ez, bitetik arago, ez?
1: Bai.
0: Ze, gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait bat ez, ere? Ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo ez da, get, ez, horrelako...
1: Bai, zilek,
0: Horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: pakkoon.
1: No sulla odotetaan elästä tänään, jos on tullut moni pakkoon. Esta es la perfumea, colonia de la horda bola de suerte tasuna, gastetan, gero lanean hasten zarenean gauza aldatzen da, ezta?
0: Hori da, bai, eta gero bai, eau de toilette bestixa.
1: Bai.
0: Da jarrenotzan izen hori ez perfumeagatik beba, o sea, da perfumea, baina ez perfumeagatik baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
1: Bai, efimeroa zela, alegi. Bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Joku hori itxen dut.
1: Bai, bai, bai, ona. Bakizu, bate batek esate bat, behinu egin esate bat emaizu, anixek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
0: Hori da, total.
1: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
0: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nauen bai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
1: Bai.
0: Baina ondo, posik.
1: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
0: Bai.
1: Bueno, Lazoi, Doja Cat, bai. Lunaki, Jude Line, oraintxe disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezein beste, Raie ekarri duzu,
0: bai,
1: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ezta?
0: Bai, bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat,
1: claro.
0: Talde bat, eta nietako deskontrol zera, bueno, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala,
1: bai.
0: Iru jabet edo, kontzertua inzabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padriana abesten abestidanak. Oza, ondion, dakigu abestidanak. Eta entzundot hori, baina eske entzundot, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista,
1: espainiarra. Bai.
0: Eske entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bai, dala papatian azten dut hau zamordo bat.
1: Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
0: egin. Hori da.
1: Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait.
0: Bai.
1: Maitemindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezakedala klip batetara. Zakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
0: Ez, bai, nik itxen da normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora usuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipingo zatoni, o ze, hau gero ze portadak inkuda, ez, en hau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu hontan ez nauen espero itxia.
1: Osa,
0: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau notzan lagun bati eta bera, ba, bueno, bideoklipin zau master bat da, gidoien gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta ni super posi. Eta kontau notzan ninaukon historixia buruan, osa, ze gureko nauen ikusti, osa, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, osea itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Ba bideoklipan zuzendaria eta itzen dago, osea oso sortzaia da ta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan esartzen nahi nauela erreflejau paranoia, osea paranoia zentzu hori ba da bidixuan. Eta esan sustan, ba anixe, ba imaginau, ze bai esan ozan gure nauela izetia mutila, ez dauela erabiltzen mobila ta holan.
1: Bai.
0: dala ba zer txar bat ba movia ta bastante aparte eta holan ez daukona sare sozialak eta orduan esan ostan buan ixe se lai baten imaginau zu bueno ta intzustan gidoia ta dana bainera baten eta inguruan beimordo bat eta bera lanian inguruan ta ni guakelokia me encanta eta orduan bai eta asmoa san ni bainetia ba erropa barik etan baina eske grau ginun, ez dakin ez grau ginun, ez dut, urrian edo, eta ja, etxe zauen, kriston hortzata, ez ez.
1: Neoprenoarekin etzen plana, ez da.
0: Ja, hori ez da, ez da mengan ise neoprenoa, no seke, eta ez ez.
1: Bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena baten diona, zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko, ba, hasi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo, badaukaz
0: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxe laizzer kontzertua, otxaiaren amairuan, Jimmy Jazzen, Bengokin batera.
1: Oh,
0: eta itxendu zeak Kriston Ilusinoa kontzertu honek, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
1: Bengok ba ote daki beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo ote duen,
0: Ez dakit egin, kumo zauen.
1: Bai, aipatu duzu.
0: Bai,
1: izango da kontzertu berezia, esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
0: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
1: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaz, osteguna.
0: Osteguna da, bai.
1: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
0: Hori da, animau.
1: Eta unibertsitarioa ez denak ere bai, kontuz.
0: Hori da.
1: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, Anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
0: Oso, no.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

接したことない、アルフェリガウデガレナリ。

0: Zortziak, Arratsaldeon entzuleok ongi etorri, egunero bezala naiz irratien zaudete informazioaren ariaren hirugarren edizioan. Eta gaur albistegia hezkuntza kontuekin abiatu behar, sekulako kolpea eman diolako PISA txostenak Euskal Herriko hezkuntza sistemei. Sartu aurretik noski txosten honen atzean dauden irizpidetan albistea momentuan behintzat dugu Euskal Herriko ikaslen errendimendua jeitxe egin dela nabarmen PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak, irakurketa. Txostenak 80 herrialdetako 15 eta 16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu eta agerian utzi du Euskal Herriko ikaslek berriz ere bera egin dutela aipatu gaitasunetan eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik gelditzen direla. Bada PISA txostenaren datuak ezagutu ostean erreakzioak, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri baitu Begoña Pedrosa.
1: Emaitza hauek ez dira euskadirentzak espero genituena eta emaitzak dia onak eta hori esan egin behar dugu, bai? Hobetu egin behar dugu eta testu ingurua badaukago horretarako orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
0: Kolpeain handia ez ezan Nafarroa begira, baina ez pentsa handia ezan ez denik. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren arabera, immigrazioa eragina izan duen faktore bat omen
2: da. PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo. Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Tira bakanpora baloiak botatzen. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragilek bestalde sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atariko urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan euskara ikastera deitu dituzte herritarrak. Laida Begiristain Maiztegiko kidea.
3: Bai, berazgarria da bai individualki komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ezta? Orduan dugu oso aberasgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro edo bidean utzi duen horri animatu nahi dugu denon izenean euskara ikastera ziur gaudelako ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea aberasgarri izango dela ikasle horrentzat.
0: Eta politikan eragile ekonomiko, sozial eta politikoekin astunetan abiatutako bilera errondaren baitan Imanol Pradales lendakariak sumarreko Jon Hernández eta PPko Javier de Andresekin batzartu da. Oso kritiko biak Hernándezen adierazpenak entzungo ditugu.
4: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Lan arloan, Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Arciniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute bihartik aurrera erak dituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. Eta adi Iruñerrian, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri eman baitu Iruñerrian atzeman den legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte 31 lagun hartatu dira, gehienak Nafarroako Unibertsitate ospitalean daude ospitaleratuta. Gaur, Iruñean baita ere gizonezko bat atxilotu dute ez aurtegian zatikatuta agertu zen gizona hiltze egotzita foruzengoak jakinarazi duenez. Eta Bizkaian ertzaintzak atxilotu ostean epaile bateko 24 urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu du Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Eta noski irailak 8 gaur ez arazten entzuleok eguneko gai nagusetako batez. Hondarribian gaur 30 urte bete direlako lehen emakume talde batek alardean ateratzeko saiakera eta urratsa egin zuenetik. Gaur beraiek izan dituzte protagonista bereziki Jaizkibel konpainiako kidek garaiko emakume batek itzegin egindu.
5: Dara magu 30 urte oraindikan hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakume

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 2018. emankizunerako Iker Aginaga kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Iker Aginagak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Iker Aginagaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Iker Aginaga Barakaldon jaio zen 1985ean, Herrioiuarekin 3 disko, Lotura taldearekin 2 disko, Revolta permanentekin 4 disko, 11 telebistan kasetari ibilitakoa da, Getxoko Euskara Aldiaren dinamizatzaile da, eta Gaua Estudioko bazkide ere bai. Ekin diezaiogun hausnarketari, Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Iker.
2: Kaixo, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: No, begira, ja 16 urtekin hasi zineten, ez? 12-13urtekin, ez da? Revoltarekin.
2: Bai, musika egiten edo 12-13urterekin hasi ginen. Bueno, nire bizitza osoko kidea den Iker Bila eta biok. Eta bai, badira, aipatu dituzu batzuk, horre, bueno, guztiak aipatu dituzu, baina bidean dauden beste batzuk ere badira, kolaborazioak daude tarteko, eta bai, lan asko egin da behintzat.
1: Euskal Aldia aipatu dut, eta galdera da, ze uste duzu kuotaren inguruan? Euskara, ba, gutxitua da, hizkuntza gutxitua da, eta bar, kuota bat jesarri beharko genuke edabideetan euskararen, euskarazko abestiak emititzeko?
2: Ez dakit bidea kuota den, edo, bueno, askotan esan duguna, ez? Herritarrok egin behar dugun indarra kuota horiek beharrezkoak, komunikabideek eta edozein estamentuk benetan behar hori sumatzeko, baina behintzat euskararen presentzia bermatu behar dela, hori argi daukat, eta bideak zeintzuk diren, pues, guztion artean asmatu beharko dugu. Kuota baldin bada, kuota izan daiteke, beste bideatzuk egongo dira, ni ez naiz horretan aditua edo, baina behar hori badagoela, hori ziur.
1: Eta emakume taldeak edo emakumeak dauden taldeetan ere, hor kuota bat ezarri beharko litzateke kontzertuetan?
2: Ba, hor berdin, nik uste dut urte askoan ezberdintasun nabarmen bat egondala, eta jarraitzen duela egoten, orduan horri buelta emateko, ba, diskriminazio positiboa deitzen den hori beharrezkoa izan daiteke, edo beharrezkoa, ez dakit beharrezkoa, baina bai behintzat bide bat badela, eta bueno, ba, urte askoan privilegio asko izan dituzte gazteleradunek eta sakildunok, eta igual, ba, momentua iritsi da privilegio horiek ba, beste batzuek eukitzeko, euskaldunok eukitzeko, aludunek eukitzeko, beraz, bueno, indar bat egin behar dela, argi dago, indar hori leku guztietatik etorri behar dela, argi dago ere, eta zentzu horretan, ba, kuotak edo beste edozein bidek lagundu ahal badu berdintasunean, bai hizkuntzen arteko berdintasunean, bai generoen arteko berdintasunean, ba ongi etorriak kuotak eta ongi etorriak indar horiek guztiak.
1: Sakila eta lua aipatu dituzu, baina generoa izan daiteke generoa ere bai, ezta?
2: Likidoagoa da gaur egun, eta horretan ere ez naiz aditua, beraz, espero dut inorri errespetua ez faltatzea, bueno, argi dagoena da, ba hori, gero eta gizarte zabalago bat daukagula, eta, bueno, ba, gizartean hartu nahi ditugula, edo hartu beharko genituzkela, ba, sentsibilitate guztiak, ez? Politikoak, genero aldekoak, sexualak, eta hizkuntzan aldekoak ere.
1: Batzuk aditua dira, baina aditu horien iritzien kontra egon gaitezke ere, bai?
2: Ados, bai, erabat.

0: segurtasunaren izenean hori da oraintzen bertan entzun duguna, baina lotura taldea da, zaunka du izena entzun dugun abestiak, zein da legearen besorik ergelena?
1: Ba, kasu honetan eta kantu honi dagokionez behintzat, balkoietako poliziari idatzi nion kantu bat da. Hor pandemia betean 2020an idatzi nuen kantu hau, eta kasu horretan eta kantu horretan balkoietan izan ziren plaka gabeko polizia horiei guztiei idatzi nien. Kaletik pasatzen zen pertsona horren historia eta egoera ezagutu gabe, jakin gabe pertsona horrek etxean ze inguru zuen eta ze nolabait ze bizitza zuen etxe barruan, etxetik kanpo ikusi eta balkoitik oiuka hasi ziren polizia horiek joan etxera, porque hau guztion segurtasunerako da eta zaindu behar dugu gure burua eta oso ondo dago gure burua zaintzea, eta pandemia betean hartu ziren erabaki politiko eta bueno, osasun arloko erabakiak onartu nituen, baina argi nuen ere bazegoela jende bat igual etxean egotea segurua ez zena edo bueno, edozein motatako arriskuak izan zitekela etxean egoteak berak, eta bueno, horre uste dute askok hartu zuela bueno, nolabait legearen defentsa hori bere balkoitik egin zezakela uste zuena, eta bueno, horre pixkat kontuz ibili behar ginela edo zirela uste izan nuen, eta horreatik idatzi nuen kantu hori dira beso ergelenak edo.
0: Gauza bat da, legeak zer esan zuen, ez, agindu gintuzten itxialdira, derrigortu gintuzten horretara, zuk zer iritsi duzu, gauza bat da, zer egintzen, baina zuk iritsi izango duzu, ez da?
1: Bueno, horre iritziak plazaratzea delikatua izan daiteke, ez? Argi dago osasun arazo larri bat zegoela tarteko, eta askoren edo gehiengoaren segurtasunagatik bueno, zehozer egin behar zela, autoritateek hori erabaki zuten, nik uste dut gizarteak nahiko ondo erantzun zuela orokorrean, ez bakarrik legea betetzean, baizik eta, bueno, igual legeak kontemplatu ez zituen beste goera askori ere erantzun behar zitzaion, etxetik irten ezin zen agure hori, ba, agure horrek igual laguntza behar zuen, auzokiden laguntza behar zuen, erosketak egiteko, hor gizarteak erantzun bat eman zuen, eta nuk uste dut pandemiatik irten bagara, ez da bakarrik legeak esan zuenagatik eta legeak betetzeagatik, baizik eta gizarteak, behintzat gizartearen parte batek, bueno, erantzun bat eman zuelako ere, eta bueno, elkar zaintzan aritu zalako jende bat, eta bueno, nire iritzia legeekiko, ez dakit formatu egia izango dan, argi dago lege askok, bueno, nolabait gure bizitza aldarazi zutela, eta gure bizitza ostopatu zutela, beharrezkoak ziren ala ez, pues, beste jende batek erabakiko du, nik uste dut hor gehiagikeri batzuk ere egon zirela.
0: Pertsona zaurgarri asko zeuden, ez da? Baina umeak ere bai, ume eta zinork ez du hitz egiten.
1: Bai, egia da. Eta ume bat etxean eukitzea urte erdi bada asko esatea, eh? Nik nire umezaroa ez dut ulertzen kalerik gabe, kalean egon gabe. Eta hor egon da adintarte oso zaurgarri batean zegoen, ba hori, gaztetxo, eta ez bakarrik ume, gazteak ere, jolastu behar dute, kalea ezagutu behar dute, eta kaleko oztopoak eta istiluak ezagutu behar dituzte, eta askok ez dute uki, eta ja orokorrean pandemia bat gabe ere, bueno, gaztetxoak kalera eta kalaren errealitatea surgatzea zaila baldin bada gaur egun mugikorrean denetik daukagunean, ba horrelako itxialdi batek zelako eragina izan dezakeen gazteengan eta umeengan, ba ez dakit neurtu den, baina handia izango dela suposatzen dut.
0: Agintariak aipatu dituzu, baina polizia da agintarien menpeko, ez da?
1: Erabat, eta bueno, horre poliziak lan bat egin zuen, ziur polizia askok lagundu zutela herritar asko, baina instituzioak berak, bueno, badakigu zer erantzun ematen dion kalearen erantzunari edo kalearen galderei zer erantzun ematen dion poliziak instituzio moduan, orduan, bueno, hor gatazkak ere sortu izan dira beti eta jarraitu gaira sortzen, seguruenik.
0: Eta polizia onargarria da, balkoietakoa edo kalekoa?
1: Bueno, onargarria edo ez, errealitate bat da. Ni kamesten dut, ez, herri baten non polizia benetan, guztien buruan dagoen lema horreri erantzuten dion, protegeri servir esaten diote gazteleraz, ertzaintzak herriaren zaintza esan nahi du, bueno, ba, helduko daguna non polizia benetan herria zaintzen duen eta bakarrik herria zaintzen duen eta ez beste interes batzuei erantzun.
0: Eta nork zaindu behar du polizia?
1: Ba, ziurrenik herriak, ziurrenik limiteak jarri behar dizkiogu gizarte moduan, eta bueno, gizarteak baditu bere bideak limiteak esartzeko, baina klaro, horre, bueno, poliziaren beste aldaeretako bat da violentziaren monopolioa duen instituzioa dela, orduan, klaro, herritar moduan ezin duzu violentzia erabili.
0: Violentziaren monopolioa dauka poliziak?
1: Poliziak, gobernuek eta estatuek orokorrean, bai, berez, gizarte demokratiko batean violentzia erabiltzeko kapazitatea duen bakarra edo behintzat legez onartua duen bakarra polizia da. Ustez botere hori herriaren gandago, demokrazian gaudelako eta
0: demokrazian gaude?
1: Bueno, hori diote behintzat. Horrere, eztabaida luze bat dago, eta supuestamente gu gara, herritarrok gara, boterea dugunok, eta guk, erabakitzen dugu nork hartzen duen boterea hartu baino, boterea kudeatzen duen, baina hor tarteko herria ez den eragile asko dago, eta eragile gehienak ekonomikoak dira ere.
0: Eta benetan pentsatzen duzu demokrazian bizi garela?
1: Ez, nire ustez ez. Demokraziak nire ustez esan nahi duelako laurtean behin bozkatzea baino askoz gehiago, eta berdin dit laurtean behin bozkatzen dan gobernu bat edo laurtean behin bozkatzen dan enpresa baten zuzendaritza taldea edo urtean behin zure auzokideen artean eskailerako presidente bat hautatzen duzun. Nik uste demokraziak beste oinarri batzuk behar dituela, eta
0: zeintzu dira oinarri horiek?
1: Ba, behintzat, nire ustez, pertsona batek bizitza duin bat egiteko behar duen guztia bermatuta duenean hasten dela demokrazia. Oso ondo dago, laurtean behin bozkatzea, baina nik ezin badut etxe bizitza bat euki, eta etxe bizitza duin bat euki, ez dakit zertarako balio didan laurtean behin bozkatzeak. Ezin badut bermatu urberoa etxean, ezin badut bermatu jatekoa egunaren amaieran, ez dakit zertarako zenbateraino beharrezkoa dudan agintari bat aukeratzea laurtean behin. Igual, demokrazia sabela beteta egin behar dugu, sabela utxik zaila da demokrazia egitea.
0: Beraz, negozio dago, tartean?
1: Leku guztietan dago negozioa, gure gizartean.
0: Eta txertoarekin ere negozio izugarria egin zuten?
1: Erabat, noski, txertoarekin eta beste guztiarekin, azkenean gure gizarte honetan, gure gizarte kapitalista honetan esango nuke, negozioa ez den guztia ez da existitzen, eta, komunikazioa bera negozio bat da, etxe bizitza negoziorik errentagarrienetarikoa, orduan, bai, noski dagoela negozioa txertoaren atzean, horrek ez du esan nahi txertoa ez denik beharrezko, edo txertoa txarra denik, nik txerto guztiak hartu izan ditut bizitza osoan, eta zientziak ematen dituen aurrera pauso guztiak onartzen ditut, baina ezin gara itxu geratu, eta ezin gara, ezin dugu nolabait alde batera utzi, horren atzean enpresak gaudela, eta enpresek etekin ekonomikoak behar eta nahi dituztela, eta askotan osasunaren gainetik ere badaudela interes ekonomiko horiek, eta berdin, enpresa pribatuek kudeatzen dutenean argindarra, nire argindar beharraren gainetik, enpresa horren jabearen interes ekonomikoak daude, hori argi dago.
0: Eta legeak beharrezkoak aldira?
1: Nik sinesten dut baietz. Beste gauza bat da, legeak, nori ematen dion babesa eta nor erasotzen duen, baina legeak beharrezkoak direla sinesten dut. Eta legeetan eragitea gustatuko litzake, gizarteak gehiago eragitea beharko luke legeetan. Askotan, hori, lehen komentatu dizudana, demokrazia ze aritu garenean, laurtean behin bozkatzen dugu, eta bozkatzen ditugun horiek ustez gure beharrei erantzuten dute legeak eginda, ez dakit hori nahikoa den legeetan eragiteko.
0: Athletic klubeko presidenteak zantzuen Zelaian Samamesen behintzat ezin dela politika zitzegin.
1: Bai, esan zuen, eta horren arira ere eztabaida bat eukido gure inguruan, dena da politika. Athletic Club ere bada politika, Athletic Club osoa. Erabaki guztien atzean politika dago, etxeko erabaki guztien atzean, imaginatu Athletic Club bezalako monstruo baten atzean zenbat politika dagoen. Politika da udalak dirua jartzen duenean zelai bat egiteko, politika da banku batek dirua jartzen duenean zelai bat egiteko, politika dago Athletic Clubek Euskaraldiaren atzean, Euskaraldiaren pakartaren atzean jartzen denean, hor politika dago, korrikaren lekuko hartzen duenean politika dago. Beste kontu bat da, arlo horretan, ze politika onartu nahi duen Athletic Clubeko gaur egungo presidenteak. Argi dagoelako politika bat onartzen duela eta beste politika bat ez duela onartzen. Orduan, politika dagoen edo ez dago eztabaidan. Politika badago, ze politika nahi duen eta ze motatako politika nahi duen da kontua da eztabaida.
0: Eta zakurrak bidaltzen dituenean armailen kontra?
1: Enuk esango berak bidaltzen dituenik, baina berak onartzen du bidalketa hori eta onartzen du violentzia mota hori. Bueno, horre bazkideen arteko eztabaida bat egon beharko luke, gizarteak ere eztabaidatu beharko luke hor barruan polizia beharrezkoa dan edo ez. Nik barrutik esan dezaket ez dudala istilurik ikusi nire bizitza osoan zelai horren barruan polizia parte hartu ez duenik. Beraz, hor hausnarketa bat egin daiteke, istiluak egon badaude, baina istilu larrienak beti polizia tarteko dira.
0: Agen izan daiteke ertzantza tartean edo ertzantzak iltzuelako Iñigo Cabacas eta Iñigo Cabacas herri armaila hori izen hori daukalako horren aurka joatea polizia?
1: Bastakit, izan daiteke, hor nola baiteko, ez dakit, bengantza esan edo zein da nitza, ziurrenik egongo da, ertzantzaren barruan Iñigo Cabacas izena entzutearekin bakarrik oldartzen den jende bat, egongo da, ertzantzaren barruan onartzen duenik Iñigo Cabacasen auziak etzuela zentzurik izan kale hortan sartzea, etzuela zentzurik izan bulego batetik emandako agindu batek Iñigo Cabacas hiltzea, eta agindu hori eman zuena bere ibilbide profesionalean gora egin ahal izatea horren ostean, ez bakarrik inolako erantzukizun penalik ez izan, baizik eta gainera bere ibilbide profesionalean gora egin urte batzuen buruan.
0: Dana estali egin du, poliziak eta...
1: Era bat, hori ez totuzte ez da baidagarria denik. Agindua eman zuen hori ez dakitzen bat urtera, baina urte gutxira horrek azentzo bat jasotzen duenean hor estalketa bat dago, hor, korporatibismoa esango diogu, ez dakitzen da nitza, baina...
0: Beraz, demokraziak ez du funtzionatzen.
1: Ez, eta bat ere. And the stability of society.

0: Iparra galdu hori da, ez duena egin oraingoz behintzat eta ez dut uste ingo duenik Iker Aginagak, bere taldea lotura da, Iparra galdu kantuaren izenburua. Nork dauka Iparra galduta?
1: Nork ez dauka Iparra galduta, esango nukenik. Guztiok dako Iparren bat galduta. Arlo pertsonalean, arlo politikoan, edo zein arlotan, denok dakago Iparren bat behintzat galduta, nire ustez.
0: Eta Aize Arrosarik ez daukagu?
1: Bueno, batzuk baditugu, ez pertsona batzuk, baizuk, eta Aize Orratxa batzuk baditugu, eta bueno, horrek laguntzen digu Iparra berreskuratzen noizean behin, baina bueno, bideak asko daude, eta bakoitzak bere Iparra topatu beharko du, eta gai bakoitzean, bizitzaren arlo bakoitzean, bakoitzak bere Iparra topatu beharko du.
0: Lehen futbola ipota dugu, eta hainbat estadiotan txartel gorria atera zaio Israeli.
1: Eta hori ere politika da.
0: Eta hori ezabatu nahi dute ere, bai?
1: Era bat, baina Ukrainako bandera La Ligaren emisioetan ez da ezabatu. Urte askoan, oza, hilabete askoan egonda bandera hori, eta hori ere politika da. Hor esaten nuen, ez? Politika bat onartzen dela, edo estamentu batzuek politika bat onartzen dutela, baina beste politika bat ez dutela onartzen. Bai, saiatu, nik usteot futbolaren munduak edo futbolaren adar sozialak nahi izan duela, ez? Esan Palestinan gertatzen ari dana ez dakala zentzurik, eta ez dugula behintzat ezkarela isilik eratuko, onartu edo ez, bueno, hitz potolegia da, ez dugulako guk armaietatik ezer geldituko, baina behintzat bai hau txaltzatu, hori argita garbi.
0: Hainbat estadiotan Mosada sartu da, ez da? Oda, Mosad Israeleko polizia sartu da, zaintzera bere zaleak eta bar.
1: Bai, bueno, horre, nik ustot futbolak beti ukiduela adar sozial hori, beti ukiduela gainera, bueno, megafono eta eskaparate handi bat ala, eta hor, pues, botere indar ere bat, ere badago, eta bueno, ba, botere hori nork duen eztabaida ere badago, eta guk gure boterea edo armailek bere boterea nahi dute, eta bueno, badira armaila mota asko ere, eta bueno, hori kontrolatzeko nahi bat ere badago.
0: Boterea behar dugu?
1: Esango nuke baietz, gauzak aldatu nahi baditugu.
0: Noren boterea, ze armailen boterea onartuko zenuke?
1: Bakoitzak berea, ziurrenik. Nik nirea onartuko nuke.
0: Zein da zurea?
1: Bueno, nirea gizarte justuago batena, gizarte demokratikoago batena, bueno, denok duintasunez bizitzea albidetzen duen gizarte batena. Hori da nire naia, eta horren aldeko botere guztiak onartuko ditut eta lagunduko ditut ahal dudan heinean, noski.
0: Eta lana, ben kapitalismo aipatu duzu, lanak badauka zerbait duintasunetik?
1: Bueno, ez dakit duintasunetik duen lana edo, hombre, argi dagoena da, nik behintzat ez dudala nahi nire lanak nire burua defi.

0: zertan gertatu behar, eta badaude beste lan batzuk, nirea bezain duinak direnak noski, pues igual ez dutenak ba, pertsonarekin edo pertsonak pentsatzen duen horrekin zerikusirik ere. Nik ez dut imaginatzen tabernari bat tabernari moduan bere burua definitzen, egongo dira tabernaria diren eta tabernaria izan nahi duten eta beren burua tabernari bezala definitzen dituztenak, baina nire kasuan behintzat argi daukat lana baino askoz langilea baino askoz gehiago ere banaizela, orduan
1: ta zertzara?
0: Bueno, igual igual egin dudan diskurtso honen ostean ez daka zentzu askorik hau esateak, baina askotan esan dut artearen langile bat naizela, sorkuntzaren langile bat, ez nazala sortzailea, baina bai sorkuntzaren langilea edo hor bai nire burua definitutzat ematen dut sorkuntzaren baitan, baina bueno, bizitzak eramango nau beste bide askotatik eta sorkuntzatik haratago lanak egin ditut eta egingo ditut ziurrenik.
1: Musikak eta sorkuntzak batzutan ez dute iparrik, zuk nor duzu zure ipar bezala? Edo zer duzu?
0: Wow, zer edo nor? Bueno, nik uste nor asko ditudala nire ipar bezala, ez? Lagun asko ditut ipar bezala, senide batzuk ditut ipar bezala, ideal batzuk ditut ipar bezala, liburu batzuk.
1: Adibidez, idealak?
0: Sinema batzuk, osea, pelikula batzuk. Idealak, justizia sozialarena esango nuke dala horietako bat, ez? Berdintasunarena beste bat. Euskaldun izatea ere ipar bat da niretzat. Euskal herritar eta euskaldun. Bueno, ipar asko ditu dala esango nuke.
1: Gero eta euskaldun gutxiago dago Euskal Herrian?
0: Ez nuke esango. Euskaldun inoiz baino gehiago, baina euskara erabiltzen duten gutxi batzuk daude.
1: Horiek ere euskaldun dira?
0: Barkatu?
1: Horiek ere euskaldun dira?
0: Euskara erabiltzen ez dutenak?
1: Bai.
0: Bueno, igual, bai, ez dut nik euskaldun txartelak banatuko hemen. Nien azinor, esateko norden euskaldun eta norrez. Argi dakadana da, euskaldunok euskara dugula, eta bakoitzak nahi edo ahal edo uste duen tokitik tiratu beharko lukeela Euskal Herria euskaldunago bat sortzeko.
1: Zuretzat onargarria da Euskal Herria 100% euskaldunez, hau da, euskara duenaz egotea, beteta egotea, baina ez erabiltzea?
0: Bueno, onargarria, gozagarria behintzat ez, niri gustatuko litzaidak euskaldun guztiok euskara erabiltzea, eta Euskal Herria datorren etorkin migrante guztiok euskararen inguruan batzea. Eta horrek ez du esan nahi euskararik ez duena Euskal Herritik kanpogun behar duela, edo ez, esan nahi du hemen hizkuntza bat dakagula, eta hizkuntza hori ona datorren mundu guztia hartu dezakeela, horrek, hizkuntza horrek guztiok hartu ahal gaituela, eta guztiok dugu kapazitate hori euskara ere hartzeko eta emateko. Lehen aipatu duzu Barakaldokoa naz. Barakaldo sentitu izan dut euskararen periferia bezala. Eta Barakaldon bada euskaldunak bagaude euskaldunakaren asko. Eta hala ere euskararen periferiatzat ikusi dut nire herri askotan. Periferia asko dago eta euskararen periferia adibidez ezkerraldea bada, meatzaldea bada.
1: Eta hartzekotan ze hiriburu hartuko zenuke Euskal Herrian?
0: Guztiok onartzen dugun bat.
1: Jo, guztiok onartzen dugun bat.
0: Gehienak guetzat.
1: Eta ereserkiarekin zer gertatuko litzateke edo zer gertatzen da? Ez daukagu ereserkirik.
0: Ba, gustatuko litzaiake jainkoa aipatzen ez duen bat ukitzea, adibidez.
1: Herrikako arbola kendu beharko litzateke orduan?
0: Ez dakit kendu beharko litzateken,
1: bueno,
0: baina
1: kendu eserabili.
0: Ez dakit gaur egungo Euskal Herrian jainkoak lekua izan behar duen, edo behintzat ereserkian jainkoak lekua izan beharko lukeen. Badago jainko hori onartzen duen Euskal Herritar asko eta euskaldun asko.

0: Izotz beltza, revolta permanente, taldearen kantua entzun dugu. Zein da gure galbidea, horra ipatu desun orantzen bertan itxori?
1: Ba, iparra bezala galbide asko ditugu, esango nuke. Nuke jakingo galdera hori zehatzeran zuten egia esan.
0: Zertarako galdu behar dugu?
1: Aurkitzeko, gauza asko aurkitzeko, gure buru aurkitzeko ere. Galdu behar dugu noizean behin.
0: Bai?
1: Galduta gaudenean askotan bilatzen ditugu erantzunak, galduta gaudenean bilatzen ditugu bideak. Eta bueno, nolabait deseroso gaudenean topatzen ditugu eroso sentiarazten gaituzten gauzak, eta pertsonak, eta ubibideak, eta lanak, eta kantuak ere.
0: Eta galtzaileek badaukate zena irabazle izateko?
1: Ez dakit galtzaileek zena duten, baina inoiz galdu ez baduzu, igual ez tozu garaipena hainbeste disfrutatzen.
0: Euskaldunak galtzaileak izan gara orain arte behintzat.
1: Asko galdu dugu, eta guztia dugu erabazteko, horregatik, nire ustez. Bueno, bai, nik uste dute nolabait aserre puntu bat behar dala eskubideak irabazteko, eta gauza asko irabazteko bizitzan.
0: Estatua adibidez, irabazi beharko genuke Euskal Herritarrok edo Euskal Herriak beharko luke?
1: Beharko luke, nire ustez bai. Gure interesak defendatu nahi baditugu, estatu batek lagundu dezake horretan. Ez da bide bakarra.
0: Baskongadetako estatua edo zer gertatuko da Nafarroarekin edo iparraldeko...
1: Bueno, nik nire Euskal Estatuan 7 probintziak hartzen ditut. Egongo da 7 onartzen ez dituen euskaldunik ere. Egongo da. Bueno, ez da bai da ezagun eta heldu gaitezen bide eta helmuga komunetara.
0: Estatuak agindu egiten du, ez? Agintariak aipatu dituzu.
1: Bai, agindu egiten du edo guk agintzen dugu estatua. Bueno, guk agindu nahi dugu estatua. Gero benetan zenbateraino agintzen dugun guk eta zenbateraino estatuak agintzen digun, hor, bueno, gris asko daude, baina bai, erabat, estatuak asko agintzen du.
0: Ta zergatik ezin gara separatu?
1: Separatu nork?
0: Separatu. Oda, separatistak ez independentismoa, separatistak ez, zergatik ezin gara separatu.
1: Bueno, horren kontrako indarrak gaudelako, eta kanpotik, baina barrutik ere. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, ez? ba hori, ba, gure gizartean badira, separazio hori nahi ez dutenak, eta eurekin ere eztabaidatu beharko dugu, gure artean daudelako, eta haiek ere entzun beharko ditugulako.
0: Lehen gartzeletan kateak erabiltzen zituzten. Kartzelak onargarriak dira?
1: Kartzelak onargarriak diren. Bueno, ez dakit onargarriak diren, gaur egun kartzelak, guk ezagutzen ditugun kartzelak, ezagutu ditugun kartzelak, ez dakit onargarriak, baina onuragarriak ez dut uste direnik. Zaila egiten zait irudikatzea kartzela bezalako esperientzia batetik onik ateratzen den pertsonarik. Orduan, bueno, zigortzeko balio duten edo benetan reinsertzio hori horretan laguntzen duten eztabaida bat dago. Eta ni baino askoz dakien jende bat egongo da hor, eztabaida horri heltzeko, baina eztabaida bat merezi duela argi daukat behintzat. Zertarako balio duen kartzelak eta zertarako balio beharko luken.
0: Arrazistak al gara Euskal Herrian?
1: Esango nuke baietz. Gara, dira, bai, arrazismoa badago Euskal Herrian, noski.
0: Ze arrazismo mota dago?
1: Bueno, ba, etorkina beste begi batzuekin ikusten duen arrazismoa. Batzuetan oso azalekoa, beste batzuetan barnean daramaguna, baina, bueno, argi dago aurreiritzi batzuk baditugula guztiok, eta aurreiritzi horien kontra zenbateraino egiten dugun da hartu dezakegun erabakia. Gu txurien artean hezi gara, txurien artean bizi gara gehien bat, eta txuria ez den guztia behintzat ezberdin ikusten dugu. Gero ezberdin tratatu edo ez, edo ezberdin tasun horiek onartzen ditugun edo ez, eta bakoitzakor lan bat dauka, eta saiatu beharko gara ezberdintasun horiek ez ikusten. baina ikusten ditugula, esango nuke, argi dagoela.
0: Emakumeekin ere arrazistak algara sakildunok.
1: Baliteke, bai, baliteke.
0: Supremazia dagoelako hor,
1: baliteke, bai, egia esan, bueno, gizartearen semeak gara, eta gizarte kapitalista baten semeak kapitalistak gara zentzu askotan, eta gizarte arrazista baten semeak, eta gizarte matxista baten semeak ere matxista gara. Orduan, hori onartzea izan daiteke edo nire ustez bada lehen pausu bat, eta hori aldatzen laguntzea urrengoa. Batzuk horretan gaude, beste batzuk ez, beste batzuk oraindik ez dute onartu, beste batzuek onartu eta ez dute aldatu nahi, jakitun, bueno, privilegiatu batzuk direla, edo garela, bueno, hor bakoitza bidearen puntu batean egongo da, baina rasistak bagarela, matxistak bagarela, eta kapitalistak bagarela, argi daukat nik behintzat.
0: Emakumeak diskriminatuta daude musikan?
1: Badaude, eta arrazoia berdina da, orain esan dizuan berdina. Gizarte matxista batean ez dago musikagintza feminista bat, hori argi dago, orokorrean. Feminista asko dago musikagintzan, baina musikagintza eta kulturgintza eta ez da feminista, gaur egun. Izango da, espero dugu.
0: Modu baikorrean diskriminatu beharko genuke?
1: Ez dakit, hori lehen aipatu ditugu kuotak eta, bueno, bide bat izan daiteke. Argi dagoena da, nolabait, eta ez dakit zenbakietaz, ez dakit gehiegi, eta ez dut ikerketa bat egin. Baina ikerketak egin dituztenek ikusi dute, gizonezko gehiago dagoela, gizonezkoek presentzia gehiago dutela. Horren erantzunak, bueno, horren arrazoiak edo, bueno, ikertuta daude, eta argi dago urte askotan garatu den errealitate bat dela, eta ez dela egun batetik bestera aldatuko. Eta aldatzeko bidea baldin bada festivalak behartzea emakumeak kontratatzera, pues behartu ditzagun tarte batez, zertarako. Ba, orain bost urte dituen neskato horrek ikusteko taula gainean emakumeak ere badaudela, eta berari ere sortzeko behar eta nahi hori, eta berdin futbolean, eta berdin politikan, berdin komunikabidetan, berdin zineman. Bueno, mandi ezai egun neskatoei eredu batzuk, eta erabaki dezatela musikari izan nahi duten, futbolari izan nahi duten, edo zer izan nahi duten.
2: Mundo Roto.
3: Alto, volvamos atrás. Empezaré desde el principio.

0: Revolta Permanent da talderen izenburu izena eta Mondo Roto kantu honen izenburua. Iker, matxinada edo errevolta iraunkorraren aldekoa altzara?
1: Bueno, behintzat nahi duguna lortu bitartean edo nahi ditugunak lortu bitartean zehoz ere egin beharko dugu. Beti erekoa izango den ez dakit. Baina, bueno, guk arazotzat ditugun horiek konpondu arte behintzat, bai. Argi dago, matxinada bat dagoenean helburu batzuk eduki behar dituela. Zingarela danaren kontra eta guztien kontra matxinatu. Helburu batzuk eduki behar ditugu buruan eta helburu horietara eramango gaituen matxinada bat egin berdin dite politikoa, kulturala edo zein motatakoa. Beraz, helburu horiek betetzera eramakaten gaituzten matxinadak egin beharko ditugu.
0: Kantoren izenburua da Mundo Roto, mundua suntzituta dago, hau da, zer da zuretzat suntzituta egotea?
1: Nik uste dut, bueno, modu asko dagoela suntzituta egoteko, bai pertsonalki, bai gizarte moduan, eta bai, munduaren zati asko apurtuta daude, eta konponbide batzuk beharko dira, eta obra asko behar ditu munduak konpontzeko. Suntzituta zer den, suntzituta egotea zer den, ba bueno, bakoitzak nolabait gauza batzuk ikusiko ditu apurtuta, nik nireak ikusten ditut, bai nire bizitzan, baita munduan orokorrean, orduan definitzea, bueno, igual zabalegia da, esateko zer den suntzituta egotea.
0: Zuri zer apurtu zaizu?
1: Niri burua apurtu zait askotan, bihotza ere apurtu zait, bueno, lasaitasuna apurtu zait askotan.
2: Otea Lili.

0: Berri txarrak eta guda abestia. Lehen guda, bueno, guda orain aipatu dugu, lehen suntzipena guda guztiek suntzitu egiten dute batez ere, ez da?
1: Ba, hiera bat gizarteak suntziten dituzte, herriak suntziten dituzte, eta pertsonak suntziten ditu gudak.
0: Eta irabazle pirrikoak ere gara?
1: Bueno, bai, askotan bai, guda askotan, eta bueno, gehiago pertsonaletan esango nuke, garaipen pertsonal asko, bueno, badutela horre... garaipen pirrikoaren itzura, ez?
0: Denbora alda poligrafo bakarra?
1: Zaki bakarra, baina bada poligrafo bat. Denborak asko irakasten eta erakusten du. Eta uste zen nituen gauza asko denborak probatzeizu, bueno, ez dakite ez estatu, baina bai behintzat beste ikuspuntu bat ematen dizu denborak. Eta, bueno, askotan denborak bai, poligrafo bezala behintzat funtzionatzen du batzuetan.
0: Denboran gauza gertatzen dira, baina gauza horiek daukate poligrafo lana, ez da?
1: Bai, osea, ez da denbora, igual ez da denbora bera, baizik eta denboran egiten duguna eta denboran gertatzen dena. Baina bai, askotan denbora pasa ala, guk gauza batzuk egin ala ez, bueno, inguruak eragiten digu ere, eta uste genuen hori, bueno, usten diogu usteari edo aldatzen zaigu perspektiba eta denborak horretan laguntzen du.
0: Gudak direla eta bar, historia liburuetan gezur asko aldaude, Iker?
1: Ba daude, ziur. Historia liburuak garaileek idazten dutela diote askok eta bueno, hori nire ustez behintzat errealitate bat da. Sorionez gero eta historia gehiago idazteko kapaz da gizartea eta galtzaile askok ere historia kontatzeko ahalmena dute, sare sozialen bidez edo bueno, internetek hori asko demokratizatu du, baina horrek ez du esan nahi diskurtso hegemonikoak galtzaileak beti hartzen dituen kontuan.
0: Zuk ze berridatziko zenuke, ze historiaren zati egingo zenuke?
1: Wow, bueno, ez dakit zerbait berridatziko nukeen, baina berridatzi baino behintzat historia alternatibo bat irakurtzea gustatuko litzaidek. Ez dakit nik idatziko nukeen, ez dakit horretarako ausartuko nintzateken, baina behintzat gustatuko litzaidek historiaren beste kontakizun bat eukitzea. Historia orokorrean, historia osoaren beste kontakizun bat, kontakizun alternatibo bat.
0: Bakea ala guerra?
1: Printzipioz bakea, baina bakea lortzerik ez denean eta gerra dugunean ezinbestean, ba gure gerra ere eman beharko dugu.
0: Kondenatutako gerrilariak algara?
1: Askotan bai, askotan, bueno, gure trintxeretan sartuta gaude eta kostatzen zaigu trintxera horietatik irtetea, begirada altxatzea. Askotan ere trintxeratik irtetzea burua galtzea izan daitekelako ere, baina bai, izan esan daiteke gerrilariak garela lubaki askotan eta kondenatuta gaudela askotan ere.
0: Eta borroka armatuak zer ekarri zuen?
1: Bueno, min asko. Alde askotatik eta konponbide gutxi. Zorionez iraganeko kontu bat da, behintzat bueno, nuke esango ere. Borroka armatua iraganeko kontua denik, lehen aipatu dugu, ez? Indarkeria hor dago eta indar armatuak hor daude. Kontua da gizartearen zati batek esan duela hori ez dala bidea eta gizartearen zati batek onartu duela beste bide batzuetatik egin behar dugula tiraka, baina aurrean dugun horrek ez ditu armak entregatu eta armak ordeta daude. Eta beraz erabiltzen
0: beti,
1: dituzte.
0: Beraz beti gatazkan gaude.
1: Era bat.

0: Kuraia, ni ere. Iker, hemen jaiotzea abantaila alda.
1: Bueno, hemen asko daude. Hemen zer den definitu beharko genuke lehenengo. Hemen Europan, hemen Euskal Herrian, hemen nire kasuan Barakaldon. Hemen asko dago, eta leku bat dago ere, bueno, egoera sozioekonomikoari erreferentzia egiten diona. Ni jaio naizen tokian jaiota privilegiatu sentitu dezaken nire burua. Baina, bueno, Europan ere badago auzo txiro asko, eta esaiezu horiei, esaiezu argindarrik gabe bizidiren horiei, Europan bizidirela eta Europan jaiotzearen sortea eduki dutela. Bueno, eta urberorik ez duen pertsona bati esaiozu lehenengo munduan bizidala. Hemen asko dago. Ni jaio naizen tokia bada privilegio bat. Baina nire alboan bada hau privilegiatua estena, eta orduan hemen asko dagoela esango nuke.
0: Hemen asko baldin badaude, amen gero eta gutxiago, ez da?
1: Amen.
0: Amen.
1: Eta nabardura non dago?
0: Nabardura amen judeo-kristaua.
1: Ah, amen judeo-kristaua. Bai, bueno, amen gutxiago dagoela diozu.
0: Bai.
1: Bueno, behintzat jende gutxiago esaten du amen gaur egun. bai, gutxiago dago. Baina, bueno, askotan amen esateara tokatzen zaigu ere, eta Jesukristorekin zer ikusirik ez daukan gauza askotan gainera.
0: Amen esan berral diogu apaiz pedofilo bortxatzaile eta eliz... pedofiloa, Eliza ere pedofiloa da, ez?
1: Bai, eta ez, horiei amen gutxi. Horiei justizia.
0: Zein da horientzako justizia?
1: Ba, esango nuke nazela ni hori erabaki behar duena.
0: Baina, ez dizut eskatu hori erabaki behar duzunik, baina zein da zure iritzia?
1: Bueno, nire iritzia da biktimek erreparazioa biktimentzako erreparazioa suposatzen duen justizia bat izan beharko litzatekeela.
0: Zer da erreparazioa? Oda, ba,
1: biktima dramas... izan behar horretarako, eta ni sorionez ez naz horren biktima, ez da beste gauza askoren biktima ere. Orduan nik uste dut erreparazioa zer den jakiteko biktima asko entzun behar direla, biktimak asko entzun ere, eta horiekin diskurtso bat eraiki, eta erreparazioa zer den jakin, ikasi. Gainera horrelako kasuak daudenean, sakoneko min asko sortzen da ere, eta sakoneko min hori erreparatzen lagundu beharko genuke, gizarte moduan. Bueno, biktima askok esango dute erreparazioa gauza bat dela, beste batzuek esango dute beste gauza bat, baina bueno, nik behintzat uste dudana da, biktima guztiak entzun beharko genituzkela, horretan eta beste guztian, eta nolabait bakoitzaren erreparazioari erreparatu, eta saiatu behintzat ba, minori nolabait arintzeko laguntza bat duela.
0: Hemen Euskal Herrian arrotza altzara zure herrian?
1: Bueno, gauza batzutan arrotza izan daiteke, lehen aipatu dizut, ez? Euskararen periferiatik natorrela. Askotan galdetu izan didatela zelatan Barakaldarra izan da musika euskaraz egiten dudan. Hori arrotz sentiarazten nau askotan.
0: Arrotz edo azerre?
1: Baita ere, ematen duelako Barakaldon ez dela euskaldunik, eta zorionez bagaude, beti egon gara. Eta egongo gara.
0: Horako jendearekin ez goa sinora, ez?
1: Hori da, hain zuzen lehen aipatzen izun euskararen periferia asko dagoela, Barakaldo badela, eta eskerraldea, mehatzaldea, badela periferia bat, eta ez diru izentzuzkoa, ez? Milioi bat biztanle baino gehiago duen Euskal Herriko eremu bat, euskararen periferia sentiaraztea, horre, ez dakit non, baina zulo bat egonda, ez dakit... elkarren harremanean edo kontakizunean, baina nik sentitu izan dut arrotza euskaldun bezala, euskaldun berria izateagatik ere, eta bueno, ba hori ere erreparatu beharko dugu gizarte moduan, euskaldun moduan.
0: Da, euskaldun sarrek diskriminatu zaituzte edo arrotz sentierazi zaituzte?
1: Bai, diskriminatu baino gehiago, eta ziurrenik nire esperientzian behintzat ez da nahitazko zehozer izan edo, baina bai, galdetzei zutenean ia, Barakaldokoa eta euskaldun berria, baina euskaraz egiten oso musika, eta galdera hori erantzun behar izateako agarrik batzutan mine egiten du. Bueno, ohitu gara galdera horretara eta erantzuten dugu eta beti dakago diskurtso hori, bueno, euskararen periferia edo ez, Euskal Herriaren erdigunean ere bagaudela, milioi bat biztanle baino gehiago duen eremua garela Bilboko itsasarraren inguruan eta bertan euskaldun asko gaudela.
0: Kontraesana, ez kontraesanak esan nahi dut. Hori izango da urrengo kantuaren izenburua, Dupla. Kontraesan asko alditugu.
1: Bai, eta seguramente nik elkarrizketan tan ez dakizen bat bota ditudan.

0: eta zigarroa eskutan abilitza hauek idazten lutian ikasan dut.
1: Kontraesanak, dupla taldea, kasurik egiten aldiugu gure kontraesanei?
2: Ni azken aldian horretan abil, saiatzen nire kontraesanak identifikatzen, entzuten, onartzen eta horiekin bizitzen.
1: Baten batek esaten dizkizu, txibatzen dizkizu, zeintzu diren zure kontraesanak?
2: Batzutan terapeutak, nire psikologak.
1: Psikologra zoaz?
2: Bai, indala irurte.
1: Ta?
2: Ondo, gimnasiora joatea bezalakoa, baina buruaren zat, eta emozioen zat.
1: Hau ez da psikologia zeabat ez da, zola saldi bat?
2: Ez, baina laguntzen du ere, laguntzen du ere. Askotan zure buruari buruz hausnartzea da psikologoaren era joatea askotan. Eta, bueno, gure buru eta hausnartu behar dugu gehiago. Eta kontraesanak topatzen ditugu hausnartzen dugunean eta gure buruaren inguruan hitz egiten dugunean ere.
1: Eta hon egin dizu psikologoak?
2: Hon eta txar. Askotan nahi dudana baino gehiago pentsarazten dit eta askotan loak entzen dit pentsatze horrek. Baina orokorrean, bai, hon egin dit eta esango nuke lagundu diala behintzat kontraesan horiei aurre egiten. Eta ze, azkenean pentsatzen dugun guztiak emozioak sortzen ditu eta askotan emozio horiek ez onartzeak eramaten gaitu gaizki egotera.
1: Eta manipulazio gero bai, ezta? Emozioetan manipulazio asko dago?
2: Badago, badago. Eta guk manipulatzen dugu eta manipulatzen gaitu aurrekoak. Orduan, bueno, ba, emozio horiek identifikatzea bada bidea manipulazio horietatik ies egiteko, bai guk manipulatzen dugun horietatik eta manipulatzen gaituen horietatik ere ies egiteko.
1: Mikrofasismo asko dagoela aipatu dute, ezta? Hau da, normalean egunerokotasun zea hizkuntzan eta bar, maritxulo eta olako hitz pilo bat erabiltzen ditugu, eta ez diogu inori esaten, gizke esaten ari zara, edo zu horiek ere kontraesanak, gure kontraesanak dira?
2: Bai, orokorrean horrelako jarrerak ikusten ditugunean, gustuko ez ditugun jarrerak ikusten ditugunean, gure gertukoetan ikusten ditugunean, saila egiten zaigu horiek plazaratzea, azaleratzea, eta esatea izu, hau ez dago ondo, errazagoa da, bueno, etxai bati esatea gaizki ari zara, lagun bati esatea, orduan, ba bai, argi dago hor tarteko badirela gure inguruan, onartu edo ez, bueno, jarrera, onartzen ez ditugun edo onartu beharko ez genituen jarrera batzuk, eta kostatzen zaigu horien aurka egitea.
1: Musikaren eremura etorrita, kontraesena al da musikari batek adimen artifizialarekin kantuak egitea?
2: Galdera ona, ez dakit kontraesana den. Adimen artifiziala beste dozein erreminta bezala onerako eta txarrerako erabili daiteke, eta bueno, erreminta bat izan daiteke, eta hombre, argi dago zure kantua adimen artifizial batek egiten badu igual esan nahi duela ez takasula askorik esateko, eta nire ustez eta niretzat behintzat musikak balio du zeo zer esateko. Orduan, nik enuke egingo adimen artifizialekin kantu bat, uste dudalako baudala zer esan, eta orain arte ukidot zer esan.

0: ez da leia, leian, leiaren inguruan bizi gara, gizartea leia da, ez da leia da kantuaren izenburua, Iker Lauroba STR taldearekin. Zein da guretzat zerbait zaila izatea? Leia zaila da?
1: Bueno, badira zailak diren leiak eta zailenak ziurrenik gure buruarekin ditugun leiak dira. Lehen aipatu dugu psikologoaren kontua eta ba, horre leia asko sortzen zaizkigu eta gure buruarekin lehiatzea esango nuke dela zailena. Aurrekoarekin lehiatzea beti, bueno, hor leia horretan erosoago igual sentitzen gara. Gurekin lehiatu behar dugunean eta gugarenean lehiakidea horre zailtasunak sortzen dira.
0: Zaila zait, agurrezatea, musu hondi batik erradinaga hemen egoteagatik, urrungo arte.
1: Eskerrik asko.

0: Tot musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak izango ditugu. Batetik nazioarteko kantuak, oiek bukeraldera, erdietik aurrera entzungo dituzue. Eta aurretik, bueno, ba, izua ipatu genituen, bi kolaboratzaile, batetik Zarata Tartik Erbarbarekin, eta bestean ahotsen atzean, Iraia Kamraren eskutik. Ongi etorri musikariara!

0: Evita intensa.
1: Bale, gazturten dan azkenekoz hori esan beharra dago. Aste honetan esan genuen azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babak igula nor murgiltzen garen. Ikerren Madrilera bidean ere izan bertzu, baina gurekin izan da azkenean. Kaixiker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, Madrilera pentsatzen dut ordu gutxi barru tokatuko zaizula joatea?
2: Bai, hori da. Bai, bihazte, bai, ez daiz ia urtean zehar joaten, eta urrengo bihaztetan bi aldiz ian behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
1: Bai, pilatzen da. Bueno, gaur bentsatu hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurrata guzti eman behar du beroa gatik, baina, bueno.
2: Ez dut pentsatu, egia.
1: Bueno, azkenarako ondo etorreko zaizu, azkenarako prestatzeko. Ez da egite gure aldiaren parte ikusi duzun, azkenan datorkiguna. Ba, bero eta ekaitza, azkeneko urtetako tonika.
2: Bai. Joder.
1: Ja, kaitzak izan batean daño lertzen den, nola lertzen den, azkeneko urtetan, haze, kaitzak egon diren azken arroken, eh?
2: Bai, joder, eres du pentsatu, jobitu ze... gauza hauek nola diren, gutxinez duela ja urte asko bizina izen momentuak bizitza azkenean, oso azkar doa, gauza asko beti oso lanpetuta eta gauzekin, orduan gauza hauek ez ditut pentsatzen
1: iristen den una, iristen den arde
2: eta baina baita ere gertatzen zait igual bidei bat egiterakoan baita ere oporrak edo ez dakit, asteburu bat edo jaialdi batera joatea edo lagunekin kanpora joatea. O sea, kotxean edo hegazkinean sartu arte ez naiz hasten, ba hori,
1: seguraldi egon daiteke pentsatzen.
2: Ba, hori, eguraldi eta buruko klip hori egitea, Bai.
1: Hau da, oporretan zaude baina bidean jartzen zarenean, ez da hori arte.
2: Pena ondia ematen ditzen ni, gazteagoan nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, gauzak pentsatzen, prestatzen, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiai buruz, hori duela jaz dut gogoratzen jaz.
1: Horein da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen.
2: Bai, izugarria da.
1: Bai. Bueno, beste modu bat.
2: Onako bizitzaren ondorioa.
1: Hori da, eta orden aldatu dela, noski. Bueno, azken da eguna esan dugun moduan, eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehen da bizikoa egiari zor, zuri esker ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero lanpostuan iritsi nintzenean, claro, aurreko astean nik jai izan nuen, eta iritsi nintzenean mai gainean neukala diskoa ere, hau da, diskoa bidali zutela, proiektu benetan interesgarria.
2: Bai, oso fina, bai, ni ezagutu nuen duela bi aste zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan hori ikusi nuen, eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina musika, sentimendu handiarekin, eta oso biluzik, ez? Eta, bueno, hori, neko interesgarria, neko interesgarria.
1: Bai, Larra bideak, ez? Proiektuaren zena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez nekiela? Duela zazpi urte diskoa datelata zeuenik.
2: Bai. Bai, nire sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo azkenean bai, Larra bideak bi diskoa ditzen denez, ja hor pista zenukan, ez?
1: Bai, hori da. Bueno, elkartu dituenak Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago, ez? Inigo Telletxea, Matemin, Arbelaitz eta Ibai Gogortza. Eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze, egia bakoitzak berean eginda duela, gisa horretako musikarik, baina... baina ze, ez dakit, simpleago nola baita esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, ze, bueno, araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ze ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nola baita ere musikatu dutela, ez?
2: Bai, bai, egia da, bakarkago proiektu bat da, baina garabazio egiteko musikari oso trebekin batu dela, eta baita musikari horiek lan egin duten proiektuan koordena oso berdina ondirela, ez? Egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika maitasunez eta simplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Pues, adibidez hori, ze, Ibai Gogortza bai ikusi dugu baita ere, Mizelekin, eta bai hori, Matin ere, Izaro, Janus Lesterarak, bueno.
1: Bai.
2: Eren proiektuak nahiko korena berdinetan mugitzen dira, ez?
1: Ba, eta inigo teletxea tapetaleturiarekin, Daniel Dualderekin... Bueno, eskaze musikariak diren, guztiak ere.
2: Bai. Orduan bai, bueno, oso fina, eta... gomendatzen dugu jendeari, entzutea proiektu hau, oso lasaia, oso gozoa, eta... sentimentala eta.
1: Bai, ni pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, berando jakin nuelako, baina ikusi nuen eta gauza da, orain nik zalantza duzana dela, ze, karo, barekien aratekoak zerbetetan zebiltzala. Zakidana da, arate musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gotezen benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, araten disko atera zela ja, urte batzuk pasagira, ez da lendabiziko lan uratera zela esango nuke, iru lau urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen datu basean, iru edo lau urte pasako ziren araten diskotik, eta bai, lau urte, ez? Eta ez dakigu, ez? Bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
2: Bai, nik ere zalantza duk eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
1: Bai, laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze, Makin Arbelatzek Instagramez jarri zuen gaurkoan Larrabideak aurkezten, hortaz, egun hori behintzat bai. Bai, gero ikusi dituen baita ere, aratekoak beste kontzerturen bat eman dutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara Larrabideak egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa ezagun eta aratekin ere eman dezagun kontzertu bat, ez dakit non zen aire librean zen karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori, baina bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke iker.
2: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abaniko hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude akarekaretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
1: Alda guztietan. Hori ere eskertzen dela. Bueno, Larrabideaken diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, urrengo minutuak.

0: Bueno, bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan ba, komiko edo bueno, talde hau bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: A dos.
1: Punk txirene. Eta, era, bueno, abeste guztiak daukate ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat musikariek ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Ides Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako taldea, eta bueno, EP hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studiotan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestiak bueno, entzungo dugun abestia dibe Kirolak deitzen da eta ikusiko dugu entzungo dion dian dean nola, bueno, abestionen tematika ba, donostitis.
0: Ah, dos, oh, oh, oh, oh, gerran sartzen dira, alegia.
1: Bai, bai, bai, hemen, bai, bai, bai.
0: Mira.
1: Bai, eta gero, bai, baitaren oso barregarria da eta bueno, lehenengo epelengo bestia, el último minero de Bilbao, es eta bueno, hor entzutun da son baten ahotsa hor esaten Bilbori buruz ere da zer bai. Ta bueno, burpees ya la cama,
0: esta. Bai, hori gusi, yo digo que te menes. Ahí va, ahí va.
1: Se te suten berai. Bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea
0: claro.
1: Taldeari, ba, ba, burpiz jala kama esaten dute batido en proteínas, llave de BMW, kagar y duchar en Bilboko Kirolak.
0: Ostras!
1: Ba, bueno, hori, ba...
0: Bai, bai, bai, bai, badao, badao dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez, Buelde Ferraia eta agertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten, eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldeero bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan, eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere, begira, ez, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, ba, bada zerbait, eta beste bat, izena eta saldel kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potions, saldel kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau, ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
1: Bai, bai, bai, ala da, hori da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, bai, ez zaito garen burura etortzen izena aretoa.
0: Lehengo izena?
1: Ripan zegoen...
0: Ah, doze, Ripa kalean, bai.
1: Bai, bueno, Ripako areto txikia, horrein astu zein nola ditzen zen, nolako dezegurua dukadan, ba, hor Lumier aretoa...
0: Lehen muelle deitzen zena.
1: Bai, hori da, muelle, joan, muelle. Baina muelle Ripa, joan. Ba, Lumier aretoan ostegunea sortxietara aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
0: Ah, behira. Bueno, ba, hortxe izango da aukera bentzat. Hau ez ere gozatzeko esan da bezala hauek direlako Buelde Ferraia bueno, taldearen izena kuriosoa. Txirenadas horrenik ere kuriosoa den diskoaren izena eta kantua.
1: Eta bueno, jendeari ba, ironia eta horrelako gauzak ba, musika gustatzen masaiena, ba, Gazai, ba, hau da beraien taldea.
0: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Oazema, Kirolak kantuarekin, esan da zela. Buelde Ferraia taldearena.

0: Bueno, Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badato zela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldezari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze azte zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondik eta nora joko zuten, orain badirudi, ma beste bide bat hartu duela taldeak, zekite heldutasunaren kontua, edo horrelako hori sartzen ote den.
1: Bai, bai.

0: beraien melodia argiekin eta hori da egiten duten daukaten soinua, ez? Eta bueno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina bueno, interesgarriak
1: beti bezala.
0: Bai, aurrerapen kantuak eta hori suposatzen dut ja hau uda baino lehen aurkeztuko duten azken singlea izango dela.
1: Hori horra ulertzen da, ez?
0: Uda ostean, ba, seguraski ba, igual, ja, beste single bat aurkeztuko dute, eta ja, gero diska etorriko da.
1: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez du laster etorriko dela hori ere. Aurreko zeran, singlearekin, ez, esan zuten, ez, bueno, bat horrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala. Jarraituko dutela, bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez? Ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori...
0: Bai, gitarreroak, baina melodikoak, berai komentatzen dut abesti honetan, post-hardcore soinua, bueno, nik ormugan egon daudela zango nuke, ez nuke hainbeste zango, igual, ez? Es baina egia da igual soinura urritzen direla, ez? Pizka bat.
1: Bai. Eta gero bideoklipa egin dutela, ez? Estima gure irekin hori ere aipatu behar eta bueno, baina ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi besterik ez dago. Orain, zegit ikusi duzun, zegit beren logo berria izango den edo ez, baina hola etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen dira
0: bai, bai.
1: Da.
0: Bai.
1: Hori ez dakit, ez, logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso jankia iruditu zaita, logo hori.
0: Bai.
1: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
0: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
1: Adibidez.
0: Bai, nahiko motero izan daiteke ere.
1: Bai, eta ere, hori da.
0: Bai, gauzasko karri... Ekarri alditu burura logo hori, bai, bai.
1: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekaltekoei. Kantu bat egin dizut hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkibuzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nola behitere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitana, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urtetan pare bat disko izugarria publikatu zituen, ba, samplerekin, viniloekin, eta bueno, lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics deitzen da, EP bat, eta, bueno, ba, daude, ba, abesti originalak eta bitare remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan, jazz soul elektronikoa, ez? Gogaratzen dit duela eta bos urte, bueno, claro, eta maramata den hasieran Europan hasi zen ba, eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba, zen jazz bat, baina elektronikoa eta beste estiloak ba, beste estiloetatik eratzen zela, ez? Ba, soul, R&B, eta hip-hop baita ere, eta horrelako, ez? Eta, bueno, oza, musika oso fina, elegantea, bof, brutala, ez? Eta, bueno, ba, hortik joan da Álvaro, eta esan behar da, Europa mailan nahiko arrakasta alida jasotzen, eta diskonekin ala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, bai, bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du.
1: Bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que hau dauka bere eszena dauka, eta bai, gainera baita ere klubeko eszena, baina ez ohituta gauden klub, ez lau bider lau soinuak, ez badaude beste botatako hori kluba eta bueno, baita ere musika jartzea leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, honi, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, jo, gainera oso trebea da kolaborazioekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, honi, beste aurreko diskoetan baita ere, jo, soinu latinoak ere izugarriak sartu horatzen dut, bai, aurreko disko batean, jo, basiru dien, igual, Harlemera edo joat, bori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den, bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso fina, eta, bora, musikari oso trebea dela, eta baita ere, background izugarria da, falako ere.
0: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip-hop, soul, afrobeat estiloetan ba, mugitzen dena, ez, bueno, ba, ulertzeko baita ere, ba, kanpora, ez, kolaborazioak ere, ez direla lagunen, aktuali, bo, lagunak akaso izango direla, baina beste zerbaitetik ere, baize, bueno, gero baita ere, badu beste proiektu paralelo bat, ez, Álvarok, de la Reykjavik 606, ez, hori ere jarri zuen martxan, eta, bueno, biak partekatzen ditu.
1: Bai, eskugarria da nola hau, nola hasi zen modu ba, paralelo batean, ez? Ze bestea, beste proiektua zen, ba, hor lehenengo postuan segonan, ba, eta oso baloratua, eta bat batean pizkanaka hau ba nola garatu den eta ze handia egin den, ez?
0: Hori da ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau besta zerutik erortzen, mundu hobetan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ba ezta bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailer arte, Baske Ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
1: Ba, bitu, orain nago, gaude, Baske Ondizegen aldizkariarekin, ia, bueno, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere bi aste ditut zarata egiteko.
0: Azken zarata, ez?
1: Bi aste hauek gau eta gau
0: hartu arnasa.
1: Egunez, egon bernez lan egiten, zer bai. Orduan, gainera bi jaialdi daude, Azkena eta Legends, bueno.
0: Bai.
1: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran bi aldizkariak kalean egon behar dira.
0: Bueno, ba hortxe, egin zai, geratuko gara, gu ustegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea zeru klase dugun, eta nola gauden, ea egon behar dugun zintzura guzti eta guzti edota goiti bera guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatet ez bigarrena, eta bueno, ba beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitz egingo dugu, noski.
1: Bai, hori da, ba, ondo pasaztea eta ikusiko gara ostegunean.
0: Hori da, eskerrik asko Iker.
1: Bueno, besarkada.

0: hotzen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo eta ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Hemen gaude beste aste arte batez. Gogoan eukan badakizu astero gogoa izaten dudala tarte hau aurrera emateko eta badakizu asko gustatzen zaidala ba musikan sakontzea, baina batez ere itzen atzean dagoen hori sakontzea badakizu honek ahotsen atzean itzena duela eta bueno, niretzako oso garrantzitsua da ba letrak zer esan nahi duten eta ahotsen atzean ba zer dagoen. Eta gaur benetan esango dizuet barru-barrura sartuko garela. Astero berdina esaten dut, baina astero berdina pentsatzen dudalako. Ze badakizue abesti batzuetan badaudela ahots bat baina gehiago eta enaiz bakarrik koro ez edo melodiez ari, batzuetan ba, bai kantatzen den ahotsa dagoelako baina letren atzean ere milaka ahots daudelako. Eta gaur gurekin izango dugu Euskal Estena Berriko proposamen baten egilea, Garazi, eta berarekin landuko ditugu bere kantak hain polit eta burdinezko soldadutxoa. Kaixo, Garazi, zer moz?
2: Kaixo, osondo.
1: Ondo zadi.
2: Osondo. Ondo.
1: Ni ondo, ni beti ondo. Beti esaten dut berdina, baina gustatzen zait lehenik eta dein bai entzulea kokatzeko eta bai gu kokatzeko galdetzea, nola ez dina musikan?
2: Ba, sinintzan hasiera baten mugan taldean, ez dakit ezagutuko. Eta, bueno, elkartzen hasi ginean lokal baten gure musika itera. Eta, bueno, gero urte batzuk beraiekin pasa ondoren pasa nintzan denbora batez musikakin loturarik ez izatera. Eta hor neukan ba grina hori ba berriro musikara bueltatzeko eta esan un venga ba nere kabuz eta hementxe.
1: Eta zure kasuan ze sentimendu edo gora gutatu zaituzte zure letrak eta bestiak idaztera?
2: Hori izan lehengo taldean gertatzen zitzaiana ba beste batek idazten zitula letrak eta neukan gogoan nik neria sortzeko eta gustatzen zait asko nere barrua behiratzea eta askatzea sentitzen ditudan gauzak eta nik usteet ba behar bat dudala eta hori gaina musikakin lotu alizatea ba pasada da.
1: Zure kasuan nola uztartzen dituzu ze badau, bueno, zurek estiloan badaude delikadeza, badago indarra, badago sentsibilitatea, baina egia da bi elementu horiek uztartzea nahiko zaila dela, baina zure kasuan egiten duzu. Nola uztartzen duzu sentsibilitatea eta irmontasuna zure kantetan?
2: Jo, ez gara zaila. Ba, maizakit, nik uste nahi gabe ateatzen zaidala bi gauza kontuan eukitzea. Azkenean, barruan daukagun hori ateatzea erreixa iten da saiatzen genean gure buruakin konektatzen. Baina gero dena daukagu puntu hori ba, letretan igual entzulearen gan pentsatzen ba, irmotasun hori ere adierazteko.
1: Bai, ba bai noski. Ba, lehena bestiarekin joango gara, zueko oso zorik entzuteko eta hau da hain polit.

0: Esango nuke, abesti honek birjaiotzaz hitz egiten dola nolabait, esaterako ez dakit ausartzeaz, beldurra atzean uzteaz, edo bueno, bizitzari beste begirada bat emateaz, ez?
1: Bai, nik uste dela pixkat etapa baten itxiera eta beste baten irekiera erazten dula. Ba ez dakit, beldurroiek nolabait gure egunerokan igual ditugula oso presente eta esatea jo. Nahi dut aurrera egin, atzean utzi mina egiten dian hau eta esan goazen beste zerbait eraikitzea.
0: Abesti honen izenburua da Hain polit, zer da zuretzat bizitzako politena?
1: nik uste dala egunerokoan disfrutatzea momentuaz. Dela zerbait niri asko gustatzen zaidan eta beti gabe iragana eta etorkizunean pentsatzen, eta nik uste politena dela momentuan disfrutatzea.
0: Eta kanta honetan txertatuta, polit suposatzen dut ez dela edertasun estetiko hutsa, zer esan nahi zenuen hitzonekin?
1: Nik esan nahi nuena da, ba, beldurroiek gabe eta roloiek gabe izan gaitezkela ederrak barrutik eta kanpotik, edozein modutara, eta ba, animatzen jendea, ba, uztea dituzten, ba, ezakit, bai, beldurroiek, eta atzean, eta ausartzea, ba, izatea bera, diren bezala.
0: Hor, abesti barruan ere esaten duzu, beldurrak aztu ditut etxeko kajoi batean, zein da zuretzat beldura baztertzeko edo gordetzeko prozesua?
1: Zesan ez zuaber prozesuak.
0: Aiezuk, zure kasuan, abesti honetan hitz egiten duzu, beldurrak atzean ustea, zuri bizitzan hori gertatzen zaizunean, zein da zure prozesua beldurroiek aurrera eramateko?
1: Bale, ba, nik adibidez asko jotzen dut idaztera esan duan bezala, eta ez bakarrik abestiak baizik eta askatzera dituan beldurroiek, eta nolabait hor txertatuta guzten ditut, eta horban saiatzen naiz ba, aurre egiten, edo.
0: Eta esango zenuke horri idatzetako esaldia beldurrak aztu ditut etxeko kajoi batean, benetan lor daiteken zerbait dela, ala simbolikoa da?
1: Nik uste oso zaila dela, eta denontzako dala erronka handi bat, baino agian pixkanak ajun gaitezkela gutxinez ditugun beldurra handienak eta lantzen eta gutxitzen behintzat.
0: Hor, abestian, hainbat kontraste ikusi ditut, eta idatzi egin ditut, hiru topatu ditut horrela esanguratsuenak, polita zu aske zaudenean, zurean kasartzeak, eta egan zaudenean. Azkenean dira, esaldi berdinean, zerbait negatiboa eta positiboa uztartzen dira, baina gero izenburari begiratuta, Hain polit da izenbura. Orduan, zure ustez, akatsak edo, bueno, oker egindako gauzaiek politak dira?
1: Bai, nik uste denok egiten ditugun gauza direla, eta askotan igual kostaren zaigu onartzea, ba, guk ere akatsak ditugula, eta agian, ba, hankasartze bat egiten dagunean, jose gaizki, indet dena gaizki, eta ez, horrek emateizu aukera gero ikasteko, eta hori da bizitzaren parte, eta denok egiten ditugu, beraz, nik uste hori ere polita dela.
0: Eta hor, azken mezu bat ere txertatzen duzu, etorkizu berri baten hasiera. Zer da zuretzat hasiera bat?
1: Nik uste dut, mina egiten dizun zerbait istea izan daitekela hasiera bat.
0: Eta kasu honetan, zertan da desberdina aurretik bizi izan ditugun unengatik?
1: Nola?
0: azkenean, etorkizun berri bat eraikitzen bai. Astezarenean, zer da aldatzen dena aurrekotik?
1: Ba, a ber, izan daiteke, zakit, ba, daukazun laguntasun bat, igual, ez daude ondo, eta orduan hori baztertzea, edo gustora ez dauden lan bat uztea, honik olako gauzekin lotzen dut, osea, fase berri bat bestela astea.
0: Bai, fase berri bat astea zure bizitzan, ez da?
1: Bai.
0: Ba, fase berri batetik kanta berri batera goaz, eta urrengo kantarekin joango gara, hau da, burdinezko soldadutxoa.

0: Esango nuke abesti hau nolabait haurtzaroa zitz egiten ari dela, baina denboraren joanaz ere aldi berean, eta harreman baten bilakaeraz nolabait, ez dakit hortik harrapatu dundik.
1: Bai, ba, pixkat, txikitako, kasu honetan nera nahi eta nire lehenko sinantzat idatzi nuen.
0: Begira.
1: Txikitatik, ba, beraiekin eukidoan harreman esto batik, eta hori azkenean, ba, pasadara denbora, eta ja ez geha ginen aur txiki horiek, baina oraindik ere jarraitzen dugu ba harreman berdina ukitzen, edo ez berdina, beste modu batekoa, baina elkarrekin gabe eta pixka horri buruz hitz egiten da.
0: Nolako izan da beraientzat jakitea kanta bat idatzi duzula?
1: Gustatu zaio asko.
0: Bai, ezta. Azkenean berezi izan behar du norbaite kanta bat idaztea, ezta.
1: Bai.
0: Hor badago esaldi bat, ez dakigun nondik den, erraxa izan da dena txikitan. Zer galdu dugu aztearekin zure ustez?
1: Nik uste, bai, inozentzia puntu.
0: Bai.
1: Eta, bai, niko goratzen dut haurtzaroa dana oso erresa, eta izan momentu bat nun denoi tokatzen zaigun errealitatea ezagutzea, eta eta orduan polita da ere pertsona horrekin elkarbanatzea, ikuste hori ja ez dela dena berdina, baina, bueno, baina zurekin hau eta zunerekin, asike modure matea da bestea, ateako gea errealitate honetara.
0: Eta txikitatik edo, bueno, haurtzaro hortatik zer uste duzu irabazi dugula gaur egun?
1: Nik uste tematen digula, bueno, gure izaera, hasi lan, eta gero bizitzaitugun esperientzia on guzti horiek ere ba, jarraitzen dutela zentzu batean, eta nik uste horregatik jala guain geanak.
0: Bai, azkenean txikitan gertatzen zaizkigun gozak edo, bueno, izaten dugun haurtzarok egiten gaitu gargoarenak, ezta? Abestiak badauka irudi simboliko bat, eta izenburua ematen diona da, burdinezko soldadutxoa, zure kasuan zer simbolizatzen du?
1: Kontua da, nera nahiarekin daukadala abesti bat soldadito de hierro, Nil Moliner horrena,
0: bai.
1: Eta letra horren esan nahiak neri asko gorazten nindun berari. Eta orduan, nahi nuen horrekin lotzutako zerbait aipatu letran, eta horregatik erabili nuen, oza, horrek hartu nuen ideia, ba, letra horretan ere esaten dulako beste pertsona zegarrantzitsua den berarentzat, eta nola burdinezko soldadutxo horrek pues, lagunduko duen, eta orduan sanun sartuko dut euskeraz.
0: Zure nahiaren zat, bueno, ezakit zure nahiak nola bizi duen zure musika, baina nolako da beraren zat kanta bat izatea?
1: Nik uste dut, berak ez du esango, baina
0: hori askotan gertatzen da.
1: Bai, oso berezia dela beraren zat, eta bakit dela nire abesti guztia bakizkinak, eta lehenengo dagona kontzertutan, lehenengo hilaran, osake, pia maite, eta esango etu.
0: Hor badago esaldi bat, nik ere etzaitu taskatuko, galetu nire izun, esaldi hau zer da, lotura baten proposamena, edo zama moduko bat ere badauka?
1: Nik uste dela, azkenean, bueno, ni arreba heldua naiz. Orduan, zentzu baten, ba, jakin dezan, naiz eta bera ere iritsiko den realitate berri batera eta etorkizun zailagoa ikusi.
0: Helduarora.
1: Bai, hori da. Ba, ni horregongo naizela eta nik ere bizitu duela eta naizela bera nintzat.
0: Azkenean, loturak ez dira beti onak, baina zer arrisku esango zenuke ditugula horrelako kompromiso estuak hartzen ditugunean? Azkenean, bueno, anai bat denean kompromiso bai ala bai dago, zure anaia delako eta dolean daun amazulako, baina beste harremanetan zer arrisku esango zenuke ditugula?
1: Nik uste, zakitu esan denola esan, baina igual beste pertsona horrekiko jakin behar degula ondo zaintzen harreman hori, baina ere hon egiten ez badigu ba ere moztu daitekeela eta ba igual familian egia da lotura dagoela, baina inkluso familian nik esango nuke ez ez dula zertan lotuta egon behar pertsona, osea, ez da pertsona bati, orokorrean. Eta ba harremanak esaten bezala, hitzak esaten bezala hartu emana da eta ordun bien arteko zerbait izan behar du eta ez badu funtzionatzen, ez du funtzionatzen.
0: Hor badago esaldi bat, niri oso polita iruditu zait bankonek gure izenak gordeta ditu, nondik atera zen esaldi hau?
1: Nik askotan lotzen dut banku modu hori ba, adirazteko bezala jarraitzen dugula biak leku berdinean eta ba, adirazteko naiz eta gure inguruan igual gauzak aldatzen diren gu jarraitzen dugu leku berean eserita eta eta elkarrekin.
0: Hasieran pentsatu nuen behar bada banku literario bat zela da, bazen utela igual txikitako banku bat eta horrekin lotu zenela, baina simbolikoa da, ezta?
1: Bai.
0: eta hor, azken esaldi bat ere badago, zerua zurekin nagoenean Oskar Bida. Zer esan nahi du zuretzat beste pertsona batek gure errealitatea aldatzea?
1: Nire kasuan, adibidez, nire nahi eta nire lehenguzinarekin gertan zaidan da, ba, daukatela gaitasun bat, ni gaizki nagoenean, beraiekin nagoenean, dan aldatu egiten dela. Eta nik uste hori dela, pertsona gutxi gure gana iragiten duten zerbait, eta horregatik ba oso baliotsua dena.
0: Beti gustatzen zait abestiez gain galdetzea, bueno, oholtza gaineko edo publikoaren harremanarekiko bueno, ze harreman mota daukazuen. Zure kasuan galdetu nahi nizun, azkenean zure abestiek emozio intimoak kontatzen dituzte, zure gauzak dira, zure bibentziak dira, eta alakoak eszenatokian partekatzea ez da beti erraza izango, ezta?
1: Ez, kostatu egiten zait. Baina polita da ere, nik uste, eta ikusten ala jendeak disfrutatzen ditun zure letrak, incluso beste modu batera ulertzen ditun, hori askotan gertatu zait, eta nik uste hori dala letrek duten
0: bai, xarma edo bizi, berezitasuna.
1: Azkenean, nik idatzi diet gauza sentitzen, baina beste bertxena batek beste gauza bat bizitzen nahi dana, ba, beste modu batera ikusiko du eta bizituko du, eta nik uste hori dala lortu nahi dana da, jendeak ez zuzenean saiatzen asmatzen nik nola idatzi duan, baizik eta beraiek jasotzen duten moduan letra.
0: Eta adibidez, aurreko kantara hueltatuz, bai. Nolakoa da zu holtzan gainean zaudenean zure anaiaren eta lengusinaren abestia abesten eta beraiek zure aurrean daudenean?
1: Ba, azken kontzertuan aipatu inon nera nahi atzatzala, eta nik uste beraien zatu oso berezia dela, azkenan norbaitek begira eta abestea, ba, izan behar dut pasan bat.
0: Eta zuretzat kontrako bidean?
1: Niretzako ere oso polita da. Azkenean, beraientzako da eta beraiei abestu alizatea gozaba da.
0: Eta emozioak gordetzea edo zaila izaten da?
1: Bai. Niri asko gortzen zait eta bai.
0: Nola bizi duzu zure bueno, publikoak edo kontzertuetara joaten diren pertsona horiek zure abestiak abestea sentitzea, barruan sentitzea nolakoa da?
1: Ezagitz, eta nola eskribat, baina nertzako da pasada bat. Ikustea nola hori ikasi dituzten zure letrak, disfrutatzen dituzten, ulertzen dituzten, edo bakizula ere ez nola bizitzen dituzten, eta ikustea publiko guztia berotasuna handia ematen du kontzertu batean.
0: Eta feedbacka jasotzen duzu gero beraien gatik kontzertuan ondoren?
1: Bai.
0: Orokorrean zer aipatzen dizute?
1: Ba, alde batetik disfrutatzen ikusi nautela, eta hori da
0: garantitzua da,
1: positiboena. Eta gero beraiek ere ondo pasa dutela eta disfrutatu dutela, eta azkenean kontzertu baten nik uste hori dela garrantzitsuena. Egotea publikoan eta ez, bai, aber, ondo egin duenak azkin, ez baizik eta nik disfrutatu bet publiko bezala ere.
0: Lehen aipatu dugu azkenean letrak askotan artistarentzat terapia direla, zuk zure kasuan esan duzu idazte asko gustatzen zaizula eta hori azkenean letretan ere txertatzen da. Nolako da jakitea zure bizipenak eta zure sentimenduak kanpoan daudela, jendeak dituela?
1: Ni saiatzen naiz, bueno, eta olateatzen zaialako ere, idazten nire oso modu klabean edo nire modura.
0: Bai.
1: Badaude letra batzuk, ba, igual ulertuko dienak errixago, baino intimoena direnen nik usteet jendeak beste modu batera interpretatzen ditula. Orduan sentitzen dut, igual jendeak ez ditula ulertu. Hori pentsatu nahi dut.
0: Hori pentsatu nahi dut, ezta? Gero ni etortzen nahi zemen dena zikitzera. Askotan, hitzek zauriak irekitzen dituzte, letrek zauriak irekitzen dituzte, eta azkenean zure zauriak dira. Sentitzen duzu ardura moduko bat zure letrak entzulen ganerakin dezakenagatik?
1: Bai, uste, baina modu positiboan, hori, beraiek bizitzen ari denaren arabera konektatuko dutela gehiago edo gutxiago letrekin, eta agian lagungarria izan daitekela, edo ba, zerbait mingarria bada eta igual konektatzen dute letrarekin ere, ba, igual negarrez bukatu ezaketela, edo baina nik uste hori polita dela.
0: Eta holtzan noizbait sentitu duzu magia sortzen dela, zuretzat holtza zerbait berezia da?
1: Oso berezia da, baino egia erronka handi bat dela ere. Orduan, esango nuke daukadala denetik, osea, urduritasun alde batetik, disfrutatzen ere ikasten ari naiz, eta nik uste garrantzitsua dela jakitea disfrutatzen holtza gainean, ze zuk esan dezun bezala, magikoa da konpartitzea jendearekin zure abestiak, zure ahotsa, eta bai, nik uste magikoa dara.
0: Galdetu nahi dizut, hemendik aurrera zer espero dugu Garazeren handik?
1: Ba, oain aina ez musika berria sortzen, baina presari gabe, abaintxe atea duelako EPA, eta ea kontzertun bat ateatzen duen.
0: Hori da, ba, mila eskerra horkoan gurekin egoteagatik, preste egongo gara zure kontzertuak ikusteko entzuteko, eta ea data berriak aurki kaleratzen dituzun, mila esker gaur zure hautsaren atzean dagoena gurekin partekatzeagatik.
1: Zuri, eskerrik asko.
0: Ba, orain azken kantarekin joango gara, eta esango dut, hau nire Spotifyeko listan dagoela, favoritu dosetan, piat gustatzen zaidalako atera zenean, eta hau da Garazi eta Maia Jateren Itzuliko Gara.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.
2: Beck. Bueno, Kaliforniarra, bera Los Angelesen sortua duela, 56 urte, ibilbide luzeska, 40 urte kasik musikaren munduan. Eta, bueno, disko berria, aterako du irailaren 18an, 15. estudioko lana izango da Beckena, eta hau bertako kantua, Disappearing Act deiturikoa, Ride the Lonesome izeneko diskoa esan dugu bezala irailaren 18an plazaratuko dugu, Beck. Artista kaliforniarrak.

estatu batuetatik ez gara mugituko, hori bai tokiz bai, Minnesota aldera guazelako, kasu honetan Brennan Wedel aurkezteko. Nashvilleen bizi da, nabari zaio ez da, akaso musikan. Bueno, kontua da, diskoa homonimoa atera duela 2006 honetan, Anti zigiluarekin. Eta ekoizpen lanetan, Kathy Crashfield edo The Brad Cook, hau Bonnie Berrekin besteak beste aritutakoa, izan dituela aldamenean. Eta kolaborazioetan, Snail Mail taldeko Lindsay Jordan, Colin Crum edo Matt McCogan bezalako artistak. Eta Snail Mailekin, hain zuzen ere, izango ditu, disko aurkezpen kontzertuak talde mitikoa, horren entzut zuzentzen duen Iskander Fernandezek ekarri izan digun talde horietako Snail Mail. Bueno, ba, Brennan Wedel da, hau esan dugu bezala beraiekin arituko dena zuzenean. Airplane Movies deituriko kantua duzu hau Brennan Wedelena.

Atlantikoa zeharkatzera goaz. Nothing but Thieves. Southern on Sinen, Essex inguruan sortutako taldea. Duela amalau urte sortutako taldea eta Connor Masonen ahotsak askoren bihotzak ez konkistatu ditu. No, gitarra riff indartsuak eta horrelakoak dira protagonista baita esan dugu bezala Masonen ahots hori eta disko hau berriarekin datoz beren bosgarren estudioko lana Straight Dogs deiturikoa hori irailaren 25an kaleratuko da ordea Baby Cool Evelyn deitzen da kantua.

gaurkoan alternatibo xamarrak diren artistak, gero etorriko dira ezagunagoak diren batzuk. Kelela da urrengoa, Kelela Misan Kristos, Washingtonen sortua. Kelela bezala ezagun egiten da. Arambia eta musika elektronika progresiboa ez nahazten ditu. Normalean ilun eta vanguardista xamarra izaten da, klubetan ibiltzen da Kelela. Eta disko berria aterako du, ja? Bo, atera berri du, 2026 honetan. New Avatar dituriko lana. The broken things had broken. Eta Pink Panthers izan du aldamenean, besteak beste. Bueno, kontua da urriaren 22an Bartzelonan eta 23an izango dela zeran Madrilen. Bueno, bi areto esanguratsutan eta lan berri hori, ba zuzenean entzuteko aukera izango dela, hola gertu xamar direnak horiek ikusi baititugu, hori ere aipatu behar eta esan dugu bezala Pink Panthersekin ez da nolaneko kolaborazioa hemen egin duena The Bridge deituriko kantuan, beraz entzun dezagun nolako den Kelelaren musika barkatu Kelela eta esan dugun bezala Pink Panthers elkarrekin entzuteko parada baitugu, beti ere orain, teknologia guztu baldin badigu batzuetan horrelakoak ere gertatzen direlako, ea yeah. Lortzen dugun une batetik bestera konexio hori, bueno, ba ez da posible itxura guztien arabera. Ai, bueno, gertatzen zaizkigun kontuak, zuzeneko kontuak hauek izaten dira, ea oraingoan bai. Kelela eta Pink Panthers, The Bridge.

segit ezagun ba aurrera. Arran biletan eo zaularekin hasi gara eta gisa horretan segi behar dugu. Kasu honetan, Rebin Lenae aurkezteko Chicago sortutako artista eta, bueno, hau ere lan berriarekin datorrena. Estudioko hirugarren lana atera du aurten, Blue Island deituriko diskoa. Eta Iarizor, diskoaren portadak atentzia emanda, sartu ginen barrura nio. Gero ikusi dugu, bueno, kritikak ere eman dizkiola, hola, puntuazio altu xamarrak. Doeki bezalako artistek hartu dute parte gainera diskoan. Hora, hau bere kantu bat da. In and Out deiturikoa. Sandezela, hau duzue Raven Lenae.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe kantuarekin egintzen ezagun, 2012an, uf, burtu batzu pasaira. Bueno, da bere diskorik amizitxona, dekadakar, hilaren 18an, Kanade Garrabera, amairu kantuz, bueno, amai kantuz osatutako bi disko, Japoniako edizioan, kantu bana gehiago izango da amairu, izango ditu aldo bakoitzean. Aldo bakoitzean, disko bakoitzean. Eta Motivation deitzen da, single moduan etorri den kantua.

Ariana Grande. Bueno, zuzenekoetatik erretiratu zen Eterna Sunshine-en ostean, eta ustekabean Petal izeneko lan bat atera du uztailaren 31an. Bueno, ba, Oh Well deitzen da. Udakigula zuzeneko disko bat omen da. Baina raro egintzeko, soinua entzunda eta. Bueno, kontua da, Petal izeneko disko hau atera berri duela, elektroniko xamarren kontzuten dugunez, eta ikusiko dugu bendik aurrera zer datorren, Ariana Grande butera, Ariana Granderen eskutik, Boca Ratonen Floridan duela, 33 urte.

Jungle taldea, bueno, hauek ere tangle mitikoa. Britaniarrak, saula, fanka, arambia, horrelako kontuak egiten dituzte. Moistarraren izango dira urrian. Eta, bueno, ba, bera hauek ere, ba, kantu berriekin direla, Sunshine.

Inglaterran zeiko dugu Bradford inguruko artista batekin. Bueno, hau ekoizlea elektronikoa gua da. Ni Archives deitzen da. Hogeita zazpi urte dituen artista. Dijani ni Alison Hunt, ni Archives. Eta aurten bigarren diskoa atera du, Emotional Junglist deiturikoa. Eta bertan, bueno, ba, kantu topatu dugu, eta honek eman dugu atentzioa. Get Me Down izeneko abesti honetan, beste artista puska batek hartzen duelako parte. Georgia Smithek hartzen du parte. Get Me Down, ni Archives eta Georgia Smith.

elektronikako hainbat atal ertz ikusten ari gara, eta, bueno, horren adibidez, ni arxifz ere, horren Gales aldeko biko bat aurkeztuko dugu. Hauek ere, bueno, arrakasta da esente izaten ari direlako, Over Mono, estudioko bigarren lan luzte atera, eta Good Life zen aztetik Pure Devotion izaneko dator, aurten atera dutena. Eta, bueno, breakbita, UK garitxa, teknoa eta jausa uztartzen dituzte eta horrek berezi egiten dituela esaten du kritikak. Bueno, ba, esan da ez dela, Tom eta Ed Russell dira hauek, Over Mono.

Estilo zaldatzera goaz. Shania Twain country poparen erregina bezala izan datu izan den artista kanadiarra. 1 milioi diskotik gora salduta ditu honek bere bibliotekan, kontuz. Come on over diskoarekin 40 milioi kopia baino gehiago. Bueno, man, I feel like a woman, eta, bueno, kantu ez da un asko ditu, Bueno, ba, bizimodu gogorra ere izan zuen, 24 urte baino ez zituela ama eta aita ordea hil, eta bere hiru anaien ardura hartu behar izan zuelako gainean. Zaki gortek etorra daiteken edo, Little Miss Twain deituriko diskoa, bueno, Twain Andre txikia edo deiturikoa.

Bagoa za Adelaida da Australiara, Kaurna Landera, bertako talde berri bat aurkezteko. Lau urte dara matzate elkarrekin, epe bat atera zuten Oxalis deiturikoa 2024an. Eta orain, debuteko lan luzea, Mount Zero, Swap Meet deitzen dira. Zerrendetan agertzen zaizkigun horietako bat izan da egiari zor. Baina arreta eman digu eta belarria jarri eta begirazte kantu topatu ditugun. Diskoari ematen diona bezalakoak, Mount Zero, Swap Meet.

Eta Australian bukatuko dugu gaurko bidea. Troy Sivanen doinuekin. Troy Sivan, bueno, ezagun egintzen Charlie XCX edo Ariana Granderekin kolaboratu izanagati. Ba, disko berria atera du orain Troy Sivanek. She's the best, eta disko izan ematen dion kantuarekin joango gara. Bueno, aterako du esan dut. Urriaren 9an aterako du, kantua bai aurreratu duela. Honekin aurtzen gara, bihar musikari gehiago onda izan nahi jo.

0: Gamer Ontziak, Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak, Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi, etorri Gamer Ontzian denboraldi berri batera, abuztuako geta maika, garemen grabatzen zuzenian Twitchetik undairu eta mazazpigarren atala, eta bueno, hau da, zazpigarren denboraldiko lehengua. Ez dakizuen antzat, eta dakizuen antzat, astero Gamer Ontziaren Twitch kanaletan, pentsatzen dute astelenetan zaituko gala, lehengo moduan, bosterdietatik aurrera grabatzeko, dakizue zuzenian egiten dugula, eta abisatzen da, ez, esare sozialetatik eta aurretik, baina, bueno, behin grabatutakoan, horren ostean, Naiz Irratian, entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, ba, gero egongo da, ikusgai, entzungai, ez? Bai, Laister Gamer Ontzia webunean espero dugu, ikusiko dugu. Hala, ez dira spoiler, baina, bueno. Baina, ikusiko dugu, joango komentatzen. Eta, baina, betiko plataformaetan behi gotzen da, ez da? Ba, PeerTube, Spotify, YouTube, eta e-books, eta horri danetan. Bueno, ba, egizuek egin berauntzia bideojoko esaldeon komunitatea gala, ez? Euskal bideojoko esaldeona, hain zuzen be. Eta egin berauntzia.eus webunian dago, ba, behar dozuen informazio guztia, parte hartzeko taldiak, eta hori dana. Eta, bueno, neu Damian Medina baitia naiz, eta nerekin daren pertsona importantia, ba, Bantxi, Aritzo Dirio Sola, eta Lander Unzueta, betiko bezala, ze modu zuek.
2: Opa, gaixo.
3: Arratza dian, barri guantan.
1: Bai, bai, kameran dutxo abasiga, ez, gendelako komentatzen, udako jugadak eta.
3: Azken nien, uda, lasaitxu paseoz tien, batxo, que sorron beste, baina, bueno, ja, barri guantan, eta, eta gotxu, ez, barri guantan, kitzeko izan.
2: Gaztorte berriak.
4: Jo, zazpi demora aldi, eh? Errez esaten da, baino.
3: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai. Eundero eta mazazpi, eta gainera hori, eh? Kontutan izan behar da, azkenengo bi denbora aldiak intensiboak izan diela, ez? Eta, claro, asteroko saio batekin, norbe, ez dakit, aseleroi potente bat.
3: Hori ni betxe denan espero, zazpi denbora aldi asko dire, eta uste tinok, ez? Hasi ginen honetan eskendule espero, oza, que, a ber, zelan doan hau zeurrengo gai, ikustu dondo, baina.
1: Hori da. Eta bueno, jake bideojoko buruz gabi zen, nahiz eta batzuk kanpoan egon gan, beste batzuk lanian eta dana, igual komentatia ez, jokutara jardun dugun, uda honetan. Nik badozue nik esango dut. Batez be, gotik bat remakea pasatu dut. Baina, pasatu dut, buelta baten, ez? Azkenean da joku bat berriz jokatzeko aukera asko ematen da benak. Egisa da, hasieran daukala olako kurba oso oso potente bat. Baina, lehengo bos nivela pasatutakoan, pixkate truko hartuta, gero oso rodauta dian joku bat da. Eta, bueno, asko gustatu jat, ingo dugu berriz bau niburuz aukera. Eta gero igual 007 First Light probatzeko aukera izan dut. Pixka probatzen ibili naiz. Eta baitza, adur azken erronka mobilerako, nire kasuan, ibili naiz baitxe pixkat. Ez da bat, ez da git, pota, o Bantxi, venga, zetan ibiliza, kosa pilo baten usta.
2: Bueno, a ver, batez ere, benetan, hau da, pasatzeko intentsarekin eta, batez ere ibili naiz, switcheko Splatoon Ridersekin. Zenuen Star Foxera engantzatuko nintzela, baino, ez da git, bai, gustatu bai, baino, ez dizkio teman nahi beste buelta, edo espero nikion buelta edo, eta Splatoon Rider zau, ba, oso osona. Oso, ez dakit, baitu hor mekanika asko, eta, pues, ez dakit, ba, beste partida bat, eta jokatzeko, bai, hola nemkantzaren zaituna, eta ez nuen eser espero, eta iruditu zait, oso osona. Eta horretaz gain, ba, bueno, gero aurrera guai batuko dugu sakontasunean, baina Steam Machine bat, ba, bueno, ez da, eskuratzea lortu dut, eta batez ere bide naiz udan hori probatzen eta hainbat jokokin bai serio, beste batzuekin eta pues bueno, probatzeko eta ba hori, ba ea noraino, ezta? Ailegatu aldeen eta makina eta burtxo bat esperimentuak egiten eta horan eta gero emango dizuet horren berria.
4: Landar zeu?
3: Ba neu ibilnaz, batez hasi eta bukatu Prince of Persia The Lost Crown, uda hasikeran, nahiko guztiate, itxo gara gintzen biena, edo mentxete entzun dugun, ez? Tele, justo, gemenatxeko tele errantaldien sarritzen entzun dugu, ez? Oso ondo dagoela, eta bar. Eta nire, metro edane bat, kusipiki bat egaz, espero baina handi zau, Eta asko guztiate, igual, amaier erantza, hobe, igual, beste saio baten kontuko dugu, baina amaier erantza, ja, burbet, desinflatzen joan dana, baina, bueno, posik, eta gustora. Eta horretaz gain, hartu neban, urtez, oza, udazik eran, eta untxe nabil, ja ordutxo bat sartu etxatez, densa atakeri, hau, trenan eta skate, ez, soramen hau batzen dabeen bideo jokue, asko guztetan da beste, izan? Hau, espero
1: baina. Baina, estudio batena, esan?
3: Hori da, bai. Hau, espero baino sakon hau eta luzi hau, nik uste nuen, maiak itxibat jokuko azela eta ordu pare baten, edo gainitxeko moduka izango zela, eta inundik iera, bez, oso luzi da, eta eduki asko dekoz. Eta horretas aparte, gero probeta portxu, eta Neon White, aspalditxiko hau kitutzen zela, da lako tiro joku speedrunner moduko bat, neko zigentia, bai, bueno.
4: Kartak ere.
3: Hori da. Eta, bueno, neko abizte guztetan, baina txatemon aukeran diripez. Ba, pasiko nagazan, iru mundu edo izango zirena, zain bat pantaia, baina iru mundu edo. Eta gero bukatzeko probeot, azken nire uste baina ordu gehiago, baina lau ordutxo edo, esagutu nuen Pokemon Gold, Silver eta Crystalen alako romhack moduko bat, Heart and Soul, dala remake moduko bat Game Boy Advanceko oinarzek erabilitze, eta aldi berien Nintendo DS-eko Heart Gold eta Soul Silverren remake moduko bat, ezta? Eta beste ere barik esagutu nuen, zena, nahi, ba, probeingo dut, ia zeitzula dekon, eta oso ondo da, orduen gitsi-gitsi, iru lau ordu motzatez, baina posiko horrega zo, bai.
2: Galdera bat, Lander, bakizu denxatak katalanez jarri alden?
3: Bai, katalanez dekia.
2: Ei, oso ondo, itzegin eta joko riburuz, eh? Osa, txan da nire lagun baten udako jokoa.
3: Bai, nik uste da, eskontzat, udako esusteko handiz izan dela, eta niretzat, bai, oza, oso posik, bai, ditzuet, sakontasun pila deko mekanika piloa, maia piloa, da, dinuzu, ostras, hauslan edo lako estudizo txiki batek, eta egiz eda leku askotan egon dela, Nintendo zuzeneko atan agartu da, leku pilo baten, baina nik uste dut espila ondo azaldu beretan ze joko handiz da.
4: Bai, porque maten du dela, kasi hasi, muikorreko jolaz bat ez dela izan daitekela, ondo inda da horna, baina bai. Mekanika, igual, oso sakonak, partida azkarra botatzekoak, baino, karo, zaten nahi bazate asko bilizatela eta sakuntasuna handia daukala, ba, igual.
3: Abai, bada hortik, oza, zutin jozun ide partida nahiko motzak, a ber, jolazteko lan besteri parik, ez duzu bidera askorik ezteko misteri handirik, baina gero badeko beste sakuntasun puntu bat, eta batez behira upen puntu bat, jokoza pila okusten zabizan, bai, bai.
4: Ja, bai, igual, pixatori, etzan perzibitzen orkestu zutenean, baina, bueno.
2: Hori, analizaren batean edo irakurri dut puntu negatibo txat hartzen zutela, mutxu zen ere, bai, joa, espero genuen beste zerbait, bai, jokatzeko azkarri izango zela, eta eta denbora gehiagik gombarduzkola irakurtzen, eta bai, ez dakit, bai.
4: Zertzen muikorreko jolazen zean bat
2: hemen beti aterako zerbait.
1: Horrela izaten da, eskenean zespero duzun.
4: Hore, ja.
1: Vale, gustote, aritzu faltasa, komentatzeko.
4: Bueno, nerea, oiko esan da, Fly Simulator, volante berria erosin una, beraz, autolastergetetako jolasak, eta gero bilen Starko bene bai, eta ero landare Pokemon epatula akordatu naiz, udaziran beste bat, Pokemon gorria urdina eta horiaren alako rekompilazioat segun ordenari urako, genean modak instalatu itzazketzu, eta nahiko berezia iru dimentziotan jolatu dezakezulako, eta bueno, noizean baina egiten detan alako geldialdi nostalgikoa da indun, dala Pokemon gorria osori pasatzea, eta bale, nik uste...
1: Bueno, este, zema denbora eta batzen dozu?
4: Nik uste da, talde baten jolaz osoa pasatzen dela. Aber azken finean, bakizu taldea badakizu zein izan behar dan, talde hori egiten dezu izi akabo. Jolaz oso erresa da, Pokemon gorria.
1: Bale, nik ez tot esan bat, ez da egitea esagutzen dozuen Planet Crafter. Dago... Demo bat eta prolog, ez dakit exactamente jokuan zesati dan, baina dago duan dago, usto, testimen. Osa, ez dut ustero zine balik, baina bueno, egon naiz bi pare bat ozu jolaztu nola, eta guztau jaten da Subnautica roiora, baina igual lanaztuta pixkat No Man's Skykin. Osa, dauka asko krafteuan aldetik eta.
3: Da, espazio aldetik edo.
4: Espazio,
1: imaginatzen. Bai, azkenean da terraformatzia Marte.
3: Ah. Ah,
1: vale. Marto, planeta estiloko planeta bat, hola dana basamortu bat, eta lortu iadozu, ba, basamortu hori azkenean bihurtzia vegetazioakin eta lagone planeta
4: bizigarri bat.
1: Bai, inbiozu presiñoa aldatu, planetakoa atmosfera sortu, bai, oxigenoa, holako gauzak. Niko kuriosua. Osa, gustatze jako nahi pixkat ez, terraformazioan kontuari. Hola, ze, nahi baduzue, azten galbiztik, inez, bestela ya sarreran pasatuko dugu programa guztia, eta badare, badago ze komentatu, egingera esan dugu, ez, gauzatzu ya laburtu inbegainu zela, así que...
4: Albiztia egin azten, ya.
0: Albiztia! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Uda izaten da epoka bat deskonektatzeko, baina nik uste lehenengo albiste honekin eta jolas honekin deskonektatzea ezinezko izan dela uda honetan. Imaginatzen dezuten bezala albiste honekin hasiko ginean, dela GTA 6-rekin. Porraltiai bukara emateko Rockstarrek sorpresa edo, bueno, asko esperotako zen, ba, trailer jokagarria erakutsi dugu azkenean. Naiz eta arregatik alako klip txiki batzu bazauden Cyberleak izeneko likerrak askatzen joan dena. Baina, bueno, hor mila gauza dauditzetiko eta egia da ez daula turri segururik ere informazioan azken finean hakerrak dira eta ez dakigu zer dan egia eta zerrez. Baina, bueno, klipa benetazkoa ziala ikusten zian. Rockstarrera itzuliz, ba, bueno, ikusiko zenuten, ordu erdiko bideo bat izan degula ikusgarri, bertan, nazten da gameplaya eta baitarez hainbat zinematika, eta gainera, ba, bueno, lehenengo 6 ordutan esklusibotasuna izan zuen Netflixen ikusteko moda. Bueno, berriz ere Jason eta Lucia bikotea ikusten dira, hainbat misio desberdina ikusten dira eta pixka eta salpena kontekstua mateko jolasa non kokatzen den. Tokia baina gehiago esan etze zen den estena tokia eta historia pixka bat pertsonaiena. Ikusi dena da 3 misio desberdin eta pixka kontekstuan jartze dute, ez da gauza asko ezberdina ikusten aurreko GTA-tik. Eta, bueno, nik uste gehiena saltatzen duna, ez grafikoki, ez nuke zango grafikoki ikusi duten inoiz jolasi potentena denik, grafikoki izan nahi dut fotorealista na, edo zea, baina haintzat hartzen badeu, munduan daun detaile pila, gehi, mundua zenbat interakzio dauzkan, zenbat ibilgaiu, zenbat pertsona, zenbat gauza indeteken, nik ez dakit Rockstarren nola demontre egindun, jolasau ateratzeko. Ez da izairutu zaizuen zuei, baina nik niretzat hau jolas hau da, bere garaian PC-erako esaten zen bezala Can It Run Crisis, ba, orain hau izango da, Can It Run GTA 6, nahi barbaria da tirutu zait, ikusten dena.
3: Bitzako da, hasta keri bet, ze ikusten dena, grafikoki pasaba da, jente piloa, animazio, modelo, desberriñek, bat ez behar argiztapenak arretxu beste, ze, ze argizek, gerizpiek, ze ondo ikusten diren, baina are garzen azken finean, hau PlayStation 5 normal baten erakutsi dezkuela, ez da izan PS5 Pro bat, danok espero gendu luztuen dik, trailerra martzan egote zan bitxartien, eta horretaz aparte, Xbox Series S baten, be, mugitu biherko dela prinsipioz. Ez da ikusten aribiko da, nire zelako muga deko zen, baina Xboxen kontsola sumien be ikusko dugu, osake, hau dena mugitzi bertan, ikara garzen goda. Torri lotute ez dinosune, zingo dela PC-en eta kontsolan probak etxeko balizeko eskun jokue, baina aldi berien ondo optimiz eta gombierko dala emoten dugu, osake, ja.
2: Nola lortu duten, ba, bueno, ba, diru asko inbertitzen, ez da?
4: Bai.
2: Denbora piloa gondira jokoa garatzen, eta, bueno, nahiko praktika, en fin, bai, bakizu esan lako praktika dituzten
4: bai.
2: Profesore, langilekin, eta, bai, nik uste dut horrek ere, zen ikusi izango duela maitzarekin.
4: Har, juntatzen aizu Rockstar.
2: Beste kontu baterako
4: Bai, juntatzen mazur Rockstarre daukan dirutza iaia infinitua esan daitekena, ama piku urte jardun diala garatzen, jende pila daukatela, baina zuk esan zuna krantxa oso ikua dala, eta gainera zeurazki talentu honenetarikoak izango dituztela tartean, ba, emaitza hau da. Eta nik uste gainera oraindik gehiago harrituko ditu ustela ibiltzen azten garenean. Lezan zuten bezala, gaina optimizatuta dagoela emateu. Garantzitsua, ze mapa ikusi deu, mapa oso handia da, esaten denez GTA 5-aren maparen bikoitza izango dela, eta gero ikusi dituguna baitara da, hainbat heredatzen ditu aurreko GTA-en hainbat ezaugarri, baina baita ere Redemption 2-a hain ondo funtzionatun zunan hainbat gauza ekarri ditu, ba, adibidez karma sistene, bueno, karma ez, ohore moduko sistema bat ekartzen du baita ere, baita profil kriminalari lotuta da ona, oza, itxura oso nauka, baita ere entzun detenez, zeruaren iluminazioa eta lainoak eta oso antza daukatela Red Dead Redemption 2-koarena, eta bueno, RDR 2-an oso ondo zegoen zerua egin da, egia esan. Ez denak
3: gauz... Bi joko munduko zeruri politxena zegoen, bai.
4: Horiaz, oso zaza, tonteri bat ematen duna, baina oso zaila dena eta iluminazio hori ondo eta greulainoak eta guzti hori ondo. Eta gehiago, bueno, jolasak GTA 5-en hiru protagonista egin duzen, orain Jason eta Lucia bi dauzkagu eta bikote sistema ere erakutsi dute, mundu, ba bueno, aurrekoan bezala mundu irekian gabiltzala batetik besterako salto hain ala izango deu. Gainera, espero et gaur egun SSD-ak eta izan da salto hori murritzagoa izango dela aurrekoak baino, bideoan ikusti deunez nahiko motza da, jakinik ze salto egiten duen eta mundua ze detaiatua dagoen. Gauza gaiago ikusi ditugunak, ikusi deu Lucia gimnazioan, beraz hori San Andreas ementza daztegon, gimnazioan forman jartzeko, fokua alako denbora ralentizazio bat, ezagun uke hau zegoela Red Dead Redemptionen badagola, foki usten.
3: Bai, egotuzan bai.
4: Baitare, egia.
3: Boteritako bat zan bai.
4: Arrazoia. Eta, gero, bueno, pertsoneak aldatzeko aukera zandeguna. Zandeguna, atal grafikoa barbaria bat da, PS5-en mugitzen nahi dela jakin da, ikusi harko da amendik azara honetan ateratzen da, amendik urtebete, urtebete erdia PC-en ateratzen denean zeurazki, ma bertzio potenteago bat aterako dute, ura nola ikusiko den, ez da hitu. Ze espero dezakegun ja nondiko betu. Hori bai, PS5-en muztroa mugitzeak bere eskari badakarki, bere sakrifizio bat, eta da, eta mar fotograma segundura mugatua egongo dela. Nik hau, aipatu dan aurrengo puntua, GTA onlinea. Nik ez dakit jende asko reserva egin duna eta, bat ipat igual, ez dena gu ezelakoa bideojoko munduan oso sartua dauna, eta bueno, GTA, FIFA, Call of Duty, bai, jolasoetan ibiltzen dena, eta asko etzaiona inporta, asko dakin onlineik ez datorrela hasiera batetan, eta gainera datarik ez dagoela onlinearentzat. Hau da, hasieran izango da bakarrik kanpaina eta mundu irekia.
3: Hori ez dakit guztiz bai ez datu da, bueno, ez da bai patu ezer onlineena, baina ez da bezan bez ez tala alduko hasikera batetik. Suposatxot ez ez, baina...
4: Ja, a ber, egia da, gameplayare hainbeste tardatu du ikusten, yeah. Ezin dezula ez zetzen onlineik ez dela egongo, baina ezke informaziorik zero dago onlineai buruz. Zorremurre batzu daude esate dutena, nik ez dakit hau egia izango den, GTA hau ordainpekoa izango dela, hori bakiu, baina onlinea tebalde aterako ote duten mikroordainketekin. Aurreko GTA 5-ean onlineetik diru, bueno, pila bat ezate igual motz geratzea da, izugarri ateratzen zuten, eta danazan mikrotransakzioetatik, beraz, haian planteatu dezakezu onlinea libre jartzea eta mikrotransakzioak. Horrela aseguratzen duzu izugarrizko jende pila, eta gainera jendea apxet animatzera, dirua kartera ireki eta mikrotransakzioiek egitera. Ezan den bezala, azaroak 19 arte itxaren beharko dugu, ba, bueno, pare bat hilabete, jolasa ateratzeko, PlayStation 5 eta Xbox Series eta aterako dute, uste daipatu genuela bertsio fizikoak ez duela zerik ikarriko, ekarriko du kode bat eskargatzeko, eta likerra leno aipatu duenak en parte horreatik kexatzen zen, eta suposatzen da horreatik dala, gero beste gauzatzuk egon diatartean. Bueno, nik uste oso oso gizkin beharko lukela, nik pixka zalantzauka dela gidoilaria zana, aterazela Rockstarren tik, proiektu honen aurretik, eta igual pixkat historian izan dezakela impactua, edo pixka jetxiera, baina harritzen zait Rockstarrek daukan ambizioakin ez maia horretako norbaitek ez ekartzea, beraz, harrituko netzake baina pixka beldurra mateitena hori da, egia esan.
3: Bai, nik uste dut, a ber, komote dugun ez da, bere praktikak alboratute, baik gule Rockstar hemen arazo pila daiko zen estudio eta enpresi dala, azken eta GTA 6 hau espero gonduna, ez da aldaketa handi zeirik itxura bat imetxet GTA 5-etik, baina erakutsi da bena oso oso ondoen jedau, kreston itxurideko, sinematikak, historiza bera, interesgarri zengo gala moten deu. Nire batez bepikote sistema horrek eragartzoste, ja, noraino ez, esplotan da, noraino ustiatzen da ben, ze aukera gongo dezen, batera ibiltzeko ez, aukera horregaz, harremanak lantzeko, gero aipatzen da bai beste NPC danakaz, Red Dead Pin egotezan, ez da aukeri zapurruet elkarrera egiteko, ba, kaixo esan, erantzun positiboak emon, erantzun burbete oldarkorra hauek emotiena. Hau antzadan ez, zurrumurren arabera asko betu da, oin erantzun mota desberrin pila gongo dire, guk be esamalko dugune, be asko aldatuko da, orduen, ia horrega zaitzen da ben, ikustet hori zingo da, igual, saltorik handizetarekoa, ez bakarrik kampainera begire, gero hori dana onlinen implementeta ez, zelako aldaketik onleiken hor, haber ikusko dugu.
4: Hore, nik irakurriet gaur lander, ba hori, aipatu etena bezalako eduki sortzaile bat jundana jolasa probatzeko aukera izan duguna. Mapako pertsona NPC guztiekin konbertsazioa izan dezakezula, eta ez dela betiko kaixo eta agurrezatia, baizik eta menu bat irekitzen dela hitz egiteko eta interaktuatzeko. Hau da, azken ojeketeatatik alde horretan saltu handi bat dagoela. Habar, bere limitazioak izango ditu, ezin dugu espero NPC batek jolaseko pertsona garantzia daukan hainbeteko interakzio izatea, baina badirudi horrek ere jokua emango dula. Eta ero aipatute baita ere, hor trailerrean ikusten zen ondartzan jende izugarri zegoela, eta zaten hori ez da posible, olako grafikoekin hainbeste jende, ba, bai etzen dute, pertsonaia densitate hori ala dela, beraz.
3: Eta likerran bidizetan egar izan, de hecho, gero, ez tala azkenengo bilde, ez da gero aldaketako lik ez lata, baina bidizetak baten egar izan ondartzi, eta jendez beteta, da, pasada bat.
4: Ba, bueno, nik uste izango ala ito bat markatuko duen jolasa, zeurazki enitzateke harrituko historian bihurtzen bada historian gehien salduen eriko jolasa, ze atzetik, nik uste bide jokoa gustatzen zaizkionak ebak ila GTA 6 leiztara datorrela.
3: Bai, nik ikusteko dugu tia saldo amoten dabeen switchera, ez? Switch bira. Ikusitxek Xbox Series S-en estreneko dala, nik pentsen dago Switch bize mugitxeko gai izango zala, bere mugakaz, bere DLSS erabilitxe, tabar. Baina hori da, aurreko GTA, ez Red Dead, ez da berun Nintendoko kontsolatara. Ja jauzi hori emon eskero, hor bai apurtuko bila merkatu, oza, ja berez dekien, bari, PS5, Xbox Series, gero PC-ko berzin helduko da, gero PS6-koa, Xbox Barrikoa, tabar. Baina Nintendo eltzen bada ben, hor bai apurtuko da la salmentan.
2: Ulertzen oso ondo zergatik, ez? GTA 5 ez den Switchen abertuko. Ez? Kontuan izan da PlayStation 3ko joko bat denik, dela ez da?
3: Ja. Nik ez dut ulertzen da. Argita garri dukin jez, salduko duzulea, hasta kribet. Ez? Zeba, ez duzun mon salto hori.
2: Ba, bueno, ikusibidear, bai, barkatu dut amen, esan.
1: Ez amenan, esklusibidadiak azkenean zentzua daukala, zure kontsola mantentzeko, bale, lehengo urte batzutan, baina, esan dut, ez, inok ez tabela kuestionatuko, igual erosi biote beste kontsola hori, oza, esaten dut, lehengo mantentzen badu esklusibidadia bost urtetan, seguramente ja galarazi dutzu, ez, joku urtara jolaztia urte askotan. Zer dut, esto zero ziko egeitxe konsola, eta bostu urte eta gero etaratzen badabe, berriro kiston salmenta pilo bat ingo dabe. Nire ustez, oza, inbiagrian, ez da esklusibitatea izango da betiko, nire ustez lusatu data, eta bentsatez, baimendu mundu guztia jolaztu alizatia zure tituloetara.
4: Zekorekin batera ateral, kolukete.
1: Baita, baina igual, nahi badabe gehiago.
3: Horren ari de, lehen irakurri eta albizti ez dakitzen bateko sigitasunetako, baina PS5 Proan estokak desagartzen azizla, presioa gorantza, ja leku batzutan $1,300 ebay talakoetan, bigarren eskuko merkatuetan ja dana gorantza doala GTA segaitzik, ze jenti dago erosten kontsola indartsuena, balik eta hobien mugitzeko itxaropen horregaz.
4: Bai, eta horrekoan, beste bideojoko bat enez goratzen zintzen, baina bideojoko potente baten garatzeak esan zuen, literalki fetxa zaldatu zutela, jeteak inez koinziditzeko. Irekian esan zuen, ezke mundu guztiak, zer datorren eta hilabete askotan zein izangoan protagonista bakarra.
3: Star Citizen eritz. Berroita bi, aurkatzen da, horra, txik. Edo eri dinei, euskalo.
1: Ja, irtetia dago, tankin.
2: Zeritzen arretu hori, GTko historia, hau izan dela, erakarren nagoen lehenengo GTak. Zakit. Gainerakoak, eta bai, badakitez oso saldoa direla, hor baudela, baino tematika eta ba ez dindun erakartzen tematikak eta ez dakit eta hori mafien kontu hori eta
3: ja.
2: Eta GTA 5-eko ez dakit bai hainbat zalantza bai ditute zera matematikarekin eta bai eta gaiekin eta honek ordea bai ez dakit.
3: Bai, nik uste horreka hori mantentzen zaitu berrizela, ezta? Seriotasun eta makarrismo ganberro hori dena, horretan, horreka hori mantendu eskero nire regartze hostia. Ia badan, GTA 5-ek sarritzen, hori neko txartu etxe, man, bai, zan joku erdi zerizia baina gero pasetxe ziren, ez tontak erizekaz, eta idoie, zan horren sakona maier erantza, eta bar, GTA 4 bai, kambio, GTA 4 zondo horrekatu tegoten zaitu horretan. Horren nik uste horra esmatzen bada, beha?
2: Bai.
4: Ahora baño GTA
2: izango zuela igual le emakume bat izango dela protagonista el nuevo aldiz, bai hori horrek segurenik izango duela bere eragina horretan, ez? Historia ez dakit apuntxo bat serioa horretan eta doan ikuste dut erabateko, vamos, matut dela horrekin bete-betea.
4: GTA Lauren historia crudela zan, alako Europaki aldeko bat juten zana eta nike pixa seriotasun hori igual GTA bostean galdu zana nahiko nuke berreskuratzea, ikusi beharkoa nola egiten duten. Entzun detenaz baitare, zeurazki uste baitare ibilidean eduki sortzaiotako batek, bastante gorea dala. Edo gorea izateko aukera aukazu da. Oda, pertsona desmembratu ditzazketzula eta igual ba, bueno, maleteroan eman ditzazketzula pertsona bazatik egin da. Hortaz, aspektu horretan, ba, bai, esplizitua da, gero ikusi beharko da, historioak berak ze heldutasun maila daukan.
3: Guztiz, guztiz. Baina, montuz etxero ana, laster ja, deko gugur artian, esan dugu nazararen emiretzi zen estrenetan da, oinkoz, PlayStation 5 eta Xbox Series kontsolatan, baina gogotxu, eta ba, ikizu ez, paseko da, egon gaztanda bat mundu guzti probetan espoilerak aldeanetatik guk ondino, betxetametik iruk ondino zingo dugule jokatu, bueno, ere, txuk bai, zuk PlayStation 5 dago zu.
4: Ba, baina ni PC arte zaiango naiz, esperientzia kompletua nahi dut.
3: Igual bantzi animeko eta komentuko esku zeu zer,

0: aparte egon dire beste atzuk, Xbox eta beste hainbat indie garatzaileek be egon dire euren jokuek aditzera moten Gamescomien. Orden gitzik gora bera, harin erin itziarren, jake eskabizen denbora askoaz, baina ze iragarpen esanguratu itzi eskusen Gamescomek honek, eta izarra izango zen, biorduko zuzenekoan izarra The Witcher 3, 2015-eko bideo joko hau bueltan da barrero, ingoan remaster izazinio bategaz, iraiaren 29 helduko gana barrera. Remaster egin dugu, baina egiz izan, dakarzen gauzak nahiko interesgarretu dira, bai, oiko kontu da, atal grafiko betu da, eskalatze sistemak ez DLS ez dalakoa gehitu da bez, plataformak ez hauten estreneko da bai, Switch birako pertsina prestan da biz adibidez. Baina gero antzadan ez egon dire mod sortzaiekaz elkarlanien, The Witcher 3-urako presta bezan mod grafiko, mekaniko, tekniko asko implementetako ofizialki, ez? The Witcher 3 remasterod honetan. Eta horren ikusko dugu, ba, adibidez, borroketan aldaketa dauzela, kamariegaz, ibiltzerakoan eta mugimenduen behoin ebeste erosotasun batzuk ikusko dugu, argazkileitza modu eta lako kontuek. Orduen, bai bada remaster txuet, baina nahiko interesgarri izango dela moten dugu. Eta horregaz batera, doakoa izango dela be aipatu bidara, ezta, horre zeiproitekoak porte dira. Oinartin erosi dugun danok, aipatzen da ganera, berez erosi bazen duen PC-ko edo GOG-ko bertsio originala bere gara izen, zuzenien doan eguneratzeko aukeriko dozu, baina aparte, ba, PlayStation 4-ko erabiltzaiek, Xbox One-eko erabiltzaiek, Switch originaleko erabiltzaiek, bako urrugun kontsolatan doan jasoko dabe remaster hau. Remasterra eta bi espantzinoak, oinarrezko jokue bakarrik dekienak, Hearts of Stone eta Blood and Wine espantzinoak be, doan jasko da bez, osake, hori guztien da, topera ebi dizela, euren arrazoi badek ez, gauza barri asko datoz The Witcher sagan inguruen, adibidez, Songs of the Past espantzinoa, datorren urtien estreneko dela, eta lehenengo trailerra be jaso da bela, neko itxura politxe erakutsitze, eta horretaz aparte, ba, The Witcher 4, beste, gero, The Witcheren beste ema proiektu dauz, baina laugarrena 2028 zen argitratzeko asmoa agertu dabe ze proiektu redekoak. Osa, guen, hemen badakitz, The Witcheren sale asko dauzela, zelan ikusten duzu betz, remastereko kontuet.
1: Margatu, eta bine, baina, nahi, albiste bikaina irutzen zait, bat ipat Cyberpunken, bai, gero ondo intzuten, baina aziran decepziore hartu genuna eta gero, horrelako albiste polit bat eta komunitateakin era batea barkatzeko era bat izan daitekena itea. Jola zaukagunantzako remaster bat debalde, ez da nahosoikoa, DLC-ak ez dauzkagunantzat DLC-a debalde, gainera beste kontsolatu batzutan gozatzeko aukera izango dute, mod komunitateak kontutan hartu dute implementatu dituzte beraien hobekuntzak ez dakit, eta espero et mod komunitateari zertxo baitko ordainduko zietela sartzeagatik. Eta oso gustura, egia esan, ikusietenea remasterra, goa mandit berriz eiteko, Berriz azteko, bueno, ez da idazi edo DLC-etan ibiltzeko.
2: CD Projekt, bueno, ez esan biote, eta ez da gita, redentzio ino baino, nik ustote kakain zebela Cyberpunkeko gauza batzutan, ez, bere garaian, ez dut uste eren kulpia dani bakarrik, baina, bueno, azkenian ardura dunak eragide. Nik ustote horoko herrian CD Projekt beti izan dela enpresa bat izateko ondo saiatu da nahitzen gauzak. Eta hemen baitza ez. Beti saiatzen da nahi ustez emoten emon biak dagoena, justua pentsatzen da gana, enpresa bat da nengean, beba hori kontutan izan da, baina ne gustatzen jat, zela hitzen da gauzak, eta oin be, txapo.
3: Besterik gabe esan dute, apretutuko gara jokatzeko lehenengo aldiz. Bai, nike The Witcher bigarrena, beregunean, bai, Xboxen jokatu nuen, bai, eta pilu guztietxera, baina, bueno, ba, irugarrena, ba, erosi nuen bere ganaian, eta gazenean switcherako dolan, baina, bueno, eze, gauza kolan dira, eta ez dute jokatzeko bezakit tartea dotopatu edo, eta ikusita botonio romasterra edo doan oparitzutela switch birako, ba, gual orain animatuko naiz.
2: Ba, eukera, nahi duela oso desberdina, politxo.
1: Iba, remasterra DLC-ekin, eta gainera estimaxina, ez dago ez uskuzarik ez ez.
3: Gainera, nire burutegian agertu dela magikoki, ez dakit koñatuak edo ez dituzuen. Horban, bai.
0: Ez ba, ez dela dejau zupolitxe, zin behar, ez Switch originalan, inkluso eta purre sufreitzen bala, ez The Witcher 3-uk, orduen, ja Switch bizen, eta hobekuntza honekaz, seguro ondo bilko dala, eta beste, ja beste gozaba da. Ba, Gamescomeko beste titular batzuk aipatzi harren, Path of Exile Big, ja kaleratze dati zehaztu dugu, ja denporatxu edaroa aurretzko zarbidien, baina bat puntu zero bertxinua abenduaren 11 estreneko da

0: PC, PS5 eta Xbox Series gaiuetan. Ganera, early accessa berez ordainpekoa izen da, oen ja 1.0 alduko dala doako formature paseko da, eduki kosmetikoak eta beste kontu bai, ordainpekoak izate jarratxuko da, baina bueno, Pazuk esail bi Diablon klon ezagun honetan, ba doan jokatzeko aukeriko dugu. Mugenics, dala Edmund Macmillanen bideojoku ezagune, katuek estrategize mundu postapokaliptikoa batzen dauzen indi arrakastatxu hau, otxaien estrenesan ordenagailuetan, eta hain izan da baina gaitxik, nikalizegaz batu dire irailaren 8 kontsoletara eruteko, PS5, Switch, P eta Xbox Series kontsoletan estreneko da. Segeiz apasera Gamescometik, Game of Thrones, Juego Tronos, ospetsuen estrategia jokue azkenik erakutsi dabe, War of Westeros deitzen da, jaren porra txugetaro iragarritxe, baina ezkelun ikusi mugimenduan, iruiren bat edo beste, eta azkenik alako trailerra, jokagarretasun trailerra itxi deu, beta probaldize behiragarri deu, eta gizitzen nahiko itxura politxideko la zanbierra da, hor damian badakitxe berotut egon zala ikusi bani jene trailerra, eta niri behintzet ikusti olako denbora realeko estrategia joku klasiko txugu bat, ganea olako girotxiegaz, ba, gizitzen nahiko erakarritze. Eurera nien, Megaman be igaro da Gamescometik, Dual Override, ja, iragarritzen gozan Dual Override bide joku barrezegaz, oinguan jokagartasun klasikoa erakutsitxe, 2008-pirako helduko dala, bertatik gana demo aukide, guazokan bertan, da probeda benak nioi oso ondo dauela, ba, bere premisa klasiko hori apurbetea berritxuta, eta honetarako baiko guazko txu probetako, Rainbow Six saga zagune, be igaro da Gamescometik oinguan genero saldatute, Rainbow Six Tactics, ezagutu dugu, dalarako X-Comen edo Mugenicsen, zentzu askotan bebai, klon moduko bat, txandakako estrategiagaz, beste kutsu bategaz, baina handa be oso itxura honagaz. Eta bukatzeko, bueno, ikusi dugu Fable, alako bideojokuek, eta Megazcomeko barriro izar handizetako bat, ba, Final Fantasy zen da, lehen epatu dugu ez, Asoka eta aurkezpen dara dati pasan da biela, eta Geoff Keighley aurkezpen honetan, Opening Night Live horretan be, zelan ez, ba, Revelation, bertatik igarro da, trailerara guzteko, uste, zait demoa probetako aukeri egon bada, baina baten bateke informazinik eitzio egon da bela guzteot, edo probetako aukeri egon da hortik, eta hor duen, ba, ez dugu, ez dut horren urtera begire, udaberrira begire, kontsola nagusi eta horrena gaiutan estreneko da irugarren atalau helduko dazkenik.
1: Oso ondo, bueno, kasu honetan, lehen aipatu dut ibilin itzala Androiden, ez? Kasu honetan, Play Storeen erosgarri dagoen adur azken erronka jokuan. Bueno, hau, eneko azedo sortzai euskaldunak argitaratuta ben jokua da, da roleko abertura bat, eta ordenagailuetan Steamen eta Android gaiotan be jokatzeko aukera dago. Euskal mitologian ardazten da, euskal historian be bai, erdiaroko Euskal Herrian, eta pixka taratago, eta bueno, badauka ez, nahezke nahezten dago, esango dugu dala, fantasia baju bat, ez, eta benetako historia, eta gero nahezten ditu, ba, mitologia bera, eta, ba, gero, igual beste asmakizun batzuk, eta, holako tablero oso erakargarria lagatzen dozku nere ustez. Itxulapiko hau egunaren bitartez finantzazio kanpaina bat egin zaban enekok, eta ja guk parte hartu ginoanok udan jaso gino zen jokoan lehen bertsioak. Edo zen plataformatarako, ze esan behar da Linuxerako be eginda da bela, enekok jokuaren bertsioak, eta ni ba, Steam dekian probatzeko aukera be izan dut. Eta orain, ba, saltoki nagusetarako kodeak banatuko ditu proiektua babestu zebenen artean, así que, bueno, ba, zorionak eta postekua da, ez, hori egin alizan da bela enekok, kertekua. Eta, bueno, zertan datza jokuak? Ba, nire ustez gehiena da esplorazioa, bidaiak, Euskal Herrian zehar, herri piloa dare, iriak, leku piloat, eta da, esplorazioa tope, historia asko sartzen dago, mitologiako gauza pila bat, eta gero badare baita txandakako borrokak, ez? Bidaia horren tan gertatzen dienak. Izena igual, ezagunengo jatzu ez, oindala 5 urte, 2021-2022ko ez, hasieran etara zeban rol joko bat paperian jolasten da joku klasiko bat, RPG bat, eta gero bihurtu zeban Telegrameko abentura bat, Telegrameko robot bat edo batzukin, inzeban Telegramian jolastu alizatea, ez? Kontaraz, gelatik gela saltoka ibiliz. Eta honekin, gero baita inzeban mai joku bat, 2024an, ja hori mai joku bihurtuta, Telegrameko joku hau, eta ja, azkenengo eta ladena izan da bideo joku hau. Bideo jokuan kontu honekin, hartu dagoa, Telegrameko ideia dago oso plasmauta, eta egia da Final Fantasy, Slay of the Spire bezalako inspirazioak ikusten dira, eta azkenean indabena izan da sortu da Gudalaia Studioa. Eta hortarako ba, lagundu dutza, ero, bueno, berakin batera bilida lanean, Imanol Etxeberria ilustratzaia, dala Makina Maisu jokuaren sortzaileetakoa, bestia beste, eta bueno, joku pilo batean, ez, Tesoros y Gloria, eta leku pilo batean parte hartu da, bena, Adur joko originalan marraskia behustu dut, okeres baldin manago Imanolen adiena. Zela jolazten da, bazkenian sortzen duzu pertsonai bat, aventura asterakoan, estadistikak, ezaugarri batzuk, eta gero iten dana da, Adurrarekin, ez, daukasun trebesia, ero daukasun sendotasuna balantzeatzen die, nahi duzun pertsonaiaren arabera. Eta, ba, abertzen za Iruñan, eta azteza Euskal Herrian zehar, resuman zehar, mugitzen. Gero gertatzen dena da, testuaren bidez, darela erronka pila bat, ogibideak hartzen dituzu, entrenatzen dituzu ezaugarriak, biziko dituzu ba, pertsonaia pilo batekin egoerak, daukazu azkenean eroiaren bide bat, ez? Dala, Marik, bueno, bentsat hasiera batean Marik eskatzen dutzun gauza batzuk, misio batzuk, eta hor dara, ba, alde batetik logroak be, ez? Ola kudeatzen die, ze eroiaren bideo honetan agertzen doia zen ituak betetzen baldin bazoia, ba, soia logro horre lortzen, eta bestela, baita daukazu, ba, esploratzeko guztia, ez? Azkenean, ekipua be asko betu behar dozu, bestela jokuak ez da horrela egiten, eta esan behar da, hori, dala batez ere historia aldetik eta irakurtzeko, daukala eduki pilo bat. Egia da, bari, borroka pixka berezia diela, eta eskua hartu arte hasieran oso zoru egiten dela, batez be Adurran erabilera ez, puntuekin, eta hola, baina, bueno, neri gustau jaten joku bat izan da hori, bai, patxada sartzeko, eta hiltzen baldin bazaitxue baita, daukuzu hobekuntza batzuk mantentzeko aukera. Eta gero zure partidan be, kode bat daukazu, eta ordan, ekipo, zero bertxio saldatzen baldin badozu, kode horrekin, dagoz aukera berreskuratzeko, ez? Zoria eskatekua. Ordan, olako gauzatxo batzuk oso txukuna dara, eta lasai irakurri eta jolasteko titulo bat izan leike. Baina niretzat hori, da suabe. Eta ez dutena esan, igual, aurretin nahi dokumentazia, baita, eleberri bat idatzi zebala, iraieko zazpiegun, uste dute, bueno, irakurritza daukat, baina joan zan urtean, eta laseban, eta behitxo txukuna dago. Neri bentzate rollo Lovecraft olako toketxo batzu dauzka, Euskal Herrian girotzen da baita, eta horrekin komentatu da, euskeraz jolaztu lehikela joku hau, de hecho, hizkuntza bakarra euskera da, eta saltokietan dagoen informazio bakarra deskribapenetan euskeraz dagoela. Bentzat, lagatzen duzen bitxartean eneko, jola izaten, espote toke bat emoten, ematen dagoela segiduko da bela, así que, bueno, hori be, ba, postekua euskeraz egotia, ez?
2: Toke bat eman dieza jokete produktu bat euskeraz bakarrik atatzeatik?
1: Ez que, gontzan, horre ez dagoela bat, ez? Lagatu estimen bakarrik euskeraz ipintzen informazio guztia? Eta esan zeban, zeneko nik ulertu notzan ez, asko da revisorian arabera. Tokatze gatu revisoriak ba, urrera pasatzen badau, ba, bai, jazta.
0: Bai, de hecho, lehenko tokeiako nori, ez da susuntzaile batek, terri gortu dintzen inglesez egotera, torun berak uste ban, inglesez bakarrik egon lehekela, baina uste hendiko menten notxela telegrametik. Jo, ba, usto bakxelo dekungek, pasterka, euskeraz bakarrik deko deskribapena. Ahí va, orduan saietu gara usta behaz berroeta, no dena lakoa da, azken nien itxin jutzi, baibi.
2: Precedente batera guztema ez du beste bat daona, ez zitza zen dizu.
0: Beste alatzen dabe, edo?
2: Bai, bueno, txampon horregi joka dezu. Baina, bueno, eneko zorionak, estimen jolaz bat ateratzea ez da gauza arraza, eta gainera baitare Androideko Play Storean ere bai, eta gainera posten gara ez, gure zeatik, jokoteknetik ere pasatu zen, aurkestera jolaza, eta, bueno, konsekuzioa ikustea, bueno, oso politada.
0: Postikoa, santzari parik, bai. Eta ondo urte jako da, bera, zinien, nik uste batez behar rol saliek ez, asko gozatuko daben bideojoko mota bada, baina, bueno, arte aldetik, girotza aldetik batez behar, lan du daben lore, historiz hor, ez dana, bezu dinosun ez, lan astea zen beretako gartakarizek, mitologizek, gero bere ideiak, ez? Hori da oso ondo lotu dabela moten dugu, eta asko beretan gozatuko daben zozer da.
1: Merezi daue, begiratu bat emotia eta interesa pizten baldin badotze, probatzia ze hori, irakurtzeko Euskal Herriko herripilo bat agertzen die, ez, mapa guztian bidaiatzen dozu, inkluso hori ez, gero erosi behar dozu mapa bera, ekipoa azkarrago ibiltzeko, borrokako betzeko, danerako, kuriosu da.
2: Ondo. Bueno, mapa guztia espaitiz dago mapa, baina bueno, hori barkatu beharko diogu.
1: Igual hori DLC.
2: Nik enuke ordainduko.
0: Bueno, horrek esan da, ze, igual joan gara analizirean, goa, ustotan atxako interesarrezi da data.
2: Hori da.
3: Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
0: Azkenean, baiz da, Valve enpresiek kudeatutako Steam plataformien hardware sorta barri ze sartzen epatxu dugu gure irratzaioan, traia txapa bastante montxago oneri, ez? Peina barri gara Steam kontrolerragaz, anuizitxo bat be eskainio txagun, Steam Machine da Steam Frame be benda barri epatu dugu, zorren zain ibiltzen ginen, eta azelan ez, ba, irratzaioa samaitxu gendunien, aurreko denboraldize bukatu zanien, urrengo unien zehazki, Balfek Steam Machina kaleratzeko asmoa iragarri eban, kainaren 25 erreserbak abiatu ziren, eta 29 zen, ja lehenengo PC kontsola honek bidaltzen hasi ziren. Claro, beste datu batzuk bezkaini biesan, eskendu jakitzen zagutzen presizoa, horren inguruen zalantza, galdera, beldur asko gote ziren, eta bueno, batzuntzat beldurrek beten dira. Zer, osteko lau aukera desberdin eskantzen dabez, Steam Machine 512 GB-koak adibidez 1,040 € saltzen dabez, Steam Machine 512-koa eta Steam Controller gehiti batera 1,008 € saltzen dabez, Steam Machine bera bakarrik baina biterakoa 1,349 € erosileike, eta bukatzeko, Steam Machine biterakoa gehi Steam Controller gehitie 1,428 € saltzen da Steameko orrialdien. Saltzen dala dinot, baina egize da gaur egun erosi nahi dabenak, itxarote zerrendan izena mon bierra dekiela. Ezileke erosi zuzenien, horren ordez, itxaroten gratu birgara, eta pasientzisegaz, ze gaiu kopuru nahiko urri zedala dauela emoten dugu. Izen be, RAM memori zegaz, bitegiratzi gaz, horren krisize be, zarritzen aipatu dugu gure irratzaioan, eta ba eskuragarritasunien be eragin dabela aldarrikatzen dabe Balbekoak. Osagaiak eskuratzeko arazo kasi bildire, horren ondorioz. Fabrikatutako Steam Machine kopurua be esperotakoa baino urriagoa da, garesti zaue be bai. Eta lan dabe, esan dugu moduen, irratzaioko kidien artien Steam Machine bat edukitzera heldu gara, bantzik, udako porraldizen probetako aukeri eukideu, eta hor duen, denboraldiko lehen saioan, gaiu barrizek eskaini aldabena aztertzi, politze dela irutsi daku, ez? Orduen, bastakitz, balazteko bantzi, azaltzen badozun, ez? Lan iritsi atxun, zelako egizien ziren lehengo impresiño edo, ez? Iritsi horrek.
4: Bai, nik arkineukan Steam batxi bat nahi nuela, izan ere hemen, elkartean, lehen garantxean zuen guztioi, ez da, informazioa ekartzeko adegin hori ginen nuen, eta
2: sakrifitak gatu intzan
4: zuzioa. Hori da, gatik esatotu, gatik dena ingot, eta dirutza hau gartatuko analizia egin analizateko. Hora, hori kontuan izan da, egia san, sorte nahikotxo eduki nuela esan dezaket, sosketan erosteko aukera tokatzeaz gain, lehenengo asteetan bidariko zutera ere egokitu zitzaidan. Bai? O sea, nahiko sorte izan nuen zentzu honetan, ez? Etxean iru gara, eta irurok sartu ginen sosketan, eta bueno, bakar bati tokatu zitzaion, zehazki, hori ez da, 512 gigakoak, gehi kontrolerra. Bai, orain bi kontroler ditu. Zer egunan ere erosi nuen, ez da? Kontrolerra, holan, jokatzeko multijokalari.
2: Multijokalari, ina proetxatzeko.
4: Hori da, proetxoan, ez da, proetxo ateratzen diogu. Orduan, apurtxo bat hardwarearekin edo bai, ba, es, asita, hainbat analizia egon dira, baina, bueno, ba, bueno, esta, ba, holan, ba, kubotxo bat da, bai, dakizunez, GameCube modukoa, bai, apurtxo bat altuagoa, ez asko altuagoa, egia san, bai, hor, bare espalejatzen baituzu, ba, bueno, nahiko, nahiko txiki, nahiko, bai, edo zen lekutan sartzeko, eta, bueno, estetikoki oso polita, ez? Materialak, bai, nahiko premium tankerakoak, zaulan eta ikusita plastikoak, eta, bai, bai, nola dauden eginda, eta, bueno, dakizuen, ez, eta aurreko plaka kendu alzaio, magnetikoa da, eta bai, eta balbek berak, eta, bueno, zelakoek eta plaka berriak edo saltzen dituzte, eta, bueno, zuk zeok egin alduzu bat, eskenbaten dira lau iman, eta oso gauza polita, ez da? Ari dira ateratzen monokomunitateak eta ba, polita, zara taldetik erabatizila, ez da, eser entzuten, eserrez, eta, bai, oza, eserrez. Eta zentu horretan, ba...
0: Eta gure moten astzen erenien bez, karo, ba, egitzen Steam Deck oso desberdine da, gaiu guztiz desberdine da, baina Steam Deck ja, joku apurret ez egete bat egazazik eskero, horre, abi lasaztena, segazkin lasaztena, orduen, mazindan, probedo zuzun joku potentitan be, zara tie, zero izen da, ez da entzuten izen ez ebes?
4: Zara taldetik, zer izaten jarraitzen du. Eta entzuten naiz eta denbora luz egon eta...
0: Bitu. Eta hori ja zaratik nahi patutez eta ibizarela topera eta bar, eta bar. Tope duzu mugarik errendimendu aldetik. Jokur matin jozun dira, buah, honegaz ezin deu, edo eskaz dabil, edo, saz, zelako potentzizeko itxi gora bera.
4: Ba, egia san, hori, 1080-an, bai, 1080-pen eta, oza, jokatzean, ez dut arazorik izan... ez da joko batean ere. Bai, laukan bai, laukan ba, rendimendua, eta bueno, oza, pantailan, zera, pantailan freintasa edo jitsi bat izan dute hogeita marrera, baina 1000 zera, laro gaitan, joko guztietan nire hogei, zera, freintan jokatzeko kera izan dut, nugu arazor. Ez da, joko exigenteak, da, probatu ditut, ba, bueno, pues, esan dagoa, Fire and Fantasy Aspi Rebirth, Jedi Survivor, Gothic, hori, bai, Gothic Remake, bai, holan exigente, ez daki zeren, zein den egon daiteken gauzar exigentena, baina nik uste dute Fire and Fantasy Aspi nahiko exigentea dela.
2: Ba, bai, bai.
4: Eta gainera ez omen dago behar bezain ongi optimizatuta, eta bai, orduan, ba, bueno.
1: Hore, zemen atzun, Gothic ez dakit espektakularra dan edo estan, baina optimizazin horrekin eskatuko esatzen makineai.
4: Osa, mila, hori, esan dagoa, mila laro gaitan, irurogei zuhori, ez
1: da? FPS,
4: bai. FPS-etan, alizan dut, joko
1: guntik.
4: Bai, Alkin Zero ere probatu dut, ez dagoi bolana, Fatal Fury na, bai. Aquí robo copere proto dut, eta ez dakit, ya sean juego exigenteak ere ez ditut, eh? Ez naiz oso
0: yeah.
4: Joko oso moderno sale, ez?
0: Bai, galdez ez batez bez, claro, jakin dugu, ez, GPU-deko, baina gitxi gora bera, Valve-en azalpenak ziren, 6 Steam Deck batera izetil ez da, ez, potentzial deitik eta bar, ba, claro, gero benetan probe arte ez dakizu zen amugi, bat ez horna gaiu bat izen.
4: Ba, begia, begia da, begira, Expedition 23 ere probatu egin dut, eta Steam bendeke nori negargarria zen, eta matxinen doa, ba, hori zin
0: da. Bai, bai. Bostepa, bostepa. Ez que nikaro, oza, horna gaiu baten mugi ez ugartzezuna, zarretzen, bari hau sugarren lauka unda goi FPS, eta klar, dira, ez da bizte ondo. Ba, bueno, masin baten normal ez guati ondo, ez. Horren norga etxik egin.
2: Bantxe galdera bat, aipatu ez zunez, Expedition 93 probatu ez zula bai Steam Deckean eta baitare Steam Machinean, ez jolazakin, baina bila probatuta dituzula, pertsona batek aukeratu harko baluke gaur egun bat edo bestea erosi, zer puntu klabe izango zenioske bere buruai galdetzeko bat edo beste aukeratzeko?
4: Deck edo machine?
2: Hori da.
4: Ez que benetan, Expedition... nahiz eta verifikatu egon, Zer, nahi horrek arritzen dago, bai, ez dakit, nahiz eta verifikatu bat egon, osea, ezin
0: da... Dabil ondo, inunik gira,
4: ezin da jokatu, bai, ba, dabil, ez que kalitate grafikoan egargarria da, eta benetan dion, digainera, ez nahizela horretan oso exigentea.
0: Kalitate bai, grafikoa eta frame, bai, osea, tekien doa, hogei frame segunduko lako eso zertara, eta zutin jozun, testurak, negararik ustein da, eta nahiz, ez, lokatzetan egon, bai, bai.
4: Egia, apurtxo bat trasteatzen ibiltzen basea pues, gida batekin, edo hau jarri behar duzu honetan, eta beste aukera hau beste honetan, eta gizar, zerbait egin daiteke, baina nik ez dute, nik enuke jokatuko horretan, nire gutu ez jokatu horretan jokatzea baina.
0: Yeah.
4: eta gogoratzen dut Indiana Jonesekin berrein gertuitzea dela, bai bere egunean, bai, baina degean Indiana Jones ez dudala probatu matxinean. Bai, baina imaginatzen dut antzeko zerbait izango dela, bai. Orduan, ba, bestakit, zentzu horretan, bai, ikusi dute jauzia dela ikaragarria, Final Fantasy VII Rebirth ez dute zean probatu, ez, baina, baina ez daukat esalantzarik ondo-ondo ez dela jokatuko, bai. Eta Jedi Survivor, zera, adibidez horretan bai, deken bai jartzen zuela, inkompatiblea zela, baina adibidez matxinean hori aldatzen da, eta bai, jokatzeko aukera dagoela, bai, marka, jartzen duela, ez da? eta ez da, ez du jartzen perfecto, ze, bueno, bere launcher propia duka, eta, bueno, bere daude bat kontu, ba...
0: Bai, zago edo bierrosule, bai.
4: Hori da, bai. Orduan, ba, bueno, ba, zentu horretan, bai, ikusten dute, hainbat joko deken ezin direla probatu, ezin direla ejecutatu, eta matxinan, bai.
0: Zer esan duzu, ez, zukontxola erabiltzai izazarela bat ezbe, dekauki duzu, bai, txuposatxot, bai. Esperientzia orokorrien oso antzekoa izan dela, baina bueno, zure lehengo ordenagailu, kontsola ordenagailu, nahi zuen moduan deitzu, izeteko, esperientzia hori aztekoa, jokuek abiatzekoa, ez zei derran kontu denak, hor, beste txaitasun detaiasko dauz, estimazin honegaz, ba, igual ez dauzuna kontsola tran, ba, zelan konpundu zela, oza, arazorik eukiduzu zentzu horretan,
4: Zinun dekin jora, oza, da, baina gehiago, nik zera, sartu danez, zare kabletik, bai, ba, ez nahi zibili gufiak konfiguratzen, ezer, ezer, hiru kablea konektatu, piztu, eta aurrera. Ezer, automatikoki identifikatu du fizikoki non zegoen kontua, ezer, wifiaren arabera, bera bakarri konfiguratua, eta orduan zen, ezer, sartzeko zure kontuan, ez duzu, ez pasa egitzen sartu bere, ezer, sartzen zara Steam Guarden telefonarekin egiten duzu eskaneo bat, eta listo. Bai, osea, ez ire errazago, bai, sartu horretan, eta bai, eta gainera orain, gogatzen dut dekean, dendan ibiltzeko, pues, bueno, ez da hainbat konturekin edo, ba, rato, yes, edo, ba, segoen ez diseinatuta, orain datu egin dute denda, Team OS-en azkeneko bertsioan, bai, eta orain asko zera intuitiboagoa da, bai, dendatik ibiltzea, eta orain, zera, gamepazarekin, kontrolarekin ere, eroso, hiletek ez, dekarekin megoatzen az beregunean, bili bat nintzela ukitzen pantalla. Bai. Eta orain matxinarekin ez dut horren beharrik izan. Eta bueno, teklatu bat ere probatu dut, hori USB-a jarrita teklatua, bai, hori txatean ibiltzeko eta ondo, bai, arratoiare bai, inungo araz hori gabe, esperientzia aldetik eta gauza konfiguratzeko eta kokoak edi liburutu daina izartu, eskargatu eta jokatzen, bai.
0: Oso antzeko da berbera da dekagaz alderatu, ez da, suposatxe ez da lagongo aldaketarik.
4: Ez. Gainera, zera kontrolerraren analizian esan un mesala, ba, bueno, kontrolerra, oza, profilak berberak dira, hori joko batek baldin badauka profil bat Steam dekerako, automatikoki hartzen du Steam kontrolerako, eta talduan da deskargatu profil hori, bueno, ez bat dago normalean, autatuta egoten da automatikoki, baina gongo ez balitz, batez era, ba, igual joko sarraguetan, ez da? Ibili naiz, hainbat joko sar, probatzen, bezaterako The Fate of Atlantis, eta Jedi Knight, bai? Aspaldikoa eta probatu egin dut, ba, ikusteko baser moduz lan, eta horre profil berezi bat diskargatu, eta listo, bai? Horre adibidez The Fate of Atlantis probatu dut, ba, ikusteko zer moduz joaten den arratoia, ba, trackpadzekin, bai? Eta gozo da banda, bai, ordeko olako zera sistema bat, non pasatzen duzun zera, arratoia bataren kursorea, osta, interaktuatzeko aukera ematen dizun zabatetik eta egiten du olako biorrazio txiki bat, pasada, toste dut hori dela, jeitsi dudan profilaren kontua,
0: Eta
4: dagoela modu bat hori konfiguratzeko. Eta Jedi Knight horrekin ere
1: Jedi Knight zein
4: lehenengo lero gaita mazazpikoa.
1: Vale.
4: Bai, oza, lero gaita mazazpikoa, bai, Dark Forces B.
1: Vale.
4: Txikitan noen eta bai, probatzeko gogoa eduki nuen eta bai, eta automatikoki jisten bat duzu zera, profil hori botoi guztiak eta gainera egungo zehazta irudimentxeko supermoderno bat izango balik, bai, oza, eskimatean kontroleak dira nahiko standarrak, ze asalto egiteko, ez daki zer, armaldatzeko, eta beste, eta, o sea, iguala.
0: Da, igual, o sea, orgoaren guztuna, bezizta dala, ja, balf, da biela, oinarri osuta batzuk presetan euren gai guztizen txat, bazkenien teka, eta masinek antzeko tasan antzidek ez, bai, bere potentzialdetik oso desberdin ere, eta bar, baina gero erabileri oso antzeko da. Framek be, suposatziot, hortik joango direla. Osa, hori dana ikusitze, ba, bueno, suposatziot, datosen hilabetitan, be, irratxabia sarretzen komentuko guzulez, aukerak, sarrazoek izan beste joku batzukaz, eguneraketak, eta bar, loko usapia komentuko guzula. Baina, bueno, igual, garantzitzu nahuntze hori da, ez da, aldatik zilek elaro ezi, negu itxarote zarrendan zartu nintzen aspaldi da oinuko jateldu oinunko mesurik, eta jateldu denpora luze da bez, esposatxot. Baina, jara, hori ze, nahiko garezti heldu jaku, eta zuko enprobe duzu lebantzi, oza, zesango zen horren adire. Zuk gomendatzeko moduko adale guzti duzu, edo nori zuzen dute dauela esango zen duen, estimazin hau.
4: A ber, nik konsorgin euken erosine nuela, eta erosiudan presioan erosketa hona izan dela pentsatzen dut, bai, baina niretzat. Bai, hau da, nik nahi nuelako, nik banekien zer zen, hau da, nik Steam deketik nator, nik nahiz kontxolan jokalaria, denain potentzial detik eta nesan dizu bezala, ez da, hainbat, benetan jokatu nahi nuen, hainbat jokotara, zin izan jokatu dekean, esaterako Expedition 93, Final Fantasy Rebirth, Indiana Jones, edo, bai, ba, potentzia nahiko etzuelako, bai, orduan, jauzi hori, eman nahi nuen, bai, orduan, garo, hemen norbaitek esan aldu, bai, nik biordaga joan, bueno, ez da, ba, jokoak kalitatorrekin eta hobeto, eta aterako dut. Baton batek esan godu, merkeago, nire zabantza ditut, bai, holan, gaur egun, karo, jendea gauka, ba, buruan, ba, bueno, ordenada joa igual, horren dela urte bat edo zizuela, eta semal kozatu zuen, eta, ez da, bai, baton, bau de gorbi didak YouTube-en, eta baton batek saiatu duela Steam Machine moduko bat mutatzen, eta azken batean presioan, ez dakit, parkatu baino, berreun pago ere aurrezteko, nik ez dute sakrifikatu nahi, ba, alde batetik, ematen dizu nik, isiltasuna pioa baloratzen dut, bai, oza, oso gaiu, oza, ez da ez zuten, nahiz eta kaina asko sartu, nik hori asko baloratzen dut, alde batetik eta bestetik, Valvek emango dizun soportea. Nik Steam Decken izan ditut, zenbat arazo, Valvera bidali, hortik eta bi azetara bueltan, eta ezer kobratu gabe, zera, ba, zehazta indika, Steam Deka konponduta, bai? Orduan, zuk montatuko duzun ordenagailu batekin gauza agarratuko da, bueno, ez dut uste. Orain, zarela oso, ez dakite, olako gauzaket gauzetan eta tresenak montatzen eta oso trebea zarela, eta bueno, PC jokadare zarela guztatzen zula, zure, ez dakit, zure logelan edo pues, ordenagailu aurrean edo eserita, zera, ez da, edo, zorain gauden bezala nahi baduzu, ba, igual ez dizu merezi. Egia da, orain dikere esperientzia errazago bat nahi baduzu, ba, igual kontxo batekin nahiko dagoz bere bai, eta purtxo bat merkeago aterako zaizu, ez askoz merkeago, baina purtxo bat merkeago aterako zaizu. Balbek ezite ordein, ezer ordein, hau egitearen, eta benetan uste dudalako produktu hona dela, bai?
2: Ba, bueno, gaurko zamaitu deu, lehenengo kapituloa.
0: Bai, eta orain luzera jo dugu betiko moduen, baina gaurkoz bukatute, nik uste gai honeri barri helduko dutxagula, ez? Atuzen, aztiotan, hilabetietan, osea, que buelteko gara barri hon masinera, eta taipatu gozen beste kontuan atra, GTA, Gamescomko joku, eta harta bar.
1: Bai, gainera, baina bantxeke pasabiozku konsolia da noi probatzeko. Ba, hori da, besteri bari, ja, abustu batzian lagatzen da.
5: Música.
6: ¿Y si es verdad que existe la casualidad? ¿Y si es verdad que existe la casualidad? Y si es verdad que existe la casualidad, en otra vida nos podremos encontrar, porque hay heridas que no se pueden curar, y eso me obliga a tener que continuar. Y si es verdad que me quisiste de verdad, cierra mi puerta y ya nunca mires atrás, porque por mucho que esto se pueda alargar, los dos sabemos que pronto tendrá un final. Maldita la hora en la que me enseñaste a amar, eres la droga que más ansiedad me da, que por mucho que